Du känner uttrycket toppen av ett isfjäll. Det betyder att vi ser bara en liten del av isfjället. 90% av isfjället är under vatten. Det är stort, tungt och farligt att kollidera med, även om det ser lite ut. Så är det något annat med detta. Ettervärt som sola smälter isfjället vill det stiga upp. Det synliga smälter, det osynliga kommer till överflaten. Guds ord är som sola. Det onde ved oss smälter när det blir sluppet fram i lyset. När lyset smälter det synliga ved oss vill mer och mer av det osynliga komma fram. Och vi blir mer bevisste att det också må fram i lyset. Bibelen ber oss leve i lyset och känna varmen från Kristi kärlighet. Då kan sinnelaget bli förnyet och synden bli renset bort. Det står skrevet, Gud är den som virker i dere, både och ville och virke till hans goda behag.

Ja, dette er avgjørende i alle fristelser, både dem som kommer fra høyre og dem som kommer fra venstre side. Hvordan kan det ellers skje at en kristen som vanligvis fylles med avsky bare over en fjern tanke på en bestemt synd, etter en tid rett og slett kan akseptere den samme synden? Frimodig og uten frykt begynner han å leve i denne synd, og til og med forsvarer den. Jo, fordi han, når fristelsen begynte å arbeide med ham, vendte blikket bort fra Guds ord og til synd, og bare begynte å tenke fritt over saken, uten å se på ordet. Hvordan kan det skje at mennesker i kristendommens navn og med god samvittighet for Herrens skyld kan foreta seg de mest utrolige ting, proklamere som gode og hellige gjerninger, slik som Herren aldri har bedt oss om å gjøre, ja, som han til og med har forbudt oss å gjøre? Samtidig gjør de til synd forskjellige ting Herren i sitt ord aldri har nevnt som synd. Det har vi mangfoldige eksempler på, både fra den jødiske og den katolske kirken, som også ofte skjer iblant oss. Jo, dette skjer bare fordi en ikke ser etter hva Gud har talt, og i stedet mener en noe. En har en fornemmelse, en indre røst som sier det eller det, eller andre mennesker mener og sier så eller så, og ikke at Guds ord sier det. Hvordan kan det skje at en kristen som alltid har kjempet for den rette tro, blir så tynget over sin synd og sine fall, at han mister tilliten til Guds nåde og vennskap? Han kommer på avstand fra sin frelse og blir bundet i en trelldomsånd på tross av alt Guds evangelium forkynner om Kristus, om Kristi evige nåde og friheten fra loven han kjøpte for oss. Jo, bare fordi menneskene vender blikket bort fra Guds ord og til seg selv, og begynner å tenke og tenke, og nå synes de det må være fullstendig umulig at de kan være Guds barn og Guds venner, når de er og kjenner at de er som de er. En kunne få lyst til å rope ut så fjellene skalv denne sannheten inn i alle Guds barns ører og hjerter. All Satans makt over deg avhenger bare av om han kan få ført blikket ditt bort fra Guds ord. All din seier avhenger bare av om du får bli i Guds ord. At du alltid og i alle ting spør: Guds ord, hva sier Guds ord? Ser etter hva Guds ord sier om alle forhold. Dette vil alt avhenge av. Alt som vil gå for å være åndelig, men som ikke har sin grunn i Guds ord, det er dårskap, det er falskt. Bare det er godt og hellig som Gud har krevd. Bare det er synd som Gud har forbudt. Det Gud kaller synd og forbyr, det er synd, og det er farlig, om så hjertet ditt sier tusen ganger det motsatte, og om hele verden og alle hellige og lærde anser det for uskyldig. Det Gud kaller godt og hellig, det er godt og hellig, om så du og hele verden anser det for vanhellig. Og det Gud ikke spesielt har nevnt, det skal alltid bedømmes, aksepteres eller forkastes ut fra kjærlighetsbudet.
allt eftersom det i vart enkelt tillfälle virker, gott eller ont, för dig eller din näste. Den faste grundregeln blir då denne. Allt Gud icke har påbytt, uttryckt i ord, eller genom det allmänna kärlighetsbudet, det är ingen god gärning, selv om du stråler av härlighet i dine och andres ögon. Och det Gud icke har förbytt i ord eller genom kärlighetsbudet, det är ingen synd, selv om både du och alla andra människor menar något annat. För allt avhänger av Guds ord. Håller du inte fast på det, blir du alltid bara ett siv som svajer i alla riktningar eftersom vinden snur, och då kan djävulen förföra dig akkurat där han vill. Och hur starkt detta blev förkynt tidigare. För lägg märke till den underliga kampen mellan Satan och Kristus. Han, som själv kunde uttala de mest heliga och rena Guds ord, svarar likväl icke Satan med ett enste av sina ord, bara med skriftens. Han säger, det står skrevet, det står skrevet. Tänk över detta, och husk det all ditt livs dagar, att Herren Kristus själv hade ingenting att si mot Satan utan bara detta, det står skrevet. Är icke detta ett kraftigt tordenslag mot alla våra tankar och meningar? Det är ett evigt vittnesbud om att allt djävulen vill med sina fristelser är att föra oss bort från ordet. Och allt som ska övervinna ham, det är att hålla fast vid det Gud har talat.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till kapitel 12 hos Jeremia, så har nationen sjunkit allt djupare i sitt avfall från Herren Gud. Deras sinnen hade steg för stockats. Det var synden och mörkret som härskade, och det enda ljus som nu återstod, det var Jeremia, profetrösten som ännu ropade, fastän ingen ville lyssna. Josia, Juda kung, hade blivit dödad vid Megiddo av Egyptens farao Neko. Jeremia hade jagats bort från sin hemstad Anatot, och vid den tidpunkten blev Jeremias tro verkligen anfäktad. Och det var nog inte bara Jeremia. Jag tror att det var och en av Guds sanna barn kände anfäktelsens struptag i vardagen. Jeremia kan inte förstå hur Gud kan tillåta allt detta onda. Och jag tror att varje församlingsföreståndare, präst eller pastor som verkligen tror på Guds ord och förkunnar sanningen upplever stunder då man undrar varför Gud inte griper in. Vi minns från vår vandring genom den 73:e saltarsalmen att Guds tjänare Asaf upplevde samma anfäktelse i sitt liv. När han avundas det övermodiga, därför att det verkar gå så bra för de ogudaktiga. Och ondskan i världen, det är ett av tillvarons största frågor och ofta en svår anfäktelse för tron. Varför måste den rättfärdige lida? Ja, den frågan behandlades ganska närgående när vi vandrade genom Jobs bok. Men något uttömmande svar ges väl inte här i tiden. Men det som Herren framför allt ville lära oss genom Jobs bok var nödvändigheten att fördjupa vårt personliga förhållande till vår Gud. Och den 73:e saltarsalmen förmedlar samma budskap. Det är viktigt att fördjupa vår personliga relation till Gud. När Jeremia jagats bort från sin hemstad Anatot och vandrar på vägen mot Jerusalem, så är han verkligen ensam mänskligt sett. Nu har han bara en att tala med, och det är Gud. Och han utgjuter sitt hjärtas frustration för Herren. Nu har Jeremia bara Gud, och hans tro är hårt anfäktad, eftersom han inte förstår Guds handlande. Eller rättare sagt, han förstår inte varför Gud inte handlar. Jeremia 12, vers 1 och 2. Rättfärdig är du, Herre, när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Ja, vem av oss har väl inte ibland undrat varför det ofta ser ut att gå så bra för Guds fiender, medan många Guds barn måste lida och uppenbart vandra i motvind? Om Herren Gud verkligen är rättfärdig. Det är tydligt att Jeremia inte vill släppa tron på Guds rättfärdighet trots anfäktelsen. Ja, trots anfäktelsen så vet han att djupast sett är Gud rättfärdig och att det är fel att tvivla på hans godhet. Men jag är så frustrerad så jag måste få tala med dig om allt detta som plågar mig så. Varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Gud väntar inte att hans barn ska förstå alla Guds rådslut. Vi ska lägga märke till att när Gud svarar Jeremia är det som om han säger: hur kan du försöka ösa upp Medelhavet i ett vattenglas? Och om jag skulle utplåna all ondska från jorden, vad är det som får dig att tro att jag skulle stanna vid dig? Jeremia 12, vers 5 till och med 7. Om du springer i kapp med fotgängare och det tröttar ut dig, hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land, men hur skall du klara dig i Jordanbygdens täta snår? Dina bröder och din fars hus, också det är trolösa mot dig. Det ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om de talar vänligt med dig. Vad Gud egentligen säger är: du säger att du inte förstår varför det lyckas det ogudaktiga så väl. Men saken är den att du förstår inte hur långt deras ogudaktighet sträcker sig. Du tror att den enda plats du är trygg, det är i din fars hus. Men både din far och dina bröder ropar för full hals bakom din rygg. Så enda orsaken till att du är vid liv är därför att jag vakar över dig. Bli inte missmodig. Är Gud för dig, vem kan då vara emot? Tro inte att det är någon katastrof att du blir körd bort från Anatot, för det är i verkligheten det bästa. För de som du trodde var dina vänner, de säger något helt annat bakom din rygg. Och om du tycker att det här är svårt, så är det ändå bara som att springa i kapp med fotgängare. Och snart ska du tävla med hästar. Så passa dig, så att du inte går vidare i egen kraft. För det väntar dig långt svårare ting. Ett sånt svar kan ju verka väldigt hårt, närmast brutalt. Men det har aldrig varit lätt att vara sanningens budbärare. I Lukas 9, vers 22 till och med 24 säger Jesus: Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Sedan sade han till alla: om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Jeremia står ganska ensam, men tyvärr är han inte ensam om att förkunna. Både de falska profeterna i templet och landets alla avgudapräster sa till folket: allt står väl till. Vilket ju starkt bidrog till att föra folket till undergång. På judatron sitter nu Jojakim, som blev insatt som kung av farao Neko. Jojakim var en korrupt och ond regent som förföljde profeterna.

Situationen blir värre och värre i Juda, och Jeremia undrar vad som nu kommer att ske. Gud hade sagt till Jeremia att han skulle gripa in, och jag repeterar det som stod i Jeremia 11:16. Ett grönt olivträd, vacker och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet, så att dess grenar förstörs. Paulus, han refererar just till detta, när han i Romarbrevet 11, verserna 17-21 säger: Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Paulus säger att olivträdets grenar har huggits av och lagts åt sidan på grund av otron. Och det var just det Gud gjorde på Jeremia-tid, och det skedde igen när Herren Jesus blev förkastad. Men i det sammanhanget är det viktigt att också ha med orden som säger: Om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda, som det står i Romarbrevet 11:15. Och orden i Romarbrevet 11:22-24 som säger: Se, här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen, har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Trots skriftens klara vittnesbörd finns det teologer som hävdar att Israels tid är förbi, och som därför genom sin förkunnelse och sina hållningar är med och förgriper sig på den arv Gud har givit åt sitt folk Israel. Otron och avfall från Gud får till sist oerhörda konsekvenser. Så var det på Jeremia-tid, så var det när Messias, Guds son, vandrade på jord, och så är det idag. Som det uttrycks i Galaterbrevet 6:7: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Vi läser Jeremia 12, vers 14-17. Så säger Herren om alla onda grannar som förgriper sig på det arv som jag har givit åt mitt folk Israel. Se, jag ska rycka den bort ur deras land, och Juda hus skall jag rycka undan från dem. Men sedan jag har ryckt bort dem skall jag åter förbarma mig över dem och låta dem komma tillbaka, var och en till sin arvedel, var och en till sitt land. Om det då verkligen lär sig mitt folks vägar, så att det svär vid mitt namn, så sant Herren lever. Liksom det förut lärde mitt folk att svära vid Baal, då ska det bli upprättade,
mitt ibland mitt folk. Men om det inte vill lyssna, ska jag fullständigt rycka bort det folket och förgöra det, säger Herren. Gud ger klar besked också till judarikets grannar, att även om Gud använder dem som ett redskap för att tukta Jerusalem och Juda, så betyder det inte att de därmed inte kommer att ställas till svars för vad de gör med Guds egendomsfolk. Och därför att de förgripit sig på det arv Gud har givit åt sitt folk, så kommer också Jerusalems fiender när tiden är inne att själva hamna i landsflykt, precis som judafolk. Men här är det viktigt att påminna varandra om denna sanning, att straffet, eller domen, är aldrig det sista ordet från Gud. Guds avslutningsord heter alltid nåd. Men för den som förkastar Guds nådiga erbjudande återstår endast domen. Men även för dessa hedniska nationer så gäller denna sanning. Om ni omvänder er till Herren och inrättar era liv efter Guds heliga bud och bekänner hans namn, då ska också dessa folk bli upprättade mitt ibland Herrens folk och bli delaktiga i den nådepakt som tillhör Israel. Det är viktigt att komma ihåg. Gud satte inte Jeremia bara till profet för Jerusalem och Juda. Men som Gud säger i Jeremia 1:5, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig, jag satte dig till en profet för folken. Liksom Gud varnar det avfälliga Juda, så varnar han också deras obarmhärtiga fiender. Andra Timoteusbrevet 2:4 säger att Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Men det är ju långt ifrån alla som vill lyssna. De flesta människor vänder Gud ryggen, går sin egen väg och hatar de profeter som förkunnar sanningens budskap och vill inte höra. Så var det på Jeremia-tid och så är det idag.

Innan vi tar de första stegen genom Jeremia kapitel 13 ska vi läsa vad som står i Ordspråksboken 16, vers 17 och 18. Det rättsinnigas väg är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Jesus talade ofta i liknelser, och det gjorde även Herrens profeter i det gamla förbundet. Och Jeremia förkunnar inte bara med ord utan också handling. Eller vi kan säga Gud talar och undervisar Jeremia genom något som är så konkret att man inte kan blunda för det. Och vi läser hela textavsnittet från Jeremia 13, vers 1 till och med 11. Då sade Herren till mig: gå och köp dig ett höftskynke av linne och sätt det omkring dina höfter, men låt det inte bli vått. Jag köpte ett höftskynke som Herren hade befallt och satte det omkring mina höfter. Då kom Herrens ord till mig för andra gången. Han sade: ta höftskynket som du har köpt och som du bär omkring dina höfter, och stå upp och gå bort till Eufrat och göm det i en bergskreva. Och jag gick och gömde det vid Eufrat, som Herren hade befallt mig. En lång tid därefter sade Herren till mig: stå upp och gå till Eufrat och hämta höftskynket som jag har befallt dig att gömma där. Jag gick bort till Eufrat och grävde och tog fram höftskynket från det ställe där jag hade gömt det. Men se, nu var höftskynket fördärvat och det dög inte längre till någonting. Då kom Herrens ord till mig. Han sade: så säger Herren, på samma sätt ska jag göra slut på Judas och Jerusalems stora högmod. Detta onda folk som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta och håller sig till andra gudar, tjänar och tillber dem. Det ska bli som detta höftskynke som inte duger till något. Ty liksom en mans höftskynke sluter sig tätt omkring hans höfter, så lät jag hela Israels hus och hela Juda hus sluta sig till mig, säger Herren, för att det skulle vara mitt folk till berömmelse, pris och ära. Men det ville inte lyssna. Jeremia ser det växande avfallet, ser ogudaktigheten, och han har frågat Gud: varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Jeremia har massor av frågor. Det är så mycket han inte förstår. Så mycket som anfäktar, så mycket som plågar. Och så säger Gud att Jeremia ska köpa sig ett höftskynke, så ska han gömma det i Eufrat, och sedan händer ingenting. Vad nu? Vad ska jag göra? Har Gud glömt mig? Vers 6 säger oss att det gick lång tid. Och så säger Gud: nu kan du gå och hämta höftskynket. Jeremia följde Herrens order. Först reste han den långa vägen till Eufrat och gömde höftskynket. Senare reste han den långa vägen en gång till för att hämta det. Och det är en oerhört lång väg mellan Jerusalem och Eufrat. Och orden hade varit att skynket inte fick bli vått. Det skulle gömmas i en bergskreva där det därmed var väl skyddat från fukt. När han hämtar skynket eller bältet så upptäcker han att det är fördärvat. Och han visste att det inte är naturlig fuktighet eller röta. Det är någonting annat som har fördärvat det. I det här höftskynket ligger en djup och allvarlig bild. Å ena sidan skulle skynket förvaras vid Eufrats vatten, samtidigt som det skulle gömmas undan i en bergskreva.
Vilken bild på dubbelheten i Juda. Vid Eufrats vatten låg också Babel, och skynket var gömt i en bergskreva, i en klippa vid Eufrats vatten. Och att gördeln förstördes i denna klippa talar om judafolket som i hemlighet tillbad avgudarna och levde i synd, samtidigt som man bevarade den religiösa fasaden och tempeltjänsten. Och mitt i de religiösa ritualen och prästerna som ropade att allt stod väl till, så ruttnade det folk som skulle ha levt nära Gud, men vars hjärtan var helt borta i Babel och dess ogudaktighet. Kanske kom en del av folket ihåg detta budskap när man senare befann sig i fångenskap och träldom vid Babels vattenkanaler. Gud hade redan i förväg talat om att straffet står alltid i relation och släktskap med den synd som är straffets orsak. Det var Babels synder som hade fångat deras hjärtan. Senare blev också deras kroppar tvångsförflyttade dit, och där satt de och grät över att de var trälar i främmande land. Men innan olyckan ännu drabbat Juda ropar Herren ut sitt budskap genom profeten Jeremia. Vi läser Jeremia 13, vers 15 till och med 17. Hör och lyssna till detta. Var inte högmodiga, ty Herren har talat. Ge Herren, er Gud, ära, innan han låter mörkret komma, och innan era fötter snubblar på bergen, när det skymmer. Ni väntar på ljus, men han ska förvandla det till dödsskugga, till tjockt mörker. Men vill ni inte höra på detta, skall jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag, och tårar strömmar från mina ögon, därför att Herrens jord förs bort i fångenskap. Men Jeremia gråter förgäves. Folket bryr sig varken om hans budskap eller hans tårar, och därför ska de snart föras bort i fångenskap. Och då, när det är för sent, kommer de att undra, varför har detta hänt? Tänk, så förblindade var man av synden, så vilseförd av sitt eget bedrägliga hjärta, att man inte förstod varför straffet hade drabbat Jerusalem och Juda. Vi läser Jeremia 13, 22. Men om du säger i ditt hjärta, varför har detta hänt mig, så vet att det var för dina stora missgärningars skull. Jag läser Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Men folket ville inte lyssna, ville inte bekänna sin synd, ville inte omvända sig. Och det fanns ju så många trevliga präster i templet som ropade att allt stod väl till. Därför återstår inget annat för Jeremia nu än att förkunna att Herrens jord skall föras bort i fångenskap. Hör, min vän, dessa ödesmättade ord från Herrens tron genom sin trofaste budbärare Jeremia i Jeremia 13, 25. Detta skall vara din lott, den del du får av mig, säger Herren, därför att du har glömt mig och förtröstat på lögn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till kapitel 12 hos Jeremia, så har nationen sjunkit allt djupare i sitt avfall från Herren Gud. Deras sinnen hade steg för förstockats. Det var synden och mörkret som härskade, och det enda ljus som nu återstod, det var Jeremia, profetrösten som ännu ropade, fastän ingen ville lyssna. Josia, Juda kung, hade blivit dödad vid Megiddo av Egyptens farao Neko. Jeremia hade jagats bort från sin hemstad Anatot, och vid den tidpunkten blev Jeremias tro verkligen anfäktad. Och det var nog inte bara Jeremia. Jag tror att det var och en av Guds sanna barn kände anfäktelsens struptag i vardagen. Jeremia kan inte förstå hur Gud kan tillåta allt detta onda. Och jag tror att varje församlingsföreståndare, präst eller pastor som verkligen tror på Guds ord och förkunnar sanningen, upplever stunder då man undrar varför Gud inte griper in. Vi minns från vår vandring genom den 73:e saltarsalmen att Guds tjänare Asaf upplevde samma anfäktelse i sitt liv, när han avundas det övermodiga, därför att det verkar gå så bra för de ogudaktiga. Och ondskan i världen, det är ett av tillvarons största frågor och ofta en svår anfäktelse för tron. Varför måste den rättfärdige lida? Ja, den frågan behandlades ganska närgående när vi vandrade genom Jobs bok. Men något uttömmande svar ges väl inte här i tiden. Men det som Herren framför allt ville lära oss genom Jobs bok var nödvändigheten att fördjupa vårt personliga förhållande till vår Gud. Och den 73:e saltarsalmen förmedlar samma budskap. Det är viktigt att fördjupa vår personliga relation till Gud.

När Jeremia jagats bort från sin hemstad Anatot och vandrar på vägen mot Jerusalem, så är han verkligen ensam mänskligt sett. Nu har han bara en att tala med, och det är Gud. Och han utgjuter sitt hjärtas frustration för Herren. Nu har Jeremia bara Gud, och hans tro är hårt anfäktad, eftersom han inte förstår Guds handlande. Eller rättare sagt, han förstår inte varför Gud inte handlar. Jeremia 12, vers 1 och 2. Rättfärdig är du, Herre, när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Ja, vem av oss har väl inte ibland undrat varför det ofta ser ut att gå så bra för Guds fiender, medan många Guds barn måste lida och uppenbart vandra i motvind? Om Herren Gud verkligen är rättfärdig. Det är tydligt att Jeremia inte vill släppa tron på Guds rättfärdighet trots anfäktelsen. Ja, trots anfäktelsen så vet han att djupast sett är Gud rättfärdig och att det är fel att tvivla på hans godhet. Men jag är så frustrerad så jag måste få tala med dig om allt detta som plågar mig så. Varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Gud väntar inte att hans barn ska förstå alla Guds rådslut. Vi ska lägga märke till att när Gud svarar Jeremia är det som om han säger: hur kan du försöka ösa upp Medelhavet i ett vattenglas? Och om jag skulle utplåna all ondska från jorden, vad är det som får dig att tro att jag skulle stanna vid dig? Jeremia 12, vers 5 till och med 7. Om du springer i kapp med fotgängare och det tröttar ut dig, hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land, men hur ska du klara dig i Jordanbygdens täta snår? Dina bröder och din fars hus, också det är trolösa mot dig. Det ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om de talar vänligt med dig. Vad Gud egentligen säger är: du säger att du inte förstår varför det lyckas det ogudaktiga så väl. Men saken är den att du förstår inte hur långt deras ogudaktighet sträcker sig. Du tror att den enda plats du är trygg, det är i din fars hus. Men både din far och dina bröder ropar för full hals bakom din rygg. Så enda orsaken till att du är vid liv är därför att jag vakar över dig. Bli inte missmodig. Är Gud för dig, vem kan då vara emot? Tro inte att det är någon katastrof att du blir körd bort från Anatot, för det är i verkligheten det bästa. För de som du trodde var dina vänner, de säger något helt annat bakom din rygg. Och om du tycker att det här är svårt, så är det ändå bara som att springa i kapp med fotgängare. Och snart ska du tävla med hästar. Så passa dig så att du inte går vidare i egen kraft. För det väntar dig långt svårare ting. Ett sånt svar kan ju verka väldigt hårt, närmast brutalt. Men det har aldrig varit lätt att vara sanningens budbärare. I Lukas 9, vers 22 till och med 24 säger Jesus: Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Sedan sade han till alla: om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig.
Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Jeremia står ganska ensam, men tyvärr är han inte ensam om att förkunna. Både de falska profeterna i templet och landets alla avgudapräster sa till folket, allt står väl till, vilket ju starkt bidrog till att föra folket i undergång. På judatron sitter nu Jojakim, som blev insatt som kung av farao Neko. Jojakim var en korrupt och ond regent som förföljde profeterna.

Situationen blir värre och värre i Juda, och Jeremia undrar vad som nu kommer att ske. Gud hade sagt till Jeremia att han skulle gripa in, och jag repeterar det som stod i Jeremia 11:16. Ett grönt olivträd, vacker och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet, så att dess grenar förstörs. Paulus, han refererar just till detta, när han i Romarbrevet 11, verserna 17-21 säger: Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Paulus säger att olivträdets grenar har huggits av och lagts åt sidan på grund av otron. Och det var just det Gud gjorde på Jeremia-tid, och det skedde igen när Herren Jesus blev förkastad. Men i det sammanhanget är det viktigt att också ha med orden som säger: Om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda, som det står i Romarbrevet 11:15. Och orden i Romarbrevet 11:22-24 som säger: Se, här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Trots skriftens klara vittnesbörd finns det teologer som hävdar att Israels tid är förbi, och som därför genom sin förkunnelse och sina hållningar är med och förgriper sig på den arv Gud har givit åt sitt folk Israel. Otron och avfall från Gud får till sist oerhörda konsekvenser. Så var det på Jeremia-tid, så var det när Messias, Guds son, vandrade på jord, och så är det idag. Som det uttrycks i Galaterbrevet 6:7: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det är människans sår ska hon också skörda. Vi läser Jeremia 12, vers 14-17. Så säger Herren om alla onda grannar som förgriper sig på det arv som jag har givit åt mitt folk Israel. Se, jag ska rycka den bort ur deras land, och Juda hus skall jag rycka undan från dem. Men sedan jag har ryckt bort dem skall jag åter förbarma mig över dem och låta dem komma tillbaka, var och en till sin arvedel, var och en till sitt land. Om det då verkligen lär sig mitt folks vägar, så att det svär vid mitt namn, så sant Herren lever. Liksom det förut lärde mitt folk att svära vid Baal, då ska det bli upprättade,
mitt ibland mitt folk. Men om det inte vill lyssna, ska jag fullständigt rycka bort det folket och förgöra det, säger Herren. Gud ger klar besked också till Judarikes grannar, att även om Gud använder dem som ett redskap för att tukta Jerusalem och Juda, så betyder det inte att de därmed inte kommer att ställas till svars för vad de gör med Guds egendomsfolk. Och därför att de förgripit sig på det arv Gud har givit åt sitt folk, så kommer också Jerusalems fiender när tiden är inne att själva hamna i landsflykt, precis som judafolk. Men här är det viktigt att påminna varandra om denna sanning, att straffet, eller domen, är aldrig det sista ordet från Gud. Guds avslutningsord heter alltid nåd. Men för den som förkastar Guds nådiga erbjudande återstår endast domen. Men även för dessa hedniska nationer så gäller denna sanning. Om ni omvänder er till Herren och inrättar era liv efter Guds heliga bud och bekänner hans namn, då ska också dessa folk bli upprättade mitt ibland Herrens folk och bli delaktiga i den nådepakt som tillhör Israel. Det är viktigt att komma ihåg. Gud satte inte Jeremia bara till profet för Jerusalem och Juda. Men som Gud säger i Jeremia 1:5, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Liksom Gud varnar det avfälliga Juda, så varnar han också deras obarmhärtiga fiender. Andra Timoteusbrevet 2:4 säger att Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Men det är ju långt ifrån alla som vill lyssna. De flesta människor vänder Gud ryggen, går sin egen väg och hatar de profeter som förkunnar sanningens budskap och vill inte höra. Så var det på Jeremia-tid och så är det idag.

Innan vi tar de första stegen genom Jeremia kapitel 13 ska vi läsa vad som står i Ordspråksboken 16, vers 17 och 18. Det rättsinnigas väg är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Jesus talade ofta i liknelser, och det gjorde även Herrens profeter i det gamla förbundet. Och Jeremia förkunnar inte bara med ord utan också handling. Eller vi kan säga Gud talar och undervisar Jeremia genom något som är så konkret att man inte kan blunda för det. Och vi läser hela textavsnittet från Jeremia 13, vers 1 till och med 11. Då sade Herren till mig: gå och köp dig ett höftskynke av linne och sätt det omkring dina höfter, men låt det inte bli vått. Jag köpte ett höftskynke som Herren hade befallt och satte det omkring mina höfter. Då kom Herrens ord till mig för andra gången. Han sade: ta höftskynket som du har köpt och som du bär omkring dina höfter, och stå upp och gå bort till Eufrat och göm det i en bergskreva. Och jag gick och gömde det vid Eufrat, som Herren hade befallt mig. En lång tid därefter sade Herren till mig: stå upp och gå till Eufrat och hämta höftskynket som jag har befallt dig att gömma där. Jag gick bort till Eufrat och grävde och tog fram höftskynket från det ställe där jag hade gömt det. Men se, nu var höftskynket fördärvat och det dög inte längre till någonting. Då kom Herrens ord till mig. Han sade: så säger Herren. På samma sätt ska jag göra slut på Judas och Jerusalems stora högmod. Detta onda folk som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta och håller sig till andra gudar, tjänar och tillber dem. Det ska bli som detta höftskynke som inte duger till något. Ty liksom en mans höftskynke sluter sig tätt omkring hans höfter, så lät jag hela Israels hus och hela Juda hus sluta sig till mig, säger Herren, för att det skulle vara mitt folk till berömmelse, pris och ära. Men det ville inte lyssna. Jeremia ser det växande avfallet, ser ogudaktigheten, och han har frågat Gud: varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Jeremia har massor av frågor. Det är så mycket han inte förstår. Så mycket som anfäktar, så mycket som plågar. Och så säger Gud att Jeremia ska köpa sig ett höftskynke, så ska han gömma det i Eufrat, och sedan händer ingenting. Vad nu? Vad ska jag göra? Har Gud glömt mig? Vers 6 säger oss att det gick lång tid. Och så säger Gud: nu kan du gå och hämta höftskynket. Jeremia följde Herrens order. Först reste han den långa vägen till Eufrat och gömde höftskynket. Senare reste han den långa vägen en gång till för att hämta det. Och det är en oerhört lång väg mellan Jerusalem och Eufrat. Och orden hade varit att skynket inte fick bli vått. Det skulle gömmas i en bergskreva där det därmed var väl skyddat från fukt. När han hämtar skynket eller bältet så upptäcker han att det är fördärvat. Och han visste att det inte är naturlig fuktighet eller röta. Det är någonting annat som har fördärvat det. I det här höftskynket ligger en djup och allvarlig bild. Å ena sidan skulle skynket förvaras vid Eufrats vatten, samtidigt som det skulle gömmas undan i en bergskreva.
vilken bild på dubbelheten i Juda. Vid Eufrats vatten låg också Babel, och skynket var gömt i en bergskreva, i en klippa vid Eufrats vatten. Och att jorden förstördes i denna klippa talar om judafolket som i hemlighet tillbad avgudarna och levde i synd, samtidigt som man bevarade den religiösa fasaden och tempeltjänsten. Och mitt i de religiösa ritualen och prästerna som ropade att allt stod väl till, så ruttnade det folk som skulle ha levt nära Gud, men vars hjärtan var helt borta i Babel och dess ogudaktighet. Kanske kom en del av folket ihåg detta budskap när man senare befann sig i fångenskap och träldom vid Babels vattenkanaler. Gud hade redan i förväg talat om att straffet står alltid i relation och släktskap med den synd som är straffets orsak. Det var Babels synder som hade fångat deras hjärtan. Senare blev också deras kroppar tvångsförflyttade dit, och där satt de och grät över att de var trälar i främmande land. Men innan olyckan ännu drabbat Juda ropar Herren ut sitt budskap genom profeten Jeremia. Vi läser Jeremia 13, vers 15 till och med 17. Hör och lyssna till detta. Var inte högmodiga, ty Herren har talat. Ge Herren, er Gud, ära, innan han låter mörkret komma, och innan era fötter snubblar på bergen när det skymmer. Ni väntar på ljus, men han ska förvandla det till dödsskugga, till tjockt mörker. Men vill ni inte höra på detta, skall jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag, och tårar strömmar från mina ögon, därför att Herrens jord förs bort i fångenskap. Men Jeremia gråter förgäves. Folket bryr sig varken om hans budskap eller hans tårar, och därför ska de snart föras bort i fångenskap. Och då, när det är för sent, kommer de att undra, varför har detta hänt? Tänk, så förblindade var man av synden, så vilseförd av sitt eget bedrägliga hjärta, att man inte förstod varför straffet hade drabbat Jerusalem och Juda. Vi läser Jeremia 13, 22. Men om du säger i ditt hjärta, varför har detta hänt mig, så vet att det var för dina stora missgärningars skull. Jag läser Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Men folket ville inte lyssna, ville inte bekänna sin synd, ville inte omvända sig. Och det fanns ju så många trevliga präster i templet som ropade att allt stod väl till. Därför återstår inget annat för Jeremia nu än att förkunna att Herrens jord skall föras bort i fångenskap. Hör, min vän, dessa ödesmättade ord från Herrens tron genom sin trofaste budbärare Jeremia i Jeremia 13, 25. Detta skall vara din lott, den del du får av mig, säger Herren, därför att du har glömt mig och förtröstat på lögn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Sí. Y a ti, sea el local acá, house, cojarla, taina, mi, oiti, la.
1: Good to know that I heard about this.
0: Ik me la mulano stories.
1: Good, at us per anything.
0: Ik me la o tipo al octopelli polo terra.
1: Han förväntar ingenting tillbaka.
0: Inte som vart det mig fick jag råttor låta.
1: Som här i texten, så är det som att få köpa bröd utan pengar.
0: Det är nog bland här ställer för jag vill ha oss i najt i annan råda i haggar.
1: Och i vers 5 så är törst där ett bilde på att en person önskar att tillfredsställa sina andliga behov.
0: Jag vill ha verser som verkar något som jag just oss skulle välja gamleta.
1: Och vannet är ett bilde på glädjen över frälsen i Gud.
0: Ja, tja, till det kom varann illo, mille, ja.
1: I Romarbrevet kapitel 6, vers 23.
0: Romarna tillräckligt, det är en goda kapitel i skottet i gammalt. Versus tjugonamn.
1: Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.
0: Takk og sånt og alka lær min. Mot og ikke min arp mot at det lær alka Kristus Jesus, min Herre med sikten.
1: Dette er allikevel vanskelig å ta inn over oss. Dette er allikevel vanskelig å ta inn over oss.
0: Kan det ikke nå lossa valgt i med pakkene sammen?
1: De vi har en strid med kjødet og med djevelen.
0: Og vi vil akkurat og en tyv bærtelagge inn.
1: Videre i Jesaja kapittel 55 kan vi lese.
0: Må du i Jesaja, så vi skal gå videre kapitel i takt med lokker.
1: I vers 7-9.
0: Kyrkje ofta verser rettjeg.
1: Den ugudlige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker, og omvende seg til Herren. Så skal han forbarme seg over ham, og til vår Gud, og han vil gjerne forlate alt. Og mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.
0: Heit og steit, min mætt, og så gein oss. Jeg har vannhorskets mætt om så jorda gittet. Jeg har jorda lest og så nødkjøs herra boloi. Det gav ikke så nært mitt i sopatsili. Jeg mindre vil ha med boloi. Det skal så gav ikke etna kjerta kjørt alt og kasti anti. Nå andre kasti anti. Det skal må jorda ka heile din jorda ka. Ja din käynno, heillä mukäynno, tältä Herra, tasko nukko alit, millä alikko äänän, nukla muu käynno halipuhko din käynno, ja mu juurtaka halipuhko din juurtaka.
1: Jag har ingen förutsättningar för att förstå Gud.
0: I mitet oahti mikka tjusimme hitmiti hitmila.
1: Og derfor står det i salme 37, vers 5.
0: Ja, den er det kjønt jo salme tilgis, kolkan opp i kyrket, kapitelet.
1: Legg din vei i Herrens hånd. Stol på ham, så griper han inn.
0: I alugainot, Herre, Allah, jeg dorma så Allah, som palakad tam takkad.
1: Amen.
0: Amen.
2: Jeg heter Philip, kom fra Fjellandip, Olof.
0: Så når man Philip, fatter jeg en bil på skolen.
2: Du har en annen bak.
0: Jeg må ha det en tolle, antallt. Jeg
2: heter Batero, har skrevet en bok, men det er under overflaten.
0: Jeg har hørt meg til en kirke, vi går ikke over. Hvordan er det kjempe i oss her?
2: Der står det om kristen sunn åndelighet.
0: Jag försöker fritta alla svåra sottos till våra bilder.
2: Som ett exempel blir det brukt forskjell mellan David och Saul sitt åndelige liv.
0: Det går inte med att de gav hov i David och Saul och Elin. Det går inte på honom. Nu måste hitta ner oss.
2: Vi läser i 1 Samuel 15. 22. Sa Samuel, sa vel Herren like meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn offer. Lydighet er bedre enn feste av ære. Og en fridighet er ikke bedre enn trolldomsten, og trost er som avgudsløpelse. Fordi du har fortrestet Herrens ord, har han fortrestet deg, så du ikke skal være kongen.
0: Det ser i Samuel. Jeg får herre litt på baden baserittig. Jeg jobber baserittig. Nå må jeg få la svårt i herre gjerne hos deg. Jeg skal jeg få la svårt og lave våre på Njovan afar, hulolla svåta, året på fjärsäk på iti. Jag ska våska ha hulolla svåta när nöjde våra sotto. Jag tänkte i våta när jag inte mätt om våra. Jag äste inte min palva läkni. Jag rimmade på lolla hilupon herra sa ni. Det lät hon hilupon då. Nu har det då nyttast när konar dödsen.
2: Saul är ulydig mot Gud i krig.
0: Jag tror tala i ungarna så det ger på här med ytmila röstar.
2: Gud angrar på att han öste Saul till konge.
0: Ytmila röstar och så blir jag i Saul konar dödsen.
2: I 1 Samuel 16 blir David ställdes till konge.
0: Jag rann botten och flottade kunde David hojta i mig på narkassan.
2: Det står att Herrens ånd vet bra Saul.
0: Jag kunde nog att det Herre hojta dig dig är Saulus.
2: Deras fiendskap finns där i 1 Samuel 18, 6-16. Du kan inte läsa. Det blev fiendskap mellan David och Saul.
0: Jag köpte i här jag tog dem åt att alla är fulle törskning.
2: David får mer uppmärksamhet bland kvinnor än Saul.
0: David har krämt på förestår vi liksom i törskning på Saul.
2: Och det väcker fiendskap och jalousi mot David.
0: Ja, jag får de sekretarna svåra sådana törskning.
2: Saul er også rett for at David kan skaffe ham kongen i kronen.
0: Saul er mye ball og satte David for alt at hun kunne ha bestrømme og ære.
2: Men det begynte med ulydighet mot Gud.
0: Nå, det har vært gulig hjert og i svårt og ikke mye av dette.
2: Saul, det unge liv begynner på.
0: Saul, Norra Ellen, det har alltid hun boet.
2: Gud kallar han till att bli konge i Israel.
0: I Miraffa så lät konartösten Israel.
2: Han var den högsta och mest vackraste i Israel.
0: Sonnida Alimus ja Aurobus Israel.
2: Det är ännu dålig för Saul.
0: Mot en manna hej och Saulin lapas.
2: Saul har också gått lite bland folk.
0: Sövlig Boris lite i vår norr och vi testas.
2: Så kommer det en ung man som har bedre i tid.
0: Det båtar morgon när mina Boris sov i.
2: Får mer om uppmärksamhet bland kvinnor.
0: Det är ju en på jag en på Boris tog med nytt och ni testas.
2: Och mer populär bland folket.
0: Ja, en skulle hålla på ett sånt mycket som...
2: Populariteten och visdomen, makten, kan vi ta på oss här.
0: Ja, det är ju stort i Japan, och det kan gå ju att det förbattar samman.
2: Och det skrämmer han.
0: Jag var inte stolt av sig.
2: Det är ju bra fyllt med hat och jalousi.
0: Jag ställde ju i varsin Japanaskåren.
2: Han får lyst till att dräpa David.
0: Så köpte han nog gott i Abraham.
2: David är helt annorledes som person och hans förhåll till Gud.
0: Ja, men livet är en lagen nu på kanske när jag så till alla svarta i familjen.
2: Han är ärlig och riktig.
0: Så nu vet jag att jag är rätt där ändå.
2: Han bekänner och angrar och var synd.
0: Så då är det stöjt avtast av Sotto i Akatan.
2: David hade en nöd efter att känna Gud.
0: David, det är här i tåget, utmiddagen.
2: Han hungrar och törstar efter att Gud.
0: Så när han börjar pojka utmiddagen man jag.
2: Han brukar tid i stillhet och bön.
0: Jag som kräver så alltid, jag ska hålla jag rått på sin.
2: David sökte Gud med hela sitt hjärta.
0: David blev oppa så vajt på utmiddag.
2: Någon kristna har kanske en spyttet på taget av utspryck.
0: Mot att bryta lättkälla utmiddag och lägga nytt med ballor.
2: Han eller hon går på möte, är med och hjälper andra.
0: Så kan han betyda det. Mycket rart att det är i pappa skymister.
2: Vi hör Guds ord blir försynd, men...
0: Det går lätt ut, mina fan i farten och jorden.
2: Men det tar inte Guds ord till sig.
0: Och det går lätt ut, mina fan i rättssätet.
2: Denna överplatsen önskar, eller stränger, personen att bli accepterad.
0: Den här personen har mig ville dock i homodasen.
2: Eller han är rädd för andra människor.
0: Det är som lär Paulus ära och rykt.
2: Rädd att andra ska vara mer populära än han.
0: När Paulus hade ära lätt än på Aikipotilisk och sån.
2: De som inte känner Gud. Med hjärta.
0: Det fick jag helt ofta utmila sin vagnmustäse.
2: Är inte jag bevisst på att det är åldriga inre liv?
0: Eller, du siktar att sin vagnmustäs är livet.
2: Jag har inte rättet inom uppmärksamhet mot Guds vilja.
0: Jag hoppas med utmila dator åtta.
2: Det blir som där utan tar rätt på.
0: Jag köpte honom på sur och till i Barlås ärräckon.
2: De var mest upptatt av andra människor.
0: Ge en på Berus till din ära åldning.
2: Ifölje Peter Sotero kan man inte få ett förhåll till Gud om man inte har kontroll på ett gott förhåll till Gud.
0: Jag vet att jag vill mälta så sillen och bara fokta våta utmiddagen.
2: Ta själv på David och Saul.
0: Jag var här och hos dem har jag Saul och Taskas där.
2: Saul kände sig Gud när jag hotade.
0: Saul tappte utmiddagen så ålvidigt.
2: Och David kände sig Gud när jag hjärta.
0: Jag David tappte utmiddagen så vagn och bokten.
2: Vi har haft möte här i sin natt i natt en uke.
0: Mister Lennart Tjock i Matasbe för Markus prästålder svart på.
2: Och jag ser mer och mer att mye ondskap i stund i mitt eget liv.
0: Jag må nægna noll och bara våda jag sutt och bo ärlig vis.
2: Och det bor ingenting gott i mänskliga naturen.
0: Ja, det här gör och håll på långt hos mystiker bor i.
2: Någon säger att innan finnas så får det nog gott i mänskliga hjärtat.
0: Mutta täällä täällä arro, joka alkoi tohkeen vuoren.
2: Men sinä sinne saa kuuden sisään, siis mut kyllä.
0: Mutta sisäältä saa sinne skora peistunut vuotta ihmiliin.
2: Kyllä täällä sanoo David. Salme 63. En salme David. Da han var i utøkningen. Gud, du en Gud. I litt øke er deg. Min sjel øker etter deg. Min kjød lengter etter deg. I et kjørt og ut av ditt land. Og ditt av vann. Slik har jeg skuet deg i helligdommen. Da jeg så din makt og din herlighet. Og din miskunnhet er bedre livet. Mine letter priser deg. Slik vil jeg love deg hele mitt liv. I ditt navn vil jeg oppløse mine hender. Min sjel skal bli mettet på meg helt rettet. Jeg jubler når jeg slipper, eller min munn lovfri til deg. Når jeg kommer deg i hu og mitt leie, tenker jeg på deg gjennom nattevattene. Du har vært med min hjelp, og under dine vinger trygge jubler jeg. Min sjel henger fast til deg, din høyre hånd. Holder meg oppe. Men disse som søker etter min sjel og ødelegger den, skal gå ned til jordens tid. De skal gi verdig vold. De skal bli til rov og sjekaler. Men kongen skal plede seg i Gud. Det den som verker til ham skal prise seg lystelig og løgner et munn som blir lystig.
0: Mortum salamat avlihis. Tälläkö son lei Juutaa mehtis. Ihmil, ton lemmu ihmil, on otan tuu aarra. Mu siin lukoikkailu manjai. Mu arci haali tuvaa tuu manjai. Koikke ja voimme tuvi tehnämis, kos ilä chaatti. Nuu lemmu tuu ainaan patti paikkis. Kun noinen tuu faamu ja tuu hervas huodaan. Kas kudu armukas vuotele tuorekko ällin, mu paksama raami vitu. Nu haikumman tu maitu mu ällimam tjada. Tu nammi haikumman pajas pajivi mu kieleiten. Nu ku poisti se hatjanis parramus laajen kalkaan mu sielu kallani. Ja avu täytti paksamikon. Kalka mun jalkmi duuraamidi, kun mommostan tuu muu oazin saajistan, te juhtasamman tuu ala itkia kohtin vuorui tjadaa. Tas kun olle lämmas muu vähki ja luus soajai suivan valte aavudan mon, muu siellu tarvana tuknie kittaa. Tu olikis kiehtä tuolla muu pajas, ja sii puhut tyyte muu hehka tam hevotan varas. Sikälikin pohti hehnama olemus syötnä lassiin. Sikälikin hattujuvu miehki haltui, shanta riepani saalasin, ja konatas kalkar illuni hitmit sisteet. Johtajas puhti vuorotnut supokte, kalkaa etsias raamidit osa lantjan, tasko kiela stalliin jarkmi kalkaa taspo juvot.
2: Ehtää.
0: Mi rohkaatalla.
2: Tää on
0: rahtis Jeesus.
2: Hyvill, kannattiin. Tai.
0: Vi kjemper ni råpe sin dole og sam.
2: Du kjenner våre hjerter og sin.
0: Og dotter min vei mot min sort ut.
2: Du kjenner våre sikkerte sik og sunn. Du kjenner våre sikkerte tanker.
0: Og dotter min kjenner ni hjertet ditt.
2: Vi ber om at vi kan lære deg å kjenne.
0: Vi råkker alle mitt og hoppet ut av den.
2: Jeg ber om at vi kan få et hjerteforhold som David skriver om.
0: Min oppad, alle, vi har ikke sagt å gå inn mot til alle skoene, man blir redd av det, sa jeg nå.
2: I en miskunnhet er bedre enn livet.
0: Du, David, når det går et på Elin.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både spurt in alla program.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Vi jatke psalma kirjes.
0: Vi är nu kommit till psalmen 90.
1: Tällä mi puhtan oktiloa psalmi.
0: Denna psalmen är den enaste som Moses har skrivit.
1: Där psalmen är dat okta mai Moses det källan.
0: I alla fall är de psalmerna som berättar vem som har skrivit.
1: Där psalmen går ganska skott med mytelik i denna källan.
0: Vi börjar också nu i det som vi kan kalla för den fjärde huvuddel i psalmernas bok.
1: Ja, men jag tycker att det går skott med mig också att nedge ett vaivavuosin psalmajon.
0: Den kan samlingas med fjärde mosebok.
1: Tässä tulee jo vuhohtas neljäs muskirjen.
0: Och denna delen öppnar alltså med en bön av Moses.
1: Ja, det var sida råk på Jovo och den råkosin med Moses där råkalandan.
0: Och som vi vet, det var ju Moses som har skrivit det första som står i Bibeln.
1: Ja, men det är att Moses är källandan med Alkos där källar Jovo i Bibeln.
0: Och så är det alltså tagit med en av hans salmer här.
1: Ja, eller åkta så salmen valde Jovo melde das.
0: Fjärde Mosebok det berättar om allt detta som skedde i öken.
1: Nelja Moses skriver om hojtela båta med dapahova i metsis.
0: Och där tänker vi först och främst på israeliterna som omkom i ökenen.
1: Ja, det gjorde sig med algomusta båta i israeliterna och kämma att duscha då på metsis.
0: De som aldrig nådde målet.
1: Daka hei kvasse jo orden da mihto merrei.
0: De som aldrig kom in i löftets land.
1: Da siga hei kvasse jo puhtan sisadan lohpiduvun jätnami.
0: Och rammen runt denne salmen, det är ute i ökenen.
1: Ja, dat salmada muitala du da mehtsi vaatelussa pirra.
0: Och vi huskar kanske att det där Israels folk kom ut av Egypten.
1: Ja, om vi mojte ko Israel alma på det i Orgos, Egypten, Vietnamis.
0: Där var de hade varit under slavekår.
1: Då begås i läke lämma och slava våra välde.
0: Så blev de först fört till Sinai-fjället.
1: Det fjorde ju ikke si våsta Sinai-världre.
0: Där var Gud gav den loven.
1: Då begås ippmel att de sige de lava.
0: Så då de vidare emot löftets land.
1: Ja, det var ju lika vidare så på si den lochbjorn i ett namn Golui.
0: Men istället för att de gick lik in i landet.
1: Måste de satt jag och att si mannen gitt i ett namn sissa.
0: Så väntade de tillbaka och de blev gående i öken i nästan 40 år.
1: Jag gjorde lika sida ut och låta jag var ju lika med sis la på njäljel och tjaje.
0: Och de gick alltså så länge till att så gott som alla var döde av de som kom ut av Egypt.
1: Jag säger vart jag lägger nog åka, så boka, siga, holkosmanne, Egypten i släcka hjärtmän.
0: Så vi må bara säga att Moses han såg de många, många som döde.
1: Det är min förtälke att Moses ojnade sin åldersiga att det hjärtmän av märke välde.
0: Och den salmen han har skrivit, det handlar också mycket om döden.
1: Ja, där salmar man i Moses, där står källan att Sarno Olo Japp min bidra.
0: Martin Luther han skrev en gång om denna salmen.
1: Martin Luther Charlie och i den salma bidra.
0: På samma måte som Moses lät om loven.
1: Samma laka Moses våpa hila bidra.
0: Så gör han det samma i denna salmen.
1: Det är daka som det samma den salmaske.
0: För nu förkynner han död, synd och fördömelse.
1: Den är dess mojtela son. Japp min sutto jag då må birra.
0: För att han ska kunna väcka de stolta.
1: Nå att det sån bokta bojas de tjaules olmoj.
0: De som lever trygge i sin synd.
1: Siga att det ellet och att jag bara svåra siste sin sutto siste.
0: Och vidare att han kan sätta deras synd och ondskap för deras ögne.
1: Nå att sån sagt att bokdivot sin sutto jag bara våra sin tjalmi oldig.
0: Det är något av detta som denna salmen försöker att lära oss.
1: Ja, det gjorde det med den salmen och gärtsel av vår på en mycket idé.
0: Och nu börjar vi att läsa här och läsa de två första verserna.
1: Jag vill åka att den gökta alkoversa den salmas.
0: En bön av gudsmannen Moses. Herre, du har varit en bolig för oss från släkt till släkt. För fjällene blev fött, för jorden och världen blev till. Ja, från evighet till evighet är du Gud.
1: muhtun rohkus Mooses eb meil olemas. Herre, odrom visti lätt on lämmas meikir i soa soki. Oda go vari sjadde, ja don rakade hietnama ja hietnam rika. Tuolai aalas vuodas aalas vuhti lätt on eb meil.
0: I första Mosebok så skrev Moses.
1: Vostas Moses skiljes Charlie Moses.
0: Och Gud skapte människa i sitt bild.
1: Att Ipmel sunnade i Olmos och Jetskova mälde.
0: I Guds bild skapte han det.
1: Ipmel gå mälde sunnade i sondan.
0: Och så säger han också.
1: Jag är tjälka son Veladasa.
0: Och Herren Gud formet mannen av jorden.
1: Ja, herre Ipmel son dakade i Olme etnamis.
0: Och han blåste livsonde in i hans näse.
1: Ja, sonna påsade i ellin heka så njonne dajkidi.
0: Som mannen blev till en levande skapning.
1: Ja, att Olme tjata i elli sunadus.
0: Och hvis vi sammanlignar denna salmen med några av det från Moseböckerna.
1: I just mig och tolla hodan den salmen där man i Moskidjese tjallijovon.
0: Så ser vi i denna salmen att vi läser om människor som är skapt.
1: Det mig var inne i dessa att mig lockat olm och bidra gott eller sunidovon.
0: Det ser inte på människor som något som är utvecklat ifrån dyr.
1: Det är hyggligt att du olm och slä då borta mot din dudion.
0: Men människa, det är en gudsskapning.
1: Mot olmors tal här ett med sunados.
0: Skapt till man och kvinna.
1: Sunedovon alma jinja nissonin.
0: Han har ett legeme som blev tatt av jorden.
1: Så stå och där romars milja jätta med svalde jorden.
0: Där han skulle arbeta sitt ansikts ved.
1: Där ska sådana gaj borgas så möte sån läggan in.
0: Och där skulle han äta sitt bröd.
1: Då var han borta sån så lajpis.
0: Intill den dagen kommer.
1: Då skulle han bäva borta.
0: Då han ska vända tillbaka till stöv.
1: Då skulle han alga matsa fast en rötu låta jätna mig.
0: Det som Gud en gång skapte han av.
1: Då sa semmai massa ipp med låta gärdi så syvner i.
0: Det är bildet av människa.
1: Då lär gåva olmos.
0: Och hör nu i vers 3.
1: Ja, det gula gulma fjärsas.
0: Du lär människa bli till stöv igen och säger, vänd tillbaka människobarn.
1: De går till holm och matsa rökt och muld i ett zälket, matsa rökt och di olm och manet.
0: Gud skyver alltså människets skröplig legeme tillbaka till stöv.
1: Ja, gick med nordala olm och ropar sig rökt och låta fast in i ett namn gauji.
0: Och så stod det här.
1: Ja, det tror jag tjudas.
0: Gå tillbaka dit där kom fra.
1: Man är trött och låtad åka och gå still i båten.
0: Och så talar Moses nu om hvordan Gud regner.
1: Ja, det sagt nu Ipmil, Moses, man lakar Ipmil, den räknas där.
0: Vi läser vers 4.
1: Ja, det låkar den gälla fjärsa.
0: För 1000 år är i dina ögne som dagen igår, där den får förbi, eller som en nattevakt.
1: Då ska du ha jag eller du tjalm i åta snuka efter spejvi. Gå la manna dåko, ja nuka ikka gått sin vörro.
0: 1000 år är för så länge att vi klarar inte att skönna det.
1: Du har ett jag i min tjalm i åta stä nuka åka säga att mig är satt och på jordeskittelan.
0: Men vad var det vi läste här?
1: Mot vilja då mig lo, mig lo är matas.
0: I Guds ögne.
1: Att det ett mil tjalm i ogdas.
0: Där är det bara som dagen igår.
1: Att det alla nu efter spejvi.
0: Vi vet inte hur länge vi ska leva.
1: Men jag vet att man gucka mig och lika tabiälligt.
0: Vi vet att det är de första människorna som var på denna jord.
1: Men det är att det är första solom och katanietnan all det äldre.
0: De levde nästan 1000 år.
1: Att det säger äldre lab och du har jag i.
0: Men allikevel för Gud så var det bara som dagen igår.
1: Mot och ippel tjalm i ådslig lika att du är efter spejvi.
0: Det är inte nog att regna med när vi sammanlignar med evigheten.
1: Da hilla mycket lika alla svåra äktor.
0: Och det har en tale till oss idag.
1: Ja, da alla da sarni da mycket de hudde alla tjahot.
0: Det är viktigt att förbereda sig för evigheten.
1: Ja, la hudde alla tjahot mig arvist det hetsamhet och alla svåra ådig.
0: og ta imot han som kan frelse oss fra den evige fortapelse.
1: Jeg valgte så veste god sagt det beste min ærete av alle skala hos oss.
0: Vi leser videre versene 5 og 6.
1: Vi vil åka videre et vers gode versi.
0: Du river menneskene bort, de er som en søvn. Om morgen er de som groende gress, om morgen gror det og blomstrer, om kvelden er det visnet og tørt.
1: Då nere kolka ta sin, si skjadde noko nagerin, i det de sila noko skjadde rasit, skjadde lis rasit, i det de stata adnette lidia skjaddet, äke de sta kolne ja golket.
0: Dette er altså et bilde på mennesket.
1: Dala okta odagova makar olmorsle.
0: Og Moses, som altså har skrevet denne salmen.
1: Ja, Moses, god til å kjalle den salmen.
0: Han så nok mer enn 1 million mennesker dø der ute i ørken.
1: Og så noen i alle 1 million olmer gav hjelp med å bemjertes.
0: Menneskets legen ble tatt fra støvet.
1: Olmer, romers, da falte jo i gav jo siden alder.
0: Og Moses han så at legemene gikk tilbake igjen til jorden.
1: Ja, Moses øyne at det er mannen råd og låta fast i jeg skjedde gaujan i etan alder.
0: Vi leser videre versene 7 og 8.
1: Ja, vi lukker at det kyrkje jeg gav seg fjersa.
0: Vi går til grunne ved din vrede og rammes av redsel ved din harme. Vår misgjerninger har du for øye. Vår skjulte synd blir synlig i ditt åsynslys.
1: Da skulle meg lette sånn at oven du mor i bokte. Ja, du sutt du bokte lær min mannen dok og sørgen nemin. Da lær pitja min verre dag og du kjall mir at odi. Min kikk og oven sutt du mor i tjaukas odi.
0: Av og til så tror nok vi mennesker at vi kan klare å skjule vår synd.
1: Måtte nei gjelde hjertet mi olm og hatt mi satt i kjøkket min sutt.
0: Ja, for andre mennesker kan vi av og til klare det.
1: Måtte jeg da olm og gå, og det skal mi lagt seg da en dag.
0: Men her hørte vi hva det stod.
1: Måtte da skole med mi da kjøkket i kjallejoven.
0: Våre misgjerninger har du herre for øye.
1: Og at min verre dag ble du herre du kjall med Jodas.
0: Og vår skjulte synd, hvor ble det den?
1: Ja, min kirke jo en sudd og gåse på dørsat deg.
0: Jo, det er synlig i ditt åsyn.
1: Ja, da ble meg deg øyne sist du må du Jodas.
0: Slik er Herren.
1: Dakker er slæ Herre.
0: Allikevel elsker han oss.
1: Måte må like det rakkeste sånn min.
0: Vi leser versene 9 og 10.
1: Vi lukker hårdt seg til å fjerse.
0: Alle våre dager svinner under din vrede. Årene som går som et pust. Vår levetid er 70 år, eller 80 år når styrken er stor. Deres herlighet er strev og møye. Snart er det slutt. Vi flyr av sted.
1: Da skal mor båt min begville ære mannen du. Jeg må de smilet. Låpet han min, ja i dem er nok og sjokket hos han. Men lenn min eldre meg i dette kjekkjelo i ja i. Jeg går all og gøyre vårt, eller det gaktjelo i ja i. Jeg vann herves vårt, eller vei vi er dusj eller svårt, eller jeg skal gjøre til meg, at jeg gjorde med det åter skoler, jeg mye.
0: Som vi också har nämnt i detta programmet.
1: Nu måste mina tanke programmas nama han.
0: Så lever de första människorna väldigt länge.
1: Det äldre halgo algomosholm och det hui gofka.
0: Ja, nästan 1000 år.
1: Måste du ha tjaje.
0: Men här läste vi att människors alla var 70 år, visst det var stor styrka 80 år.
1: Det där står en mamma att olm och eländer i kyrkjel och tjej och sol och gaura vårt att det är gaktsel och tjej.
0: Och de elevåren, de har ju varit slik i lange tider.
1: Ja, det är helt en eget att lämna skoke sig i tjada juna.
0: Det kan ju se ut nå som att styrken är så stor att folk lever stadig nog längre.
1: Da ordre min eike siste av at det gjør vårt, eller nå satt det olm og hellet av det gokket.
0: Men som også denne salmen har prøvd å lære oss.
1: Mot meg denne ordet er salmen jeg er kjellet mye det våpet hit.
0: I Guds øyne.
1: At det ikke vil kjell meg ordet.
0: Ja, da er 1000 år som dagen i går.
1: At det er du har kjellet nå i ordet baby.
0: Så en, om du og jeg får, får leve til vi er både 80 og 90.
1: Du står en jamona og er jo heldig til å kjømme i lakaktere og åktere og kjellet.
0: Eller kanskje enda lenger.
1: Ja, det er jo veldig veldig godkitt.
0: Ellers liksom med Tusalem levet nesten 1000 år.
1: Det er jo noe ordentlig sikker så at det måske gå og du har kjøye.
0: Så er det likevel for Herren bare som dagen i går.
1: Mot det like herre kjøle med ordet stå i efter spøyve.
0: Det er et mye større spørsmål.
1: Det blir også herre og mye ordet stå i det kjøle.
0: Og det er hvor skal vi bli i evigheten.
1: Da er det da at det går særlig av meg, aller svåret slett.
0: Og vi som lever i dag.
1: Ja, vi går det hele i hodene.
0: Og vi kan legge til at vi som lever i våre områder.
1: Ja, men la oss her vel da sa at vi ikke er hele min gåløyen.
0: Vi har hørt Herrens ord.
1: Vi har gulen herre sanne.
0: Og Jesus Kristus Guds sønn han sier.
1: Ja, Jesus Kristus, sitt med barnet sånn selke.
0: Kom til meg alle der som strever tungt å be.
1: Hva, det må låse de boka gæte rart og bekke, jeg gødde vel låse ditt.
0: For da står også skrevet om han.
1: Da kjødde meg det kjallet jo vun så birra.
0: At han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
1: Sånn da sier at det bo holdt meg, så at det alger seg ikke best å jobbe.
0: Det er godt å vite.
1: Da la bødre det ditt han.
0: Da kan det jo være det samme hvordan... Hvor lenge vi lever.
1: Ja, la sjemme man goka mi gjeldig, da vet han alt.
0: Men allikevel, vi skal tenke på dette.
1: Mot å like mi bedre gjort og sitt annet.
0: Og nå skal vi høre hva vi skal lære av disse tingene.
1: Ja, da la kula må mi alga et vappa denne tingene.
0: Vi leser versene 11 og 12.
1: Mi loka hok den blå, jeg gikk den blå versa.
0: Hvem kjenner styrken i din vrede? Hvem frykter deg så han fatter din harme? Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
1: Gid av deg, du måre, faen må jeg du sotte, nåt mot valg og rus, gaibere. Åpa min låka min baby dammet, hvor jeg mi og er ikke skjema at vises våre vei mot.
0: Ja, den visdommen skulle vi gjerne ha alle i vårt hjerte.
1: Ja, da vises vårt, da var det den vårt skjema at vi boka min vei mot det.
0: At Herren lærte oss å telle våre dager.
1: At det hadde bes sky, boka min, at det låka min baby dammet.
0: Vi leser videre versene 13-16.
1: Ja, min låka kolman blå fersa, skorten blå fersi.
0: Vend tilbake, Herre, hvor lenge? Ha medug med dine tjenere, mett oss med miskunn, når morgenen kommer så vi kan juble og glede oss alle våre dager. Gled oss så lenge du har ydmyket oss like mange år som vi har lidd ondt. La dine tjenere få se din gjerning og vis din herlighet for deres barn.
1: Jorget Herre, man goke, galatek og statu, balva legget at diti, galle min gå ir i båte, du armog og svådene hjemme, Aigut avvudi ja lät ilus puo min beividämmet. Illu lahti min tai beivimelti, kodon läht min väividan, vai jai melte, tai jai melte, kun mi lät ainen uesitis vuoda. Almus tuvus, tu tahku, tu palva läjit asat. Ja du härväs vuotta sin mana i bakeli.
0: Vi läser det sista verset.
1: Ja, det låkat av många mors versa väl.
0: Måtte Herrens välvilje vara över oss. Måtte du främme våra händers verk. Ja, främme våra händers verk.
1: Ja, Herre min äppmelämmet. Hav ska i vuotta livet min bakeli. Ja, min geda i dem ett dag och Nanne sitton migidi, tuodai min, kiedai dämme tau, tän nanne sitton.
0: Moses hade alltså sett många dö ut i ökenen.
1: Moses de vainen ollus ikäläke jäpmän miettis.
0: Allikeväl så klart han och se framöver.
1: Mutta det är lika som nakti at det gætja hota skolui.
0: Men vi avslutter denne salmen og dette programmet.
1: Ja,
0: vi
1: løper den salmen og den programmet.
0: Vi har lese vers 12 en gang til.
1: At det låket den gøkten blåa fjersa og de vela.
0: Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet.
1: Åpa min låka min baby dæmme, for jeg mi var et skjømmet visis våre veimor.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna åktas.
0: Lev vel.
1: Eller derfor. No chappis lær.

Då var jag må ällin berre var jag lovat. Då männe åskor räcker svåta jag. Där skjärt i räket galka doll och jovat. Gå ällin loppa bejver slöjta dag.

0: Og bare få frem at her er en mann. Han er like selvstendig som de 12 er. Og vi må jo si det, at Herren har brukt de 12 på en særskilt måte. Det er jo gjennom dem han har gitt det nye testamentet til menneskeheten. Det har han også brukt Paulus til. De står jo i en særstilling. Men denne særstilling, den gjør ikke Paulus uavhengig av de kristne, men tvertom knytter han til de kristne. Dette vil jeg ha frem.
1: Det er andre apostlene som har det tid, så det er likestillende med oss, og sånn.
0: Hva?
1: Det er andre apostlene.
0: Ja.
1: Så det er likestillende med oss, for eksempel misjonærer i organisasjonen. For jo andre, eller det er folk i apostlene. Ja, det er jo et spesielt kall.
0: De ser ut som apostler før Paulus?
1: Nei, ja, det var jo mange på en Paulus tid som var på apostlene.
0: Ja. Altså, alle apostler var jo kalt av Herren, men det var jo ikke alle apostler som hadde sitt kall umiddelbart, uten menneskelig mellemmann. Det var jo ikke alle.
1: Kan se på deg, står på lik linje med den som blir kalt, for eksempel til å reise, eller til misjonere. Eller hadde deg også et spesielt forhold, hvordan det var de første?
0: Ja, altså, de som, du vet, sånn som Peter, Jakob, Johannes, som vi hører med Matteus 4, Jesus går langs Genesarets sjøen, så kaller han dem til å bli apostler. Så har de sitt kall direkte fra Jesus, ikke sant, uten mennesker i mellemann. Og det gjelder jo Philip og Nathanael og alle de 12. Og det gjelder også Paulus. Så disse står i en særstilling.
1: Du nevnte Andronikus og Junias.
0: Ja, de hadde ikke det. De hadde ikke sitt kall på den måten. De hadde sitt kall på samme måten som vi har det, gjennom mennesker. Derfor må vi skjelne mellom apostler og kalt apostler, som vi nevnte. Vi kan ikke si om de andre apostler, for eksempel om Barnabas og de andre jeg nevnte, at de står i en slik særstilling og i selvstendig forhold til Jesus i den forstand som jeg sa om Paulus. Men de var jo nær knyttet til Paulus og til de andre kristne, naturligvis, som alle kristne er. De var jo kommet i samfunn med Jesus gjennom det vitnesbyrd som apostlene bar frem, sånn som vi er. Vårt kall er formidlet gjennom Guds ord. Det er Guds ord vi har fått gjennom apostler og profeter. Og Guds menighet er bygget opp på apostlene og profetenes grunnvoll. Siden jeg nå er inne på det, kan vi jo nevne at dere er vidner av 3 grader i skriften. Det er vidner av første grad, det er Herren selv. Han er Guds ords opphavsmann. Og det står om Jesus, han er det troverdige og sanne vidne. Det eiendommelige om Jesus er at han er selve vidne, med store bokstav. Samtidig er han også vitnesbyrdets innhold. Faderen har vidnet om sin sønn, står det. Jesus vidner om seg selv, og sier at mitt vitnesbyrd er ikke mitt, men hans som har sendt meg. Det sier han om hele sin lære. Er hans som har sendt meg. Ikke så at det skulle kunne være noen motsetning, men for å gjøre det klart at det som Jesus sier om seg selv og sin person og sin gjerning, nettopp det er Faderens vitnesbyrd. Og det står at den hellige ånd, han vitner om Jesus. Og talsmannen kommer, som jeg skal sende ned fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, han skal vitne om meg, sier Jesus. Det er Johannes 15:26. Han skal herliggjøre meg, han skal ta av mitt og forkynne eder, står Johannes 16:14. Det vitner første grad. Det er Gud selv som er det store vitnet av første grad, altså. Han har gitt oss sitt eget ord. Det er Gud som er Bibelens forfatter. Den hele skrift, Antimoteus 3:16, den hele skrift er innblest av Gud. Det er ikke bare det at de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd, altså at personene var inspirert av Gud, men også det de skrev, den hellige skrift, er inspirert av Gud. Det er skriftens vitnesbyrd om seg selv. Det vitner første grad. Så har vi vitnet annen grad. Det er de menn som Gud har brukt for gjennom dem å gi Bibelen till mänskligheten. Det är profeterna, det är apostlarna, det är ögonvittnena. Herren säger om Moses, ansikt till ansikt talar med han, mun till mun, som en man med sin näste. Och det står om profeterna att de står i Herrens förtroliga råd och meget annat. Bibeln berättar svärt meget om hvordan den är blivit till. Och vi kan ju inte förstå detta intellektuellt, och det bryr jag mig inte om, men en ting är säkert, att det Bibeln säger om sig själv och om hvordan den är blivit till, det gäller för mig alltså. Jag har inte någon bibelsyn, men Bibeln har sitt eget syn på sig själv. Och mitt syn, det är det som Bibeln säger om sig själv och om hvordan den är blivit till. Och där har vi vittnen av annan grad, som vi kallar dem. De män som Gud har brukt för genom dem och förmedla sitt ord till människorna. De står i en särställning alltså. Där kan intet läggas till och inte träckas fram, säger Guds ord. Då kommer vittnen av tredje grad. Det är alla kristna. Vårt vittnesbörd är knyttet till skriften, till Bibeln. Vi kan inte vittna omedelbart vid att Herren talar till oss direkt. Han talar till oss direkt, men genom sitt ord. Guds helige ånd åpenbar ordet för vårt hjärta, och då blir vi vittnen. Då kan vi tala det vi har sett och hört vi också. För det Guds helige ånd åpenbar det, så vi ser det, och så vi börjar fatta något av det och kan bringa det vidare. Men alla kristna är vittnen av tredje grad. Och bland dem är det då forskjellige nådegaver. Nådegaver till att forkynna, till att undervisa, till att lära, till att vägleda. Många slags nådegaver bland forkynnerne. Det är evangelister, och det är lärare, och det är det som är förmaningens nådegaver med eget annat. Men det är alla vittnen av tredje grad, för vi är alla avhängiga av Bibeln. Jag vet om detta kastar lite mer ljus över det. Men alltså Paulus är det som jag vill kalla ett vittne av annan grad. Han har sitt budskap direkt från Jesus, och det var det jag mente med självständig. Han är alltså självständig i sitt förhållande till Jesus på en måte som bara de är som har fått sitt kall direkt från ham utan mänsklig mellanman. Och som också har fått sitt budskap utan mänsklig mellanman. Men det knyter han desto mer till andra kristna. Löseriver han inte från de helige samfund, men tvärtom knyter han till de helige samfund. För det att bli knyttet till Jesus, det är att bli knyttet till alla som tror på Jesus. Därför talar Jesus i samma andedräkt som det att vi blir i ham och han i oss, och talar om att vi älskar varandra således som han har älskat oss. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra således som jag har älskat eder, ska låg i älska varandra, säger han. Och med bud tänker han inte där på loven alltså, men han tänker på det bud i den förstand att det har jag lagt dere på hjärtat. Det är det som jag lägger dere på hjärtat som det är viktigt, som det är väsentligt. Och det är en nöje sammanhang mellan det att vara knyttet till Jesus och att vara knyttet till dem som tror på Jesus. Det tror jag nog. Då tror jag att spörsmålet skulle vara klart nog, ikke sant? Och då vill du känna bättre meningen när jag säger att ju mer självständig en kristen är i sitt förhållande till Jesus, desto mer blir han samtidigt avhängig av de helige samfund. Det hör nöje samman det. Ja, det var Romerbrevets tema i vers 16-17. Och jag skammer mig icke vid evangeliet, säger aposteln. För det, nämligen evangeliet, är en Guds kraft till frälse för var den som tror, både för jöde först och så för greker. För i det åpenbares Guds rättfärdighet av tro till tro, som skrevet är: den rättfärdige vid tro ska han leva. Eller om jag vill översätta den sista sättningen till: den vid troen rättfärdige, han kommer till att leva. Det går an att översätta på bägge måter. Först säger han alltså, jag skammer mig icke vid evangeliet. Då tänker inte Paulus på det att han mänskligt sett skulle vara rädd för den vanära som det ville vara att förkynna evangelier om. Det följer ju en viss vanära med mänskligt sett att stå fram och vittna om Jesus. Det betyder nog lite för Paulus. En slik ting, det var inte något problem för honom. Men det är nog något annat han har i tanke. Det som ligger bakom är att han är icke bland de människor som har tagit anstöt av evangeliet. Evangeliet kommer icke med bud och icke med krav. Det kommer med tillsang och löfte. Och evangeliet, det är ett gavebrev från Gud till oss. Men likväl angriper evangeliet det som vi människor älskar mest av allt, nämligen det att vara något. Evangeliet sätter oss utanför. Våra gärningar gäller inte. Vi täller inte med i evangeliet. Nu vet du, Paulus hade följt detta väldigt starkt. Han var en fariser. Han hade gått in för att leva efter Guds helige lov. Och han var kommit så långt i det som han själv säger i Filippenserbrevet, att han efter loven var ulastlig, mänskligt sett. Och det blir icke motsagt av Gud. Inte ett människa kunde peka på något svikt hos Paulus i hans liv när man såg på hans förhållande till loven. Han levde sitt liv efter Guds bud och förbud. Det som var det stora anstöt, det var när han hörte de kristna vittna om att de var frälst ved det som en stedfortredare hade gjort. En helt vederstyggelig tanke för en fariser. Han tog anstöt av evangeliet till att begynna med och förföljde Guds menighet. Det känner jag det till. Och detta anstöt, det må jag säga, har känt själv. Jag husker i mina unga dagar. Jag har ju varit religiös hela mitt liv, från min barndom av. Blivit uppdragen som en kristen. Jag har aldrig varit ute i världen eller i världsliga ting. Och har aldrig haft världsliga intresser. Det kommer av min uppdragelse, det miljö som jag gått utifrån. Och jag har kommit så långt jag har begynt att studera teologi. Jag var sekretär i en KFM här i byn, Fagervård. Och jag besökte syke och gamla och hade kort sagt bara kristliga intresser. Och så blev jag vakt. Jag fick se att jag var ett förtappt människa. Jag trodde det att när en bekänte synd, sånt som jag var vant att göra, så måtte man vara en kristen, ha tillgivelse hos Gud. Men jag hade aldrig haft bruk för någon frälser. Jag tänkte ju många gånger det, varför skulle Jesus dö? Kunde inte Gud tillge oss? När vi bekänner synd och Gud tillger, varför skulle Jesus dö? Det var inte det att jag ville gå emot, alltså. Jag ville tvärtom, när det stod slik i Bibeln, så ville jag lära det och tro det. Men jag kunde inte fatta eller begripa det. Och så blev jag som sagt vakt. Och så skulle jag nog ta det allvarligt med min kristendom. Och verkligen gå in för att leva efter Guds vilja, som jag sa. Ta det allvarligt med Guds bud. Och så kan du nog tänka dig hur det begynte att gå. Då uppdagade jag ju något som jag inte hade skönt för. Och först grejde jag ju inte att hålla Guds bud, liksom de verkligen var ment. Det uppdagade jag nog så fort. Men det värsta var att jag uppdagade att jag ville det ju inte en gång. Och uppdagade all slags urenhet och egoism och hållmod och förfärdelse i mig. Som jag slett inte hade skönt på den måten för. Och jag strävde och jag bad. Och jag följde alla de råd som predikanter kunde ge. Och jag var uppe och snackade med Hallesby och prövde att följa de råd han gav. Men jag stod fullständigt fast. Så var jag med det blå kors till en söndag morgon. Jag spilte nog så mycket i min ungdom. Och jag skulle vara med för att spilla, inte för att tala. En söndag morgon klockan 5. Och det blå kors hade bespisning For uteliggerne der nede i Storgaten 38, hvor Blå Kors har sitt hovedsenter. Der ble det servert kaffe, og det var kaffe som det var månen i, det skal jeg si. Og det ble servert smørbrød, det var heller ikke noe småtteri, med biff og karbonader og noe som var forslaget. Og så kom de inn, det skulle sett de menneskene kom inn fra gaten. De kom fra fyllarresten en del, noen kom bokstavelig talt fra Rennesten. De så ikke ut i det hele tatt, altså. Folk kom og hjelpeløse og elendige kom de inn der. Og så fikk de kaffe, og så fikk de mat. Og det nyttet jo ikke å begynne å preke. Det var en som skulle begynne å lese og preke for det, men han måtte gi opp, for det ville ikke høre på. Det ble sånn at et leven, og han leste, han begynte å lese ordet om den fortapte sønn. Du kan passe deg selv, du far, sa de til den fikkene, og komme her og lese det for oss. Nei da, han måtte gi opp, han. Men så skjønner dere, det var noen med der som selv hadde ligget i Rennesten og som var blitt frelst. Og en av dem, han kom frem med et vitnesbyrd. Ja, dere kjenner meg, gutter, sånn. Dere vet hvordan jeg var. Og dere vet hvordan jeg har gått ut inn hos politi. Jeg har både stjert og rappet og gjort mye annet kernt, sånn. Og ligger i Rennesten, sånn som mange av dere gjør nå, sånn. Dere kjenner meg. Jeg har blitt frelst, jeg, gutter, sånn. Jeg ble frelst. Jesus døde for mine synder. Han tok dem vekk. Og så tror jeg det var Esaias 45:24-25 han leste. I hvert fall det der. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Og dette her må dere høre på. Sånn. Ja, dette må dere høre på. Da skal jeg si det. De hørte etter altså. Da var ingen protester, nei. Og stilt som i grav. Og så er det en nede der. Han liksom reiser seg halvt opp på stolen og ser, åja, sa han. Åja. Ansiktet hans lysner opp. Ja, sa han. Ja, nå ser jeg det også. Og nå er jeg også frelst, sa han. Å, Gud, se lov. Jesus har jo tatt bort mine synder også. Frelst var han. Visse etterpå det. Han hørte seg frelst gjennom det vitnesbyrdet. Dette her satt jeg og var vitne til. Og jeg tenkte meg selv, du ber, og du kjemper mot din synd, og du gjør all verdens ting. Det er ikke den ting du ikke prøver på. Men jeg kunne ikke si at jeg var frelst. Hvis noen spurte om jeg ba til Gud, så kunne jeg svare ja. Om jeg var med i arbeidet, ja, det kunne jeg svare ja på. Om jeg ville være en kristen, ja, det ville jeg. Men det var bare en ting jeg ikke kunne si. Jeg kunne ikke si at jeg var frelst. Og så tenkte jeg, her kommer en mann, han kommer inn fra gaten, bokstavlig talt av Rennesten. Han har ikke gjort det slag, og så er han litt frelst. Da kjente jeg en protest inni meg, altså. Evangeliets anstøt. Er dette som kommer igjen i Romerne 9:30, hva skal vi da si? At hedninger som ikke søkte rettferdighet, de vant rettferdighet. Men det var rettferdigheten av tro. Israel derimot som søkte rettferdighetens lov, de vant ikke frem til denne lov. Og hvorfor det? Fordi de ikke søkte den ved tro, men ved gjerninger. Det er et anstøt for våre religiøse følelser. Og våre naturlige, menneskelige tanker om Gud, om kristendom. At et menneske blir frelst for ingenting. At han ikke skal gjøre noen ting. At den som ikke er noen ting, at den som tar imot alt for intet, han får alt altså, og blir frelst. Mens den som kjemper og strever og gjør alt som står i hans makt, han får ingenting. Dette hadde apostelen følt på. Dette hadde han blitt frelst fra. Og Guds nåde var gått opp i hans hjerte. Og det er dette han tenker på når han sier, jeg skammer meg ikke ved evangeliet. Det er veldig fort gjort å ta anstøt av evangeliet. Jeg har prøvd det selv. Og jeg har hørt det så mange ganger. Tenk å forkynne det. Det er jo lettsindig å forkynne slik. Jeg tar jo ansvaret fra folk. Vi må da vel gjøre noe selv. Det er akkurat som jeg skulle bli lettsindig av å ta imot Guds nåde. Jeg har hørt fremtredende kristne si at det er ikke sant at Guds nåde opptok til oss til å fornekte de verdslige lyster og leve tuktig og gudfryktig og rettferdig i denne verden. Men når det står i Guds ord, sier at det er ikke sant. Det er evangeliets ansvar. Man taler om Guds nåde som om Gud ikke skulle ta det alvorlig med synd. Som om Gud ser gjennom fingrene med synd. Nei, det er ikke hvilken som helst tale om Guds nåde. Evangeliet er heller ikke hvilken som helst tale om Jesus. Og derfor kjennes mange slags Jesus i vår tid. Jesus, han er Guds røst, og han er Guds bilde, og han er det, og han er det. Det er sånne reminiscenser av sannheter fra Guds ord. Så tar man en del av sannheten og forkynner det som det var hele sannheten. Og så går det som biskop Høg sier i sin bok Mot strømmen, at hvis du tar et milligram sannhet og gjør det der til den hele sannhet, så får du derav et kilogram løgn. Og det er ganske sant. Tar vi en del av sannheten og gjør det til hele sannheten, så blir det en stor løgn av det alle sammen. Man kan ikke ta en del av det som står om Jesus og si at ja, det er evangeliet. Nei, evangeliet er et bestemt budskap om en bestemt person. Guds sønn. Guds sønn fra evighet. Han var hos Faderen. Det står om det evige liv. Det var hos Faderen. Og det ble åpenbart for oss. Det som var fra begynnelsen, står det. Og det betyr det som egentlig eksisterer fra evighet av. Jesus har eksistert fra evighet av, før han ble menneske. Dette blir jo nektet i dag. Det er jo et fremtredende teologer som nekter det. Vi kan jo bare tenke på professor Jervel. Han nekter Jesu preeksistens, som det heter i det teologiske språket. Han har eksistert fra evighet av. Jesus har ingen jordisk far. Hvis han hadde hatt en jordisk far, så kunne han ikke vært vår frelser. Og det går ikke an å si, som jeg hørte, og det var også i NRK, det var en feltprest som holdt andakt. Han sa at Jesus er like stor for meg, selv om det var en romersk soldat som var hans far. Han er like stor for meg, sa han. Men det er ingen som spør om hva Jesus var for han. Om Jesus er like stor for han eller ikke, spiller det ingen rolle. Spørsmålet er, hvem er Jesus i virkeligheten? Hvem fremstiller Guds ord Jesus som? Og det er ikke tvil om hvem han er fremstillet som i skriften. Det er Gud selv, med sin sønn, er gått inn i menneskeslekten. Altså en bestemt person. Han er blitt menneske. Ordet ble kjød. Han tok bolig blant oss. Han som var fra begynnelsen. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham. Og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er til. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Dette mennesket, det har fullført ganske bestemte kjensgjerninger til vår frelse. Skriften forteller, han har levd vårt liv. Han har gjort våre gjerninger. Han har oppfylt loven i vårt sted. Med ens rettferdige gjerning, som er til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker, står det i Romerne 5. Han er blitt det vi skulle ha vært, men ikke er. Han har gjort det vi skulle ha gjort, men ikke kan. Og han måtte bære ansvaret for alle våre synder. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne. Og det refererer seg til ordet i 1. Mosebok kapittel 3, at kvinnens ett skal knuse slangens hode. Og ett betyr der et enkelt individ født av en kvinne. Og det refererer Paulus til. Da tidens fylde kom, utsendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem fri som var under loven, så vi kunne få barnekår. Og han ringte med lyst. Ja, vi får en stanse der, skal vi fortsette der en stund.

0: Himmelske Far, dette var dine ord.
1: Almalas achida lechidusanit.
0: Vår bønn i denne stund var om du kunne tale til oss utifra ditt ord.
1: Min rokkos tambottos lete don sarnos itusana bokte vikidi.
0: Velsign ditt ord for oss alle sammen.
1: Poresiv itusani mitje bokaje.
0: Hør du vår bønn i Jesu navn.
1: Uladon min rohkaisa Jeesuksen nimi.
0: Amen.
1: Amen.
0: Det som vi leste var jo at Jesus hang på korset.
1: Tämä min lokaimme levän pirra kun Jeesus hengäi ruotsas.
0: Men att han också blev tatt ned av korset och lagt i graven.
1: Mutta som valti juo maitta i vuolas ruossas ja pidjo juo haudai.
0: Jesus hade tidigare sagt att han skulle overlates till hedningarna.
1: Som ni autelfälkarna som kalkkai atti juo pahkin itte kiedäide.
0: För ypperste prästen och fariserna, de ville gärna ta liv av Jesus.
1: Och vaimus pappa ja fariseilat ja tahto suo hekka valdit.
0: Men Pilatus, så var den som dömte Jesus.
1: Mutta lei Pilatus kohte dummi Jesusan.
0: Han sa, han fant ingen skyld hos han.
1: Son tilki, i son kaupna maitike sivaa suutuhkin.
0: Och så sa han till dem.
1: Ja alle dan son selki sitje.
0: Ta dere og døm man etter deres lov.
1: Valde de og dummet så din laga i melde.
0: Men da svarte ypperste presten og fariserene.
1: Måtte det vaske det bare må spake og fariser løtje.
0: Vi har ikke en lov som tillater å ta liv av et menneske.
1: Mis ille lahka mi adda lopi valdi hekka ofta olomus.
0: Det var derfor de ba om hjelp ifra Pilatus.
1: Den tihti sii rohkadelle vehki Pilatusis.
0: For han var keiseren i Rom sin mann som var i Jerusalem.
1: Ja sonni keiser den romalas asahusas milei Pilatus luhte.
0: Och det var nettopp det Jesus tidigare hade sagt. Han skulle bli pint och plaget av ypperste prästerna och fariserna.
1: Som kanske gavs i dovot, jag rankas dovos pajamos pahpain.
0: Men så blev han overgjatt till Pilatus.
1: Måtte det andre jo som Pilatus av handen.
0: For Pilatus var ikke en jøde.
1: Og Pilatus ilen jødalers.
0: Men han var det som Bibelen kaller for en hedning.
1: Måtte sånn i dag med bygbar kortet av bakken.
0: Og nå var dette skjedd.
1: Ja, da lida tak på hovaren.
0: Og Jesus var korsfestet.
1: At Jesus blev russin av livun.
0: Og Jesus var også død på korset.
1: Ja, Jesus blev mætte, ja, man russa alde.
0: Og han kunne ikke bli hengende på korset over høytiden.
1: Ja, sånn i satan henger russas alla passi patjil.
0: Det var också sagt tidigare.
1: Tali meitta i autal selakko juvun.
0: Och så stod det här att det kom en rik man.
1: Jede tjorde nu att det bodde okta rikkis olmai.
0: Han hette Josef.
1: Så namnade Josef.
0: Och han var ifra Arimathea.
1: Ja, så bodde Arimatheas.
0: Ja, så stod det också att han har blivit en disciple av Jesus.
1: Ja det gjorde mig dig, Charlie, och så ni kände matta i din Jesusis.
0: Och så gick han till Pilatus.
1: Ja, som man är Pilatus lossa.
0: Och bad om att få Jesu legeme.
1: Ja, rafka i ordet Jesus och Romarsha.
0: Markus, han berättar i sitt evangelium.
1: Markus, kan du möjtala så evangeliumis?
0: Han berättar akkurat detsamma.
1: Som verkar just densamma.
0: Men han säger det på denna måten.
1: Måte som verkar denna lagen.
0: Att Josef, han tog mot till sig.
1: Att Josef så valt i detta då stillvåda alltsås.
0: Och så gick han till Pilatus.
1: Ja, det man är Pilatus och låsa.
0: Ja, med andra ord, han var rädd för att gå till Pilatus.
1: Nu finns han inte verkligen som ni bara lås manna Pilatus och låsa.
0: Han tänkte nog, vad vill Pilatus se?
1: Som gjorde sig ställe med Pilatus på att det är läckigt.
0: Men så tog han mot till sig och gick.
1: Mot det var ju som farmor jag vanna i lockom.
0: Och här läste vi hos Matteus.
1: Ja, där lockade vi Matteus och lockade.
0: Att Pilatus befalte att legeme skulle ges till ham.
1: Att Pilatus tillgade att romarna skatka jönt och jord och sånne.
0: Så kan vi ju spöra.
1: När det mycket lade tjärna väl.
0: Var skulle Josef lägga Jesus?
1: Att det kostade Josef vittja Jesus.
0: Jo, också det var planlagt.
1: Jag mäta i det här huska jorden av det gittim.
0: Det var planlagt ifrån himmelens Gud.
1: Det är huske Johan Almi Ymmelis.
0: För Josef, han visste ju inte att det sånt som detta skulle ske.
1: Och Josef är så det att må tackelka idag på hovart.
0: Men det stod alltså här att Josef, han var en rik man.
1: Det där skötte nu Josef lekte rikis allmaj.
0: Och när tang Jesus en rik man?
1: Ja, han nagge av Jesus av det riktigt allman.
0: Och slik tränger han idag också?
1: Ja, han som tackar mig dig nu.
0: Vi vet, han brukar fattiga människor.
1: Mitt hjärta som gäva har vajvars allman.
0: Men han brukar också riken.
1: Och det som gav han mig dig rygga sitt.
0: För Jesus, han har bruk för oss alla samman.
1: För Jesus är slän och mitt i boka igen.
0: Enten vi är fattiga eller vi är rika.
1: Lär mig allvar vad det är ryggat.
0: Och vad hade Josef brukt den rikdomen till?
1: När majtet, alltså Josef gav han den riktigt svådan.
0: Han hade hugget ut en ny grav i fjället.
1: Så nu kjollan alla har det bort i sissa.
0: Där står inte att han hade haft hjälp till detta.
1: Det är kjort och alla soslig väg i det.
0: Men han hade nog det.
1: Måtte kanske så svara lejakan.
0: Och kanske han hade betalt mycket för att få detta till.
1: Jag sa inte mitt i valkan, jag maxar noll
0: och
1: adjutan.
0: Och så var också den nya graven i närheten av där som Jesus blev korsfästet.
1: Jag är leda av det mitt i lakad upp hos Jesus russin av livet.
0: Himmelens Gud hade planlagt allt samman.
1: Almi Ymmel, lej, tycker takkan aikomusajt bort.
0: Och så stod det här att han la legeme i sin nya grav.
1: Jag vet ju att så ber jag en romarsha så alla har dig.
0: Och så välte han en stor sten föran öppningen.
1: Jag vet ju att det är stora gärd i den åsa av dig.
0: Og så stod det her at så gikk han bort.
1: Jeg vet jo ikke nå at det man er som deres eget.
0: Og så hører vi ikke noe mer om denne Josef.
1: Jeg er ikke mye god å se hjem på den Josef og Birra.
0: Så vi kan vel bare si det slik.
1: Nå hadde vi ikke vært å dele i tegnelagen.
0: Nå hadde han gjort det han skulle gjøre.
1: Det er liksom dagen der meg som galka i dagen.
0: Hvis vi leser dette hos Johannes, i Johannes evangeliet.
1: Just min anbyrre lukka Johannes evangeliumis.
0: Så sier han at også Nikodemus kom.
1: Det talka sånn at det mætte Nikodemus både.
0: Han som første gang hadde vært hos Jesus om natten.
1: Sånn godte vurskette de lemmes Jesus og lukte ikke.
0: Og så står det så fint skreven videre hos Johannes.
1: Ja, det tror jeg nå tjabba tjalle jo von Johannes lukte.
0: Og de tok Jesu legeme, svøpte det og la det i graven.
1: Ja, si valgte Jesus og roma seg. Jeg gisse den litt. Bortis ligni, sier han. Jeg bytte av deg.
0: Og dermed kan vi igjen si, så var disse ferdige med det de skulle gjøre.
1: Jeg har ikke særlig ikke, det ikke sikkert meg sikkert ikke dager.
0: Men så hørte vi her.
1: Måtte det mye gode i med oss.
0: At Maria Magdalena.
1: At Maria Magdalena.
0: Og den andre Maria.
1: Ja, den nubbe Maria.
0: De var der.
1: Se han legge en doppe.
0: Og så de hvor han ble lagt.
1: Ja, øyne kosa sånn bygge jo i.
0: Men disse som hadde korsfestet Jesus.
1: Måtte sikkert ikke russinavlen Jesus.
0: Vi kan jo spørre, var de ferdig nå?
1: Men jeg gjør det han lekk ikke å si gjerne den tal.
0: Ja, på en måte så var de ferdig.
1: Jo, ofte lakket det kan lekke si gjerne den.
0: På en annen måte så var de ikke ferdig.
1: Mot dere lakket det ikke en kan si gjerne den.
0: For hva var det vi leste her?
1: Nå mer i meg vi lukket med oss.
0: Neste dag.
1: Den oppe baby.
0: Da samlet de seg og gikk til Pilatus.
1: Det jagene ikke sier, jeg manne Pilatus og Lossa.
0: Og så fortalte de Pilatus noe som Jesus hadde talt mens han enda levde.
1: Jeg ser mye ikke Pilatus gjør det meg sånn i delt han går livet veldig min.
0: Og hva var det Jesus hadde sagt?
1: Når vi er lei, var Jesus lei til den.
0: Jo, han hadde jo sagt han skulle lide, og han skulle dø.
1: Jo, sånn i til den, som går ikke gilla, jo, som går ikke hjemmet.
0: Og det var noe som alle forstod kunne skje.
1: Jeg er lei, nå, meg boka hjemmet, ikke noe går ikke da på hovedet.
0: Men så hadde han sagt noe mer.
1: Og til sånne delte han vil ha en på.
0: Etter 3 dager skal jeg stå opp igjen.
1: Det kommer, baby, gætje, spørs, kjøttel og mån.
0: Og så forteller de dette til Pilatus.
1: Jeg sier mye litt om Pilatus.
0: Vi kommer til å minnes dette han sa.
1: Vi bøtte mye litt om meg sånne delte.
0: Ja, det sa de til Pilatus.
1: Ja, han sitter ikke Pilatus i.
0: Hvem var han hadde sagt dette til?
1: Jeg gikk sånn i deg til han.
0: Jo, det var til disiplene først og fremst.
1: Jo, det er jo ikke måtte deg til Martha jeg.
0: Men så kan jo vi si.
1: Og det er det vi sagt til ikke.
0: Det står ingen sted skrevet at de husker dette.
1: Det er ikke kostet ikke kjærlig å nette si bøyte den.
0: Mens hans fiender, de husker det.
1: Måtte så varsalatja sigal møyte da.
0: Og da kan vi jo spørre.
1: Ja, dem vi verte herret.
0: Hvorfor husket dem det?
1: Når mannet si møyte da.
0: Tror du ikke det var det at de var redd at dette skulle skje?
1: Nei, og sånn da hadde sin ikke balåsa noe alt i dag på hovedet.
0: Og derfor gikk de til Pilatus.
1: Ja, denne mannen sier Pilatus og låsa.
0: For egentlig var de ferdige med det de skulle gjøre.
1: Og sier han ikke gjerne at denne meisen kan ikke takket.
0: De hadde fått Jesus dømt.
1: Sier han ikke at Jesus var dømt i hovedet.
0: De hadde fått han korsfestet.
1: Se han lekker og John Soros i navlet gjort.
0: Og de visste at nå var han død.
1: Jeg sitter ikke alle i sånn, ja, mann.
0: Ja, da skulle de jo være ferdig med det de skulle gjøre.
1: Nei, men det er ikke gære, for da var meg sikkert ikke takket.
0: Men så er det dette med Guds ord.
1: Måtte dere ta noe i Milasanin løp?
0: Og kanskje det er mange mennesker i dag også som tenker slik.
1: Jeg sa ikke til det, men hold opp om at gjort det sitt ene lagen.
0: For om ikke de vil være med på troens vei.
1: Just, se, en datter løk hos kogen og bilden.
0: Så har de allikevel mange fått hørt om hva Jesus talte.
1: De lærte ikke si hvordan hodet med Jesus øyvildig.
0: For ikke så lenge siden så hørte en kvinne sa det slik.
1: Eller nå kokse jeg ikke om hvordan nissen og telke med denne lagen.
0: Hun var i en begravelse til naboen.
1: Som de rannet havet dem.
0: Og hun visste ikke før hun gikk at dette skulle være en ikke-kristen begravelse.
1: Ja, så tidlig återkommende etter det. Da kan jeg lette ikke mye kristallers havet dem.
0: Så det var ingen prest som talte der?
1: Nå, det hele nok det ikke bare på godte særlig i doppen.
0: Men den som kom frem sa til å begynne med.
1: Måtte så godte på de orden telke alt i dittin.
0: Det en ting er sikkert.
1: Det er åkte dinga mille sikker.
0: Og det er at livet, det varer ikke evig.
1: At det er linn. Takkall i biste agalatjad.
0: Og så snakker vi om det evige liv.
1: Jeg det har meg møtt med den agalas ellima birra.
0: Og så sa denne predikanten.
1: Jeg det sa noe i sted, sa den i den tid.
0: En ting er sikkert.
1: Og det ingal er kyrkos.
0: Livet varer ikke evig.
1: At det er linn i biste agalatjat.
0: Så kan jo vi spørre.
1: Når det kan satt mye gjerret.
0: Hvor står det skrevet?
1: Hos datjotjotjallujoen.
0: Vi vet, det er mange som sier det i dag.
1: Vi vet ikke alle det, og alle kan matse ikke noe ordentlig.
0: Og noen sier på denne måten.
1: Jeg måtte nå til ikke tegnelagen.
0: Etter døden er det ingenting.
1: Man gjelder min med i lese mykje.
0: Hvordan kan de vite det?
1: De må oppe si sakte den døden.
0: For de som sier det?
1: Og sier til ikke den.
0: De har ikke vært på den andre siden.
1: Si han eller lærmeste noppebelde.
0: For de som taler i livet, de har ikke vært gjennom døden.
1: Og sikkert sa han heldigvis, jeg sier det her lærmeste hjemme med tjala mannen.
0: Kanskje var det på samme måte som disse skriftlærde.
1: Så ikke alle samme lager jeg glad kun tjale opp av vart jeg kunne.
0: De ville jo si, han står ikke opp igjen.
1: Si han dachte det ikke, i sånn bare kjøttel så.
0: Men så var de kanskje redd at det skulle skje likevel.
1: Mohammedke lekke ballos at det ikke så ikke de tar på hovedet.
0: Og kjære tilhører.
1: Jeg rakk i skuldalegju.
0: Ikke Guds ord slik?
1: Ikke og lei vil jeg sa nedeina lakke.
0: Særlig overfor den som ikke vil tro.
1: Det noe ikke så bakkelkorte i dato oss godt.
0: Men som frykter, kanskje det sant likevel.
1: Måtte balla at det søytagal dårte leket.
0: Hva var det hvis de sa noe videre til Pilatus?
1: Mye lei, men jeg synes det ikke vidt at det Pilatus sier.
0: Vi ber om at det blir satt vakt ved graven.
1: Vi råkade alla bytja vafta haut i gori.
0: Men de ba bare om vakt i 3 dager?
1: Måtte si råkade og kjø vafta kolma baby.
0: For det var slik Jesus hadde talt.
1: Og det er nå Jesus leiser noen.
0: Hvis de bare kunne være der i 3 dager?
1: Jo, si du ikke der leket oppe kolma baby.
0: Og ingenting skjedde.
1: Ja, ikke mye gedar på toen.
0: Da kunne de si, det var ikke sannheten det Jesus hadde talt.
1: At det sagte sig der ikke hele tårt av åter meg Jesus led til akkurat.
0: Men så tenkte de på hans disipler.
1: Måtte det gjort han ikke si så måtte jeg ikke fyrre.
0: Kanskje de tenkte slik at de husker sikkert også dette ordet.
1: Ja, så ikke han si gjort han ikke nå, si måtte meg til deg, sa han ikke.
0: Og så vil de kanskje komme innen 3 dager og stjele legeme bort ifra graven.
1: Ja, det sa ikke si bort i hodet gammel, baby, gertjen, jeg så la de romma seg hautis.
0: Og så hjemme like bort.
1: Ja, tjekket like er det sett jeg.
0: Og så vil de gå ut og fortelle til folk.
1: Ja, det sa det man holdt, så jeg måtte litt holde opp med hjem.
0: Graven er tom.
1: Hav til å gå oss.
0: Jesus er stått opp.
1: Jesus er bare kjøkjelen.
0: Så sier de superstorprestene og fariserene.
1: Jeg vet ikke på jeg må spare på jeg fariserer kjøkjelen.
0: Hvis det nå skulle skje.
1: Just da nå da på hovedet.
0: Ja, da ville den siste forfølgelsen bli verre enn den første.
1: Det er sagt at mange må stille hos lek i storik og med ådele.
0: Så nå var de enda mer redd for hva som kunne skje etter Jesu død.
1: Nå legger seg en på ballos, mange Jesus og hjemme.
0: Og derfor ba de Pilatus om å få vakter.
1: Ja, den dikte råkket alles i Pilatus i svafta i hodjot.
0: Og Pilatus han sier,
1: ja, Pilatus, det er det.
0: Her har dere vakt mannskap.
1: Da tikker de vaftet.
0: Gå bort og hold vakt med graven så godt dere kan.
1: Hvor ligger dere? Vakte jeg ikke visselvåren når bare må sakke de dette i bedre.
0: Hva var det de skulle holde vakt om?
1: Når man bare sier ikke vaftet til alle.
0: Var det ikke det at Guds ord ikke skulle gå i oppfyllelse?
1: Lik og da hadde vi la seg ned i alle sove jobba.
0: For det hadde Jesus sagt om igjen og om igjen og om igjen.
1: Hvordan det er Jesus til at han fastan ja fastan?
0: Jeg dør. Men 3 dager etter står jeg opp igjen.
1: Mun jaman, mutta kun mä päivi kähtsin mun pajas Georgilan.
0: Och han hade också en gång nämnt om det som skedde med profeten Jonas.
1: Ja, sånne mig ofta hade namohan mitt apahova i profet Jonasin.
0: Han som blev kastet i havet.
1: Sån gote barkstod i apaj.
0: Och så kom en svär fisk och slukt han.
1: Ja, det både stora gulli och njöla i så.
0: Och efter 3 dagar så spydde denne fisken Jonas in på land igen.
1: Ja, komma bäg vi kärtiste tjolakalis takkulli Jonas kanta i fasta.
0: Och så kom det samma kall till Jonas.
1: Ja, det både samma raukon Jonas i.
0: Han skulle gå till byen Nineve.
1: Som kalka i den kaupunki mannat.
0: Och tala Guds ord.
1: Ja, sar nu himmela sa ni.
0: Och första gången han fick det kalle.
1: Ja, vuster skärtik och så nått ju han rauhko ju mig.
0: Det vill han icke.
1: Talle sa ni tahton.
0: Där gick han en helt annan väg.
1: Talle manna i så najpast uppekului.
0: Och det var där han blev kastet på havet.
1: Ja, talle talle som barkstod i apaj.
0: Och så var han 3 dagar och 3 nätter i fiskens buk.
1: Jag liksom korma baby och korma i jag kolig tjali sist.
0: Och så säger Jesus.
1: Ja, det talar Jesus.
0: På samma måte ska det gå med han.
1: Samma lakka i kalakasunna tappa huvud.
0: Han skulle vara 3 dagar och 3 nätter i jordens sköt.
1: Som kakkeille korma päivi ja korma ija ehtama ohkis.
0: Och det var ett tegn ifra himlen.
1: Ja, den i märkte så med almis.
0: Först det som skedde med Jonas.
1: Kalkus mitt apahova Jonasin.
0: Men det var ett förbilde som det som skulle ske med Jesus.
1: Mot all i autakova mikakke Jesusin tapahovat.
0: Och när disse fruktade att detta skulle ske.
1: Ja, då läckes i Paulus att det lackade i dag på huvudet.
0: För Jesus hade ju talat om detta.
1: Och Jesus tände i sörren om dig, Birra.
0: Och skulle det vara någon som hör på detta?
1: Just väl lyfte och tänkte korte gulladan.
0: Och som fruktar att Jesu tale och Jesu ord ska gå i uppfyllelse.
1: Jag kunde balla att Jesus har sagt och Jesus har tagit och bannat alldeles upp mig.
0: Så kan vi bara se med en gång, det går i uppfyllelse.
1: Det var som vi tänkte tala något, att det håller sjukt att jobba.
0: Och på till nästa möte så ska vi tala om det samma här, att det gick i uppfyllelse.
1: Ja, det är nog i tjocka i visste mig svaret nu just den birra att man har ållats upp mig.
0: Men ända så levde disse bara i frykt.
1: Mot det ein, sier läcker du köpallo i systen.
0: Ända är det många ibland oss också som lever i frykt.
1: Ja, ein lät alluka minkaskas mapp. Eller du köpallo i systen.
0: Kan det vara något i detta som Guds ord säger?
1: Sakta kolla jorda das, men himmela sakna i tälka.
0: Är det sant att livet icke var och evig?
1: Läk och tåta att det är lin i piste aga lötsat.
0: Utifrån Guds ord så må vi bara se, det är lögn.
1: I mina sanningar för att det säkert eller gällasar.
0: För Jesus, han stod upp igen efter 3 dagar.
1: Och Jesus bajar till i kolma baby gärten.
0: Och så talade han till disciplinerna.
1: Jag alla som sa nu i dagta matta jäggen.
0: Och så talade disciplinerna vidare till alla människor.
1: Jag matta jäggen sa nu dagen.
0: Och så är Guds ord nådd lika till dig och till mig.
1: Jedele i vilasa ni ollen då ja molosa.
0: Och så får vi lov att tala detta också nå igenom Radio DSF.
1: Jadan, kan vi lopi det här nu, Radio DSF och Bokten.
0: Och så vill vi bara till slut si till varandra.
1: Jag lopas till mitt älke gott och gud med ämnet.
0: Herren hjälp oss till att ta emot hans sannhetsord.
1: Herra, väcke nyvald åstadan tohta våra sanning.
0: Till frälse och till det levande hopp.
1: Si, nå, bästa ju, Maja Elli Toivakin.
0: Amen.
1: Amen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till kapitel 12 hos Jeremia, så har nationen sjunkit allt djupare i sitt avfall från Herren Gud. Deras sinnen hade steg förstockats. Det var synden och mörkret som härskade, och det enda ljus som nu återstod, det var Jeremia, profetrösten som ännu ropade, fastän ingen ville lyssna. Josia, Juda kung, hade blivit dödad vid Megiddo av Egyptens farao Neko. Jeremia hade jagats bort från sin hemstad Anatot, och vid den tidpunkten blev Jeremias tro verkligen anfäktad. Och det var nog inte bara Jeremia. Jag tror att det var och en av Guds sanna barn kände anfäktelsens struptag i vardagen. Jeremia kan inte förstå hur Gud kan tillåta allt detta onda. Och jag tror att varje församlingsföreståndare, präst eller pastor som verkligen tror på Guds ord och förkunnar sanningen upplever stunder då man undrar varför Gud inte griper in. Vi minns från vår vandring genom den 73:e saltarsalmen att Guds tjänare Asaf upplevde samma anfäktelse i sitt liv. När han avundas det övermodiga, därför att det verkar gå så bra för de ogudaktiga. Och ondskan i världen, det är ett av tillvarons största frågor och ofta en svår anfäktelse för tron. Varför måste den rättfärdige lida? Ja, den frågan behandlades ganska närgående när vi vandrade genom Jobs bok. Men något utdömande svar ges väl inte här i tiden. Men det som Herren framför allt ville lära oss genom Jobs bok var nödvändigheten att fördjupa vårt personliga förhållande till vår Gud. Och den 73:e saltarsalmen förmedlar samma budskap. Det är viktigt att fördjupa vår personliga relation till Gud. När Jeremia jagats bort från sin hemstad Anatot och vandrar på vägen mot Jerusalem, så är han verkligen ensam mänskligt sett. Nu har han bara en att tala med, och det är Gud.

Varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Ja, vem av oss har väl inte ibland undrat varför det ofta ser ut att gå så bra för Guds fiender, medan många Guds barn måste lida och uppenbart vandra i motvind? Om Herren Gud verkligen är rättfärdig? Det är tydligt att Jeremia inte vill släppa tron på Guds rättfärdighet trots anfäktelsen. Ja, trots anfäktelsen så vet han att djupast sett är Gud rättfärdig och att det är fel att tvivla på hans godhet. Men jag är så frustrerad så jag måste få tala med dig om allt detta som plågar mig så. Varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Gud väntar inte att hans barn ska förstå alla Guds rådslut. Vi ska lägga märke till att när Gud svarar Jeremia är det som om han säger: hur kan du försöka ösa upp Medelhavet i ett vattenglas? Och om jag skulle utplåna all ondska från jorden, vad är det som får dig att tro att jag skulle stanna vid dig? Jeremia 12, vers 5 till och med 7. Om du springer i kapp med fotgängare och det tröttar ut dig, hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land, men hur skall du klara dig i Jordanbygdens täta snår? Dina bröder och din fars hus, också det är trolösa mot dig. De ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om de talar vänligt med dig. Vad Gud egentligen säger är: du säger att du inte förstår varför det lyckas det ogudaktiga så väl. Men saken är den att du förstår inte hur långt deras ogudaktighet sträcker sig. Du tror att den enda plats du är trygg, det är i din fars hus. Men både din far och dina bröder ropar för full hals bakom din rygg. Så enda orsaken till att du är vid liv är därför att jag vakar över dig. Bli inte missmodig. Är Gud för dig, vem kan då vara emot? Tro inte att det är någon katastrof att du blir körd bort från Anatot, för det är i verkligheten det bästa. För de som du trodde var dina vänner, de säger något helt annat bakom din rygg. Och om du tycker att det här är svårt, så är det ändå bara som att springa i kapp med fotgängare. Och snart ska du tävla med hästar. Så passa dig så att du inte går vidare i egen kraft. För det väntar dig långt svårare ting. Ett sånt svar kan ju verka väldigt hårt, närmast brutalt. Men det har aldrig varit lätt att vara sanningens budbärare. I Lukas 9, vers 22 till och med 24 säger Jesus: människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Sedan sade han till alla: om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Jeremia står ganska ensam, men tyvärr är han inte ensam om att förkunna. Både de falska profeterna i templet och landets alla avgudapräster sa till folket: allt står väl till. Vilket ju starkt bidrog till att föra folket till undergång. På judatron sitter nu Jojakim, som blev insatt som kung av farao Neko. Jojakim var en korrupt och ond regent som förföljde profeterna.

Situationen blir värre och värre i Juda, och Jeremia undrar vad som nu kommer att ske. Gud hade sagt till Jeremia att han skulle gripa in, och jag repeterar det som stod i Jeremia 11:16. Ett grönt olivträd, vacker och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet, så att dess grenar förstörs. Paulus, han refererar just till detta, när han i Romarbrevet 11, verserna 17-21 säger: Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Paulus säger att olivträdets grenar har huggits av och lagts åt sidan på grund av otron. Och det var just det Gud gjorde på Jeremia tid, och det skedde igen när Herren Jesus blev förkastad. Men i det sammanhanget är det viktigt att också ha med orden som säger: Om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda, som det står i Romarbrevet 11:15. Och orden i Romarbrevet 11:22-24 som säger: Se, här Guds godhet och stränghet, hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Trots skriftens klara vittnesbörd finns det teologer som hävdar att Israels tid är förbi, och som därför genom sin förkunnelse och sina hållningar är med och förgriper sig på den arv Gud har givit åt sitt folk Israel. Otron och avfall från Gud får till sist oerhörda konsekvenser. Så var det på Jeremia tid, så var det när Messias, Guds son, vandrade på jord, och så är det idag. Som det uttrycks i Galaterbrevet 6:7: Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Vi läser Jeremia 12, vers 14-17. Så säger Herren om alla onda grannar som förgriper sig på det arv som jag har givit åt mitt folk Israel. Se, jag ska rycka den bort ur deras land, och Juda hus skall jag rycka undan från dem. Men sedan jag har ryckt bort dem skall jag åter förbarma mig över dem och låta dem komma tillbaka, var och en till sin arvedel, var och en till sitt land. Om det då verkligen lär sig mitt folks vägar, så att det svär vid mitt namn, så sant Herren lever. Liksom det förut lärde mitt folk att svära vid Baal, då ska det bli upprättade mitt
ibland mitt folk. Men om det inte vill lyssna, ska jag fullständigt rycka bort det folket och förgöra det, säger Herren. Gud ger klar besked också till judarikes grannar, att även om Gud använder dem som ett redskap för att tukta Jerusalem och Juda, så betyder det inte att de därmed inte kommer att ställas till svars för vad de gör med Guds egendomsfolk. Och därför att de förgripit sig på det arv Gud har givit åt sitt folk, så kommer också Jerusalems fiender när tiden är inne att själva hamna i landsflykt, precis som judafolk. Men här är det viktigt att påminna varandra om denna sanning, att straffet, eller domen, är aldrig det sista ordet från Gud. Guds avslutningsord heter alltid nåd. Men för den som förkastar Guds nådiga erbjudande återstår endast domen. Men även för dessa hedniska nationer så gäller denna sanning. Om ni omvänder er till Herren och inrättar era liv efter Guds heliga bud och bekänner hans namn, då ska också dessa folk bli upprättade mitt ibland Herrens folk och bli delaktiga i den nådepakt som tillhör Israel. Det är viktigt att komma ihåg. Gud satte inte Jeremia bara till profet för Jerusalem och Juda. Men som Gud säger i Jeremia 1:5, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Liksom Gud varnar de avfälliga juda, så varnar han också deras obarmhärtiga fiender. Andra Timoteusbrevet 2:4 säger att Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Men det är ju långt ifrån alla som vill lyssna. De flesta människor vänder Gud ryggen, går sin egen väg och hatar de profeter som förkunnar sanningens budskap och vill inte höra. Så var det på Jeremia-tid och så är det idag.

Innan vi tar de första stegen genom Jeremia kapitel 13 ska vi läsa vad som står i Ordspråksboken 16, vers 17 och 18. Det rättsinnigas väg är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Jesus talade ofta i liknelser, och det gjorde även Herrens profeter i det gamla förbundet. Och Jeremia förkunnar inte bara med ord utan också handling. Eller vi kan säga, Gud talar och undervisar Jeremia genom något som är så konkret att man inte kan blunda för det. Och vi läser hela textavsnittet från Jeremia 13, vers 1 till och med 11. Då sade Herren till mig, gå och köp dig ett höftskynke av linne och sätt det omkring dina höfter, men låt det inte bli vått. Jag köpte ett höftskynke som Herren hade befallt och satte det omkring mina höfter. Då kom Herrens ord till mig för andra gången. Han sade, ta höftskynket som du har köpt och som du bär omkring dina höfter, och stå upp och gå bort till Eufrat och göm det i en bergskreva. Och jag gick och gömde det vid Eufrat som Herren hade befallt mig. En lång tid därefter sade Herren till mig, stå upp och gå till Eufrat och hämta höftskynket som jag har befallt dig att gömma där. Jag gick bort till Eufrat och grävde och tog fram höftskynket från det ställe där jag hade gömt det. Men se, nu var höftskynket fördärvat och det dög inte längre till någonting. Då kom Herrens ord till mig. Han sade, så säger Herren. På samma sätt ska jag göra slut på Judas och Jerusalems stora högmod. Detta onda folk som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta och håller sig till andra gudar, tjänar och tillber dem. Det ska bli som detta höftskynke som inte duger till något. Ty liksom en mans höftskynke sluter sig tätt omkring hans höfter, så lät jag hela Israels hus och hela Juda hus sluta sig till mig, säger Herren, för att det skulle vara mitt folk till berömmelse, pris och ära. Men det ville inte lyssna. Jeremia ser det växande avfallet, ser ogudaktigheten, och han har frågat Gud, varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Jeremia har massor av frågor. Det är så mycket han inte förstår. Så mycket som anfäktar, så mycket som plågar. Och så säger Gud att Jeremia ska köpa sig ett höftskynke, så ska han gömma det i Eufrat, och sedan händer ingenting. Vad nu? Vad ska jag göra? Har Gud glömt mig? Vers 6 säger oss att det gick lång tid. Och så säger Gud, nu kan du gå och hämta höftskynket. Jeremia följde Herrens order. Först reste han den långa vägen till Eufrat och gömde höftskynket. Senare reste han den långa vägen en gång till för att hämta det. Och det är en oerhört lång väg mellan Jerusalem och Eufrat. Och orden hade varit att skynket inte fick bli vått. Det skulle gömmas i en bergskreva där det därmed var väl skyddat från fukt. När han hämtar skynket eller bältet så upptäcker han att det är fördärvat. Och han visste att det inte är naturlig fuktighet eller röta. Det är någonting annat som har fördärvat det. I det här höftskynket ligger en djup och allvarlig bild. Å ena sidan skulle skynket förvaras vid Eufrats vatten, samtidigt som det skulle gömmas undan i en bergskreva.
Vilken bild på dubbelheten i Juda. Vid Eufrats vatten låg också Babel, och skynket var gömt i en bergskreva, i en klippa vid Eufrats vatten. Och att jorden förstördes i denna klippa talar om judafolket som i hemlighet tillbad avgudarna och levde i synd, samtidigt som man bevarade den religiösa fasaden och tempeltjänsten. Och mitt i de religiösa ritualen och prästerna som ropade att allt stod väl till, så ruttnade det folk som skulle ha levt nära Gud, men vars hjärtan var helt borta i Babel och dess ogudaktighet. Kanske kom en del av folket ihåg detta budskap när man senare befann sig i fångenskap och träldom vid Babels vattenkanaler. Gud hade redan i förväg talat om att straffet står alltid i relation och släktskap med den synd som är straffets orsak. Det var Babels synder som hade fångat deras hjärtan. Senare blev också deras kroppar tvångsförflyttade dit, och där satt de och grät över att de var trälar i främmande land. Men innan olyckan ännu drabbat Juda ropar Herren ut sitt budskap genom profeten Jeremia. Vi läser Jeremia 13, vers 15 till och med 17. Hör och lyssna till detta. Var inte högmodiga, ty Herren har talat. Ge Herren, er Gud, ära, innan han låter mörkret komma, och innan era fötter snubblar på bergen, när det skymmer. Ni väntar på ljus, men han ska förvandla det till dödsskugga, till tjockt mörker. Men vill ni inte höra på detta, skall jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag, och tårar strömmar från mina ögon, därför att Herrens jord förs bort i fångenskap. Men Jeremia gråter förgäves. Folket bryr sig varken om hans budskap eller hans tårar, och därför ska de snart föras bort i fångenskap. Och då, när det är för sent, kommer de att undra, varför har detta hänt? Tänk, så förblindade var man av synden, så vilseförd av sitt eget bedrägliga hjärta, att man inte förstod varför straffet hade drabbat Jerusalem och Juda. Vi läser Jeremia 13, 22. Men om du säger i ditt hjärta, varför har detta hänt mig, så vet att det var för dina stora missgärningars skull. Jag läser Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Men folket ville inte lyssna, ville inte bekänna sin synd, ville inte omvända sig. Och det fanns ju så många trevliga präster i templet som ropade att allt stod väl till. Därför återstår inget annat för Jeremia nu än att förkunna att Herrens jord skall föras bort i fångenskap. Hör, min vän, dessa ödesmättade ord från Herrens tron genom sin trofaste budbärare Jeremia i Jeremia 13, 25. Detta skall vara din lott, den del du får av mig, säger Herren, därför att du har glömt mig och förtröstat på lögn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både spurt in alla program.
0: Och vi fortsätter i salmernes bok.
1: Men jag salma gerges.
0: Vi är nu kommit till salmen 90.
1: Alla mig bort den och till oss salmi.
0: Denna salmen är den enaste som Moses har skrivit.
1: Där salmen är dat och där mig Moses är källan.
0: I alla fall är de salmerna som fortäller vem som har skrivit.
1: Där salmen går ganska skott med mojtelik i den källan.
0: Vi börjar oss nu i det som vi kan kalla för den fjärde huvuddel i salmernes bok.
1: Ja, men jag tycker att det går skott med mig också att nedgett Vaive vuosin salmajun.
0: Den kan samlingnes med fjärde Mosebok.
1: Tässä tulla ju vuhohtas neljäs muskirjen.
0: Och denna delen åpnar alltså med en bön av Moses.
1: Ja, det vuosin där rohpo ju vuhohtan råkosin med Moses där råkalallan.
0: Och som vi vet, det var ju Moses som har skrivit det första som står i Bibeln.
1: Ja, men det är att Moses är källandan med allkosta källor ju om Bibeln.
0: Och så är det alltså tagit med en av hans salmer här.
1: Ja, eller åkta så salmen valde ju om Eldedas.
0: Fjärde Mosebok, det fortäller om allt detta som skedde i öken.
1: Nelja Moses skriver att mojtela båta med dapahova i metsis.
0: Och där tänker vi först och främst på Israeliterna som omkom i ökenen.
1: Ja, det hade gjort som i Algomosta båta i Israeliterna och kämma att duscha då på metsis.
0: De som aldrig nådde målet.
1: Daka hei gwasi ja ordin da mihtu merrei.
0: De som aldrig kom in i löftets land.
1: Da siga hei gwasi ja båtan sisadan lopiduvun etnami.
0: Och rammen runt denna salmen, det är ute i ökenen.
1: Ja, det är salmen av mojtala då de mäts i vatelusa birra.
0: Och vi huskar kanske att det där Israels folk kom ut av Egypten.
1: Ja, vi mojtik och Israel alma både i Org och Egypten i Etnamis.
0: Där var de hade varit under slavekår.
1: Då begås i läke lämma och slava båda välde.
0: Så blev de först fört till Sina i fjället.
1: Det fyrde ju inte sig vårt

0: din hjärtnangav dig.
1: Och så stod det här.
0: Ja, det kört ju dags.
1: Gå tillbaka dit där kom från.
0: Mannen sköt och låta dock och gå stillek på den.
1: Och så talar Moses nu om vådan Gud regner.
0: Ja, det sa nu Ipmil, Moses man laka i Ipmil, den räknaste.
1: Vi läser vers 4.
0: Ja, det låka den gälla fjärsa.
1: För 1000 år är i dina öjne som dagen igår, där den får förbi, eller som en nattevakt.
0: Då ska du ha jag gillar du tjall med jordas nog och efter spejvi. Gå där manna dock och jag nog och icke gått sin borro.
1: 1000 år är för så länge att vi klarar inte att skönna det.
0: Du har ett jag i min tjol med jordas där nog och säger att vi är satt och på jordeskickadan.
1: Men vad var det vi läste här?
0: Mot vilja då mig lov och mig lov och matas.
1: I Guds ögne.
0: Att det är med tjol med jordas.
1: Där är det bara som dagen igår.
0: Att det är nog efter spejvi.
1: Vi vet inte hur länge vi ska leva.
0: Men det är det man går med och det är begärligt.
1: Vi vet att de första människorna som var på denna jord.
0: Men det är det där första solom och katanjärnan all det äldre.
1: De levde nästan 1000 år.
0: Att det säger äldre, lab och då har jag.
1: Men allikevel för Gud så var det bara som dagen igår.
0: Mot och ippel tjal med ådslig likadant att du efter spejvi.
1: Det är inte nog att regna med när vi sammanlignar med evigheten.
0: Då hinner mycket lika och alla svåra äktor.
1: Och det har en tale till oss idag.
0: Ja, det är särskilt att mycket det hur det alla har hållit.
1: Det är viktigt att förbereda sig för evigheten.
0: Ja, det hur det alla har hållit mig arvist det heta med och alla svåra ådig.
1: Och ta emot han som kan frälsa oss från den eviga förtappelsen.
0: Ja, väl det så väste god sagt det bästa min är detta och alla skada hos oss.
1: Vi läser vidare verserna 5 och 6.
0: Jag vill åka vidare tvärs goda färsig.
1: Du river människorna bort, de är som en sövn. Om morgon är de som groende gräs. Om morgon gror det och blomstrar. Om kvällen är det vissnet och tört.
0: Då nere kolka ta sin, si tjadde nog och najerin. I det sila nog och tjadde rasit, tjaddelis rasit. I det stata adnettet lidiga tjaddet. Äkadista kolne jag gojket.
1: Detta är alltså ett bilde på människa.
0: Dala okta odagova makar olmorsle.
1: Och Moses som alltså har skrivit denna salmen.
0: Ja, Moses skotele tjallan den salmen.
1: Han såg nog mer än 1 miljon människor dö där ute i öken.
0: Och så någon i alla en på miljon olmor gav hjälp med uppe mjätsis.
1: Människas lägen blev tatt fra stöve.
0: Olmor romarsta fallde ju i gav jag sedan alde.
1: Och Moses han sa att legemen gick tillbaka igen till jorden.
0: Ja, Moses ojni att det där mannen rökt och låta fast i jag hade gav jag sedan alde.
1: Vi läser vidare verserna 7 och 8.
0: Ja, min låka att det kyrkje jag gav sig fjärsa.
1: Vi går till grunne vid din vrede och rammes av rättsel vid din harme. Vår missgärningar har du för öje. Vår skjulte synd blir synlig i ditt åsynslys.
0: Det ska mig lätta såna dovon då mår i bokte. Ja, då sutt och bokte lät mig mannen dock och sörgan nämin. Då lät picka min värre dag och då tjall mig att ådi. Min kik och jovon sutt och då mår du i tjaukas ådi.
1: Av och till så tror nog vi människor att vi kan klara att skjula vår synd.
0: Måttina i gäll, jacke mig olm och hade mig satt i kök av min sutt.
1: Ja, för andra människor kan vi av och till klara det.
0: Måttina i olm och det skall mig lagt sig den dagat.
1: Men här hörte vi vad det stod.
0: Måttina i skolan med mig att tjötsjö i kallejovån.
1: Våra missgärningar har du herre för öje.
0: Att min värde dag lär du härda du tjall mig ådas.
1: Och vår skjulte synd, vad blir det den?
0: Ja, min kyrka ju en sult och gåsa på att dörsat dig.
1: Jo, det är synlig i ditt åsyn.
0: Ja, då lär mig dig ojna sist du mår du ådas.
1: Slik är Herren.
0: Tackar dig slä Herre.
1: Allikväl älskar han oss.
0: Mot och mår lika det rakista son min.
1: Vi läser verserna 9 och 10.
0: Min åka hårt sig i låga fjärsa.
1: Alla våra dagar svinner under din vrede. Åren som, som går som et pust, hvor levetid er 70 år eller 80 år når styrken er stor. Deres herlighet er strev og møye, snart er det slutt, vi flyr av sted.
0: Da skal må båt min begville ere mannen då en mord i smillet. Låpet han min ja i dem nok og sjokket hos han. Med lent min elle meg i dalle tjekkjelo i ja i. Jeg går ollo gaura båt eller gaktjelo i ja i. Jeg dan hervas båt eller vei via dusj eller svåt. Da skal jeg til meg adje jovo i møte og da skolo i. Jeg mig gir det med dere.
1: Som vi også har nevnt i dette programmet.
0: Nå må jeg mye tanke programmet snemme han.
1: Så lever de første menneskene veldig lenge.
0: Det eldre halgo, algomo sjolmo til hoi gofka.
1: Ja, nesten 1000 år.
0: Må se, du har kjøye.
1: Men her leste vi at menneskes alder var 70 år, hvis det var stor styrke, 80 år.
0: Ja, der stod en mamma at olmo jellendal i kjøkjel og kjøye, og i sol og gaura våta del i gaktsil
1: og
0: kjøye.
1: Og de leveårene, de har jo vært slik i lange tider.
0: Ja, da gjelder en eget allermars skoke seg i tjada, Jona.
1: Det kan jo se ut nå som at styrken er så stor at folk lever stadig noe lenger.
0: Da var det min eget siste at gøyre måte, eller nå satt det olm og hele tatt i koket.
1: Men som også denne salmen har prøvd å lære oss.
0: Mot meg det nå, det er ikke salmen legger, eller mye det våpet hit.
1: I Guds øyne.
0: At det ikke vil kjønne med oss.
1: Ja, da er 1000 år som dagen i går.
0: At det er du har ikke noe hjertes baby.
1: Så en, om du og jeg får leve til vi er både 80 og 90.
0: Jo stående måned, og at jo heldig det er så mye gaktig det er også til å kjøye.
1: Eller kanskje enda lenger.
0: Ja, det er jo veldig veldig godkitt.
1: Ellers liksom med Tusalem levet nesten 1000 år.
0: Det er jo noe ordentlig sikker seg at det må seg gå, og du har kjøye.
1: Så er det likevel for Herren bare som dagen i går.
0: Mot det like Herre kjølme i åter stå i åter spøyve.
1: Det er et mye større spørsmål.
0: Det blir åter gjøre, og mye åter større kjøldat.
1: Og det er hvor skal vi bli i evigheten?
0: Da er det da at det går salg av meg, alle svåre slett.
1: Og vi som lever i dag?
0: Ja, vi går det hele i hodene.
1: Og vi kan legge til at vi som lever i vår områder?
0: Ja, vi la oss her vel da sa at vi ikke er hele min gode, Jon.
1: Vi har hørt Herrens ord.
0: Vi la godland herre sanne.
1: Og Jesus Kristus Guds sønn, han sier...
0: Ja, Jesus Kristus, sitt med barne sånt selke.
1: Kom til meg alle der som strever tungt å be.
0: Hva, det må låse de boka gæt, rake bekke, kjegge, gødde belåse ditt.
1: For der står også skrevet om han.
0: Da kjødde meg det kjalle jo vun sobirra.
1: At han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
0: Sånn da sier at bo holde må, så at det algas ut det beste jobbet.
1: Det er godt å vite.
0: Da la bedre ditt ditt han.
1: Da kan det jo være det samme hvordan... Hvor lenge vi lever.
0: Ja, la alle sjemme man koka med gjeld i arbeidene alt.
1: Men allikevel, vi skal tenke på dette.
0: Mot å like med bedre gjort og sitt annet.
1: Og nå skal vi høre hva vi skal lære av disse tingene.
0: Det er alt gode, må vi alle tvappe denne tingene.
1: Vi leser versene 11 og 12.
0: Vi låker høktenblå og høktenblå verser.
1: Hvem kjenner styrken i din vrede? Hvem frykter deg så han fatter din harme? Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: De døde du måre, fam og jeg du sutt og nåt mot ball og dus gaibira. Åpa min låka min beividemmet, for jeg mi og at jeg skjer med at vises våre veimor.
1: Ja, den visdommen skulle vi gjerne ha alle i vårt hjerte.
0: Ja, da fysisk våta, da var det den vart skjøy med meg i boka min vann mot i dag.
1: At Herren lærte oss å telle våre dager.
0: At det Herre bes sky våpa i min, at det låka min babydemmet.
1: Vi leser videre versene 13-16.
0: Ja, vi låka kolmanblå fjerse, skortanblå fjerse.
1: Vend tilbake, Herre, hvor lenge? Ha medrykk med dine tjenere, mett oss med miskunn, når morgenen kommer så vi kan juble og glede oss alle våre dager. gled oss så länge du har ydmyket oss lika många år som vi har lidit ont. La dina tjänare få se din gärning och vis din härlighet för deras barn.
0: Jorget Herre, man goka. Kala tehko statu palva läggida tihti. Kalle min ko iri puhta. Tu armukas vuodena ja mi aikut avuli ja läti ilus puomiin peividämet. Illulahte min tai peivimelti kodon lämmin väivedan vai jaji melte. Tai jaji melte ko mi läti ainen uesitis vuoda. Almus tuvos tu tahku tu palva läggidasat. Ja du härväs vuotta sin mana i bakeli.
1: Vi läser det sista verset.
0: Ja, det låkat att många mors fjärsa väl.
1: Måtte Herrens välvilje vara över oss. Måtte du främme våra händers verk. Ja, främme våra händers verk.
0: Ja, Herre min äppmelämmet. Hav ska i vuotta lyfte min bakel. Ja, min geda i dem ett dag och Nanne sitt on migidi, tuodai min, giedai dämme tau, tän nanne sitt on.
1: Moses hade alltså sett många dö ut i ökenen.
0: Moses de vainen ollusiga läge jäpmän miettis.
1: Allikeväl så klart han och se framöver.
0: Mutta det är lika som naktsi att det gärtsa hota skolor.
1: Men vi avslutar denna salmen och detta programmet.
0: Ja,
1: men
0: låt hitta en salma i den programmet.
1: Vi har läst vers 12 en gång till.
0: Att låka den gökten blåa fjärsa och de välja.
1: Lär oss att tälla våra dagar så vi kan få visdom i hjärtat.
0: Åpa min låka min bevidämme för att mig vart skämmat visis våra vajmor.
1: Tack för idag.
0: Gick du åtna åtas.
1: Lev väl.
0: Eller därvan.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foros.no. På foros.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foros på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hei, og hjertelig velkommen til denne Table Talk-sendingen her. Vi har kommet til den tiende søndagen i treenighetstiden, og teksten som vi skal ta for oss, det Lukas kapittel 5, vers 27-32. Og med på denne utgaven av Table Talks, så Ingvald Kårbø.
2: God dag.
1: Pastor, mediepastor i P7 Kristen Riksradio, og Egil Morland.
3: Ja, hei, Egil her.
1: Egil med, og han pensjonert prest.
3: Ja.
1: Og rektor emeritus på NLA, stemmer det?
3: Og professor.
1: Og så mangt. Professor, ikke minst.
3: Emeritus der også.
1: Professor
3: emeritus. Ja, det var bare tull å bruke dette ordet emeritus.
1: Ja, det
3: høres ut som en ekstra...
2: Det høres nesten ut som en kreps, spør meg.
1: Noe sånt.
3: Ja.
1: Og sist, antageligvis minst, og i dette selskapet, Christian Bønus Yndestad, innholdsprodusent i P7. Du, Egil, kanskje du tar oss med inn i teksten og leser den?
3: Det kan jeg. Det står altså skrevet hos evangelisten Lukas i det femte kapitlet fra vers 27-32. Siden gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som hette Levi. Han satt på tollbua. Jesus sa til han, «Følg meg!» Da stod han opp, gikk fra alt og følgde Jesus. Levi heldt et stort gjestebå foran hjemme hos seg, og en hel flokk tollerer og andre var til bords sammen med dem. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murra og sa til læresveinene, «Hvorfor et og drikk det sammen med tollerer og syndere?» Men Jesus svarer, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har det vondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men synderer til omvending.» Amen.
2: La oss be i bønn for dagens program. God Gud og far, vi vil få takke deg for den du er, og for da du viser oss gjennom ordet ditt i dag. Takk at du er den samme sanne Gud nå, som du var den gang da du vandret rundt omkring her på jord, Jesus. Og takk for at vi i denne teksten også får møte noe av ditt sinnelag. Og vi ber deg om at du ved din hellige ande nå må få åpenbære innholdet i denne teksten, slik at det kan få vært forståelig og til hjelp for deg som kommer til å lytte til denne episoden, og for alle som også bruker denne i forberedelsen fram mot sin egen forkynnelse. Vi ber deg for alle talerstoler der denne teksten skal lyde, at det kan få være en plass der du får møte mennesket gjennom ditt ord. I ditt navn ber vi om deg, Jesus. Amen.
1: Amen. Ja, jeg tenkte kanskje jeg kan dunke på og ta dere med litt inn i konteksten her.
2: Det høres bra ut, Christian, for det jo litt sånn sammenheng, sier sant? At jeg har jo forstått at du har sett litt på hva som står både før og etter.
1: Vel, jeg tenkte kanskje vi skulle, altså litt tidligere i kapittel 4, sant? Så er det en hendelse med Jesus i synagogen i Nazaret, og så blir vi med han ned til Kapernaum da, og området rundt Genesaretsjøen, og der skjer det litt forskjellig. Jesus underviser på sabbaten, som en sånn gjenganger helt fra kapittel 4, 5 og 6, at det dreier seg litt rundt sabbaten. Og i Kapernaum så har han efter sabbatsfest, eller sabbatskaffe, hos Simon Peter, og svigermor blir helbredet. Og så etter det så blir Simon Peter og Zebedeus sønne kalte disipler i en fantastisk fortelling om fiskeundere der. Og så er det en spedalsk mann som blir helbredet, og folk flokker seg til Jesus. Det begynner å bli et problem. Og så kommer vi til det som er den rett foregående teksten til vår tekst i dag. Og de beveger seg faktisk inn i hverandre. Og det da helbredelsen av den lamme mannen som blir firt ned gjennom taket. Synder blir tilgitt, fariseere og skriftlærde sint, om man helbredet. Og det da kanskje litt den murringen vi kan ta litt med inn I dagens tekst på bakgrunn av dette, at Jesus har jo nettopp redefinert veldig mange ting for disse fariserene. Han har faktisk autoritet til å tilgi synder. Og så går han ut derfra etter å ha helbredet denne mannen, og så, ja, starter vår tekst. Markus sier at det ble kjent at han var hjemme I Kapernaum. Lukas stedfester ikke dette her, men det jo ganske tydelig I konteksten av at Levi som toller, så vi nok I Kapernaum, som en veldig viktig by som lå langs en handelsrute som gikk fra Damaskus, Syria, deromkring, ned var mot Egypt og inn til kysten, het Sjøveien via Maris, som han ble kalt litt senere. Og der var det I Kapernaum også et skille mellom Gaulantis, landsfyrsten Philips område, og så Galilea som var Herodes Antipas sitt område. Og der satt Levi som toller, og tollerne de var litt beryktet, de var litt, tok litt mye penger av og til, og ble definert som de som støttet autoritetene som man ikke var så glad I. Så det radikalt å kalle disse menneskene til etterfølgelse. Ja, det en grei ramme for teksten videre?
2: Absolutt, jeg tenker da, og du jo inne på at dette her jo, I kapittel 5 nå, en del av det som står I forkant har å gjøre, som du sier, med både forhold mellom Jesus og sabbaten, og hans mulighet til å tilgi synde. Og da har jeg tenkt litt på at for oss som leser disse tekstene her I dag, så det ikke kanskje så oppsiktsvekkende at Jesus den som påberoper seg den autoriteten at jeg kan tilgi synd, eller at han den som var herre ved sabbaten, eller hva det skulle være. Men dette jo på mange måter helt I starten av Jesu offentlige virke. Og et av de brennbare spørsmålene som tidlig kom frem da, det jo, ja, hvordan forholder han seg til den gamle pakts tid, den gamle pakts ordninger, Hvordan kan vi tenke om det videre?
3: Ja, og ikke bare det, men det som for oss det mest naturlige av alt, altså hvis ikke Jesus helbreder, hva skal vi med han da? Det var for Jesu motstandere den verste gudsbespottelse, eller eventuelt enten hadde han sant, enten talt han sant, at han hadde løyvet til dette her, hadde fullmaktene så å si tolere det, eller så blir han en gudsbespotter, fordi han påberoper seg å ha den makt og kraft som Gud, bare Gud hadde.
1: Mm. Og så I den etterfølgende teksten her, og så jeg litt irritert på den indelingen av den teksten, for han deler jo opp, altså vi har halve teksten her da, altså vers 32, som avslutningen av søndagens tekst da, jo en del av en tekst som veldig naturlig kunne blitt avsluttet I vers 39, som en videreføring av den dialogen som Jesus har med fariserene her og de skriftlærde.
2: Og, det kanskje lettere for prester og forkynner at da kommer et preikepoeng, og så kan han slutte der I vers 32.
3: Jeg forstår indignasjonen til Kristian, ja. Og samtidig som så blir det på en måte bare for tredje gang å påpeke det opplagte som Jesus gjør her, nemlig her formulerer han det som at hvordan kan bryllupsgjestene faste når brudgommen hos deg så det som skjer I det første avsnittet etter vår tekst det at Jesus på en måte fariserende spør læresvennerne men det Jesus som svarer altså her vil han sette ting på plass
1: jeg hadde et poeng som jeg forsvant litt her og det var jo bare det at I kapittel 6 så han her over sabbaten også som også blir et problem men ja
2: ja, nei, jeg tenker det jo et veldig viktig poeng at her det en nøye sammenheng til det som du etterpå og det på mange måter en spiker som jeg fortsetter å slå inn på jeg tror hvis den tatt med det som blir sagt I de versene etterpå så kunne jeg fått den spikeren enda mer inn da.
1: Ja, understreker det så tror jeg også at hvis du skal på en måte forsynne over dette her så kunne du det et slags omvendelsesperspektiv et litt radikalt omvendelsesperspektiv som ligger inni her som en sånn mulighet å gripe til og hvis man vil det ja, Jesus kommer til å kalle de som syke, og det så ligger jo den erkjennelsen av at jeg syk. Vi skal komme litt tilbake til det, Egil. Det at man en synder som omvendelse, det kalt til omvendelse, da, sant? Og så hva innebærer det? Jo, det jo faktisk å ta avstand fra et eller annet, da. Og det jo der fariserende skriftlærde sliter, for det hva skal vi ta avstand fra vi har ju det, vi har ju funnit ut av detta,
2: sant? I vad består vår omvändelse?
1: Ja, sant.
3: Ja, och kan jag få lov att gripa in där lite, för det är någonting som slår mig med den här texten, det är att att vi kanske tänker av och till lite fel om det radikala i att följa efter Jesus. Alltså, det, många platser blir det satt så på spissen att vi tänker i praxis är det inte möjligt. Alltså, gå och sälj allt det du har, ge det till fattig, kom så och följ mig, eller låt de döda begrava dig och kom så. Alltså, det blir utlagt som en typ av radikalitet som inte är realiserbar. Men här syns jag det är lite käckt att Levi efter att ha fått den radikala omvändelsen så bör han inte gästebord för sällskap. Och många kämst då det. Till och med många av, alltså det är som om man har löget sitt på besök. Tollarna käm i höga flockar. Och då tänker jag att, ja, kanske må vi kunna kombinera det här, att det går an både och följa Jesus efter i ett åndeligt nytt liv och samtidigt vara en solid samfundsborgare som gör det vi skulle göra, men utan synd. Alltså detta liknar lite för exempel på luthersk förståing av att ha borgerliga värv som är bara tar för gitt att det har vi lov till, men vi ska göra det på en skicklig måte. Och enten det gäller att betala skatt eller att göra militärtjänst eller vad det nu är, så ligger det i vår vedkäng då, att det har vi lov till. Och sån är det Levi. Jag har ett barnbarn som heter Levi på engelsk, så här får vi säga Levi. Han har ett stort gästebo hemma hos sig. Det var liksom dagens party i detta ströke här. Och Jesus sanktionerade. Det är flott. För det att han säger att Jesus, att Levi ska sluta att vara tolla, eller gör det, det kan du ta ställning till. Men han säger att det ska vara det utan synd.
1: Jag har en kommentar på det. Jag ska se om jag kan grava fram den. För det är aldrig ett kall direkt till att inte vara tollar. Hvis du går tillbaka till Johannes och kärna mig, nu man rotar i notatene mina. Detta är inte bra. Lukas, menar jag, kapitel 3, vers 12. Så står ju det att det kommer någon tollare till Johannes döparen. Idag är det faktiskt, vi spelar in på Sankt Hans, så det passar ju bra att referera till han.
3: Ja.
1: Mästare, vad ska vi göra? Så säger han, kräv inte in mer än det som är fastsatt. Så det är där han sätter på en dag. Det är inte slut att jobba som tollare, men slut att ta in mer pengar än det som är satt och driva korruption. Sant?
3: Mm.
1: Så den är ju väldigt intressant. Och så är det ju, detta är ju ett stort gästebud som Levi håller. Han är rätt och slett bemidlat, det är ju inte tvivl om det. Och så rätt efterpå så följer ju saligprisningarna i kapitel 6. Salig är de fattiga. Sant? Och det är helt tydligt att det är en snack om en fattigdom som inte nödvändigtvis handlar om att du kan få lov till att ha pengar, sant? Men att du har en andlig fattigdom.
2: Men jag tänker när det gäller spörsmål om Levi och hans fortsatta tollargärning, men vet ju förhållandevis lite.
3: Ja.
2: Men där med kan säga något om det, men kan ju säga något om Zacchaeus som vi vet en annan anledning, sant?
3: Mm.
2: Som tydlig, det blir ett brudd knyttat till det som var galt i hans tidigare arbete. Alltså han har utfört ett arbete tidigare på en måte som var galt, och han betalade tillbaka pengar till det fattiga. Och det är där som ligger Johannes 3 och tanke, sant? Och det är ju lite av det du vill komma till här och ägla och säga att ja, när Herren kallar så kan han oss alltid till ett uppgör med synd.
3: Mm. Mm.
2: Men han kallar inte alltid människor till att flytta till en annan by eller en annan plats.
3: Nej, riktigt. Ja, gott
1: mindre du bor i Stavanger, då kan du gott flytta på.
2: Inte alltid, säger jag till. Så, ja. Men jag tänker, jag har inte nämnt kan den här Levi är. Och,
1: ja, för att vi vet ju lite om vad den kan, gör vi inte det?
2: Ja, för jag tänker att där bör kanske en ha med sig eller säga något om.
1: Ja, jag följer att det ligger en nick från Lukas här till den evangelisten som kom före han. Och då är det Markus, när Matteus över eller en sjön.
2: Det tar du
1: skriver det lite. Ja, och som har är viktig för Lukas när han skriver sitt evangelium.
2: Ja, det är för att när man läser i Matteus evangeliet, då möter vi den här texten, men då var det omtalt som Matteus.
3: Mm.
2: Ja. Så det nya testamentet brukar bägge de namnen om denne tollaren, som då kommer att få en ganska betydningsfull roll i kristenheten framöver.
1: Det är inte säkert att han fortsatte som som toller eller?
3: Nej men han det... försvinner väl egentligen nettopp i avsnittet bak vår text. Mm. Och så vet jag, nu hoppas jag att jag huskar rätt, men jag tror inte han dök upp igen. Så att han hade sin historiska roll över det som skedde hos han och det som det konsekvenser det fick. Och han var ju en av det som följde Jesus då. Men också där så vet vi ju alltså nettopp efter den misslyckade fiskefångsten och så vidare så de som följde efter Jesus radikalt de gjorde innemellom i alla fall också ett fysiskt och annat arbete som säkrade en viss intäkt.
2: Men jag tänker den texten vi nu har stått upp för idag, den har ju två huvuddelar. Nu har vi brukt mest tid i den här första biten. Møte mellom Jesus og Levi, da Jesus ser Levi, kaller han, og så det gjestebudet. Men så det konsekvenserne av gjestebudet, så på mange måter blir den andre hoveddelen av teksten. Når jeg satt og jobbet med den teksten, så var det litt sånn, først begynte jeg å lure på, var fariseerne og de skriftlærde til stades under dette gjestebudet? Men så la seg litt i kommentarer, de mener ikke nødvendigvis at de var der, for det er bare sånn at de følger rett etterpå sånn. Fariseren deres skriftlærde knurret da mot disiplene, og han så sa, det liksom inne på festen de sitter og klager, eller det etterpå? Og da tror jeg ikke vi skal gjøre noe sånn superstort poeng ut av, men det i hvert fall ryktet som begynner å gå, ser det ut som, det er noe som blir kjent for dem, som de reagerer på.
3: Men likevel så er det litt overraskende at de murrer her, for de har jo nettopp hatt et kroneksempel demonstrert for øynene sine, nämligen när de bryter upp taket för att släpa eller låra den lamme mannen ner till Jesus för det inte var plats att komma sig fram så säger dag murrar de och så är det att Jesus tillger synder som är den stora synda till Jesus då. Men så nu han på det och säger det att för att du ska förstå att jag har fullmakt att göra det jag. Och då visar han också till det konkreta undret som bevisar på att de kan förstå att de har denna fullmakt. Därför säger jag, stå upp, ta våra dig och gå. Detta sker faktiskt i, ja nu är det bara två, nu har jag inte alla med det att de bryter upp taket då. Men två av det, de har det ju. Och här får de alltså demonstrera vad Jesus kan göra. Och för dig som då har murrar mot Jesus så får de först det svaret, så här, han går, han bor sig hem. Och så säger han nog en gång att människosonen har makt på jorden till att tillge synder. Och folk blev fulla av undring och lovar Gud för det som hade skett. Mm. Så är det tungnämma också då, dessa kritikerna hans. Och så må de få nok ett exempel. Och där blir det inte en av de vanföre som blir rädda, men en av de succérika, nämligen tollaren.
1: Ja, och där det är en väldigt sån fin kontrast faktiskt mellan de två berättelserna att du här från olika samhällslag verkar det som då. Nu var ju tollaren en sån speciell kategori som var lite sån uglesatt, så det var ju det är ju något som blir väldigt sån i ögonfall och extremt för dessa fariseerna och skriftlärda. Att här är det faktiskt syndare som kallas.
2: Ja. För det har jag sett och tänker på när jag ser på texten och arbetar med texten och sånt. Det är ju, varför var det ett så stort anstöt för fariseerna och de skriftlärde att Jesus åt och drack samman med urena människor? För det är ju sånt de måste tänka på på en eller annan måte. Att det är någon urena människor, alltså någon som inte har det rätt med Gud. Hvorfor er dette et så stort og tydelig anstøtt for deg? For det er jo da anstøtt i teksten, i hvert fall tilsynelatende ser ut av her. Hvorfor gjør du dette her?
3: Det er jo, det enkle svaret er vel at fordi de tenker helt logisk om dette her, det er en balanse i tilværelsen som du må overholde, gjøre rett og selv for deg, om en ikke alltid med den rette intensjon, men i hvert fall leve som du skal, og så och så blir det sanktionerat av Gud. Men det betyder bara att de har inte sett djupna i sin egen skavank för sig eller så. Mm. Och därför är det Jesus då nog en gång måste säga det här att han har fullmakt att göra det han gör Og han kommet for å gi det til de som ikke hadde noe fra før.
1: Ja, så jo det, det virker jo som at fariserene og de skriftlærde lovkyndige litt sånn vilkårlig griper til det der de kan kritisere da. At det ligger, for du når tilbake til Sankt Hans, når Jesus litt senere snakker om denne mannen som ingen større enn de som født av kvinner, Johannes, så jo det liksom det at for døperen kommet, han spiser ikke brød og drikker ikke vin, og dere sier han har en ond ånd i seg. Menneskesønnen kommet, han spiser og drikker, og dere sier, se, for en stor eter over vindrikker, venn med toller og syndere. Men visdommen har fått rett, det bekrefter alle barna hennes. Altså, at det er, de vil ikke høre, på en måte. Og det jo den der, at de ikke vil, hvis vi går tilbake til selve, hvis vi fullfører denne teksten da, siste lignelsen, eller den siste tingen som Jesus sier til fariserene her, det jo en lignelser om ny vin på nye skinnsekker, og at ikke man skal rive stykker et nytt klesplagg ved å lappe det på et gammelt. Og så kommer han med et utrolig stikk på slutten der, og ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han vil si at den gamle er best, og det er jo det liksom, de griper til, at de vil ha det gamle, de vil ha det de forholder seg til, det de alltid har forholdt seg til på et vis, da, og ser ikke behovet for noen som kaller syndere og tålere til rettferdighet.
3: Men legg merke til hvordan fariserene og de skriftlærde reagerer, eller hvordan Jesus reagerer på deres reaksjon. Nemlig at det er klart at Jesus definerer deg som de som trenger nåde, sant? Det er de som trenger lege, for det er de som egentlig er syke. Og det ser de overhovedet ikke selv, og da får de det heller ikke. Han demonstrerer dette ved å gi tilgivelse til det som ingenting er i denne verden. Sånn at han kunne jo i for seg demonstrere sitt poeng, eller kunne muligens gjort det ved å ta en fariseer fram og innlede en dialog på. Men vi har jo en del sånne eksempler også i det nye testamentet på at Jesus sa at så å si tar anskuelsesundervisning også mot deg.
2: Men jeg tenker det ligger jo noe grunnleggende her i samtidens jødedom og en forståelse av urenhet. At urenhet smitter på et eller annet vis. Og at urenhet, altså ved å omgås med det urene, så kan den også bli selv uren. Jeg kan ikke være noe av det som ligger bak. For nå prøver jeg å tenke litt sånn større bilde. Jeg tenkte litt på Galaterbrev også. Det er liksom Peter som etter sin evangeliske oppdagelse alt, blir kritisert av Paulus, fordi han på et tidspunkt når de omskårende kristne kom til byen, da ville han kunne ete med deg. Han kunne ete med de uomskårende ellers. Men at det ligger noen sånne gnistninger knyttet til hvem kan en ha måltidsfellesskap med? Hvem kan et rent menneske, et rett menneske ha måltidsfellesskap med?
1: Og jeg tror jo at nå går vi liksom, vi har ikke tid til å bore inn i alle temaer her, men det faktum, altså måltidsfellesskap og måten Lukas bruker det, jeg tror ikke det er tilfellig, og det at Jesus søker dette måltidsfellesskapet her med Levi, med tollere og mange andre, er jo rett og slett, som du sier, det er et anstøt i seg selv, sant? Og her kommer du og liksom hevder det ene, og det fjerde, og det femte av deg selv, og så sitter du her og spiser med disse her. Det er jo ikke, det er ikke riktig, sant?
3: Men jeg tror det er mer en moralsk reaksjon enn en sånn, nesten sånn teologisk om urenhet. Jeg er ikke helt på de linjer.
2: Nei, jeg undrer høyt, for jeg tenker her da litt av
3: det
2: så spennende.
3: Fordi, men det er annen side ved det som du sier. Men jeg tenker at, eller jeg tror at Jesus her, altså fariserende her, utifra en mer sånn moralsk forståelse av at disse er syndere. Altså de som nå er sammen med Jesus, de er faktisk syndere. De gjør det som er galt i andre folk sine øver. Og så tar Jesus likevel til fellesskap med dem, og han inviterer ikke de fariserene inn i det fellesskapet. Men hvis vi nærmer oss kanskje slutten på en samtale her.
1: Vi har litt tid igjen.
2: Vi må ha litt aktualisering også, tenker jeg, for dette her. Men, ja.
1: Vi må det, og så tror jeg vi må innom dette temaet som du, Egil, snakket om litt før vi begynte sendingen. Det er jo, når vi skal forsynne sånne tekster som dette her, som griper til åndelig, altså syke, som åndelig syke, som trenger lege, som er associert til synd, brukt som et bilde på synd her, så er jo det noe vi må være litt sånn, være forsiktig med da, og i hvert fall liksom hvis vi tar litt lærdom fra den samtiden som dette skjer i, så var jo nettopp sykdom knyttet til en tanke om at man var syndig,
3: ja.
1: Og det var direkte konsekvens av synd.
3: Ja. Nei, du gir en god oppsummering av mitt poeng, eller i hvert fall mitt forsøk på å lage poeng av dette, at gang på gang så blir det å trenge Jesus, det blir, eller det å ikke ha hans, men trenger, det blir sammenlignet med det å være syk, altså fysisk syk faktisk. Og så der har vi i det minste en liten sånn sjelesorgisk utfordring når vi skal forkynne det, over denne teksten, og andre tekster også, for det finnes mange om dette her, som gjør at vi i alle fall må understreke det poenget at de syke kan også åndelig sett være de mest friske, og de tilsynelatende friske og folk som ikke har noe problem i verden og har suksess både åndelig og fysisk, pengemessig og på andre måter, de kan likevel være de syke. For her snakker vi om djupe åndelige innsikter som ikke ligger oppe i dagen for oss.
1: Ja, det er et veldig flott poeng som gjerne kan bli nevnt når man forsyner denne teksten her. Hadde du noen aktualiseringspoenger, du, Ingvald, som du har lyst til å nevne?
2: Jeg tror nok at når en forkynner, eller en taler, eller en prest skal tale over den teksten, så taler noe til mennesker som har hørt om en del begrep, og en del av det som står her tidligere, kanskje vært i berøring med det i ulike sammenhenger. Og så har jeg tenkt litt på, når jeg arbeider med teksten, at her i teksten så går Jesus mellom to avveier, der vi som kristenhet lett kan bli dratt ene eller andre retningen. Den ene avveien er fariseismens avvei. Mm. Altså tanken om en loviskhet der de rette meningene, de rette holdningene, de rette selskapene er det som definerer om vi er innenfor eller utenfor, sant? Og da Jesus tar et radikalt oppgjør med akkurat den tankegangen her. Mm. Den andre grøfta han egentlig avgrenser seg mot, det er jo tanken om at syndere skal fortsette å bære i synder. For han kaller syndere til omvendelse.
3: Ja.
2: Sant? Og det er jo der jeg tenker Jesus stiger frem i denne teksten her, som den som har en reell kjærlighet til syndere. Sant? Altså, han er den som ser Levi, og det begrepet som har brukt om å se her, det er ikke bare at han kikker på han, men han fester øynene sine på han. Han får med seg hvem han er, og han kaller han. Sant? Og sånn er Jesus. Han kaller mennesket der vi er i livene våre, i sykdom, i synd, i arbeid, ja, hvor det skal være, sant?
3: Mm.
2: Og så kaller han til omvendelse, til å tro på han, og til å følge han. Så da tenkte jeg at her er det et poeng og en mulighet for den som også forkynner til å kunne løfte frem at sånn er Jesus. Ikke en som gir deg blankofullmakt til at du skal leve i sus og dus.
3: Men, ja. Jeg har jo en mulig illustrasjon på det. Kan jo være at jeg leser av og til innlegg i aviser og bøker, eller hører på podcaster, der en tar for seg den dagen da alt snudde. Altså, også i dag har den type program og fortellinger en appell hos mennesker. Nemlig at vi som tror at alt må gå som det har vært, ingenting kan endres. Vi får da virkelig høre at jo, radikalt nytt kan skje ved at Gud griper inn i livet. Og da skal vi selvfølgelig kunne forkynne det uten at vi selv kan vise til så mange åndelige erfaringer på det området. Men vi beskriver da det som er mulighetene for folk som hører på oss. Og jeg kommer stadig vekk tilbake til dette at det å forkynne, det er å stå på den sjelesørgerisk mest krevende og samtidig mest vanlige plassen du møter din kirkelyd. Fordi du møter mange, og den kan treffe den enkelte, forkynnelsen kan treffe den enkelte, uten å være målrettet og tenkt ut at nå skal han ramme deg.
1: Og nå tror jeg vi må begynne å gå, nå har vi ikke mye tid igjen her, rett og slett, vi må gå inn for en landing. Jeg vil bare avslutte med det at her kan du gripe til lesetekstene. Salme 32 handler om å få nåde, og 1. Peter 3:8-17 handler rett og slett om kall til liv, altså hva er det Levi blir kalt til her? Da kan du få lov til å hente litt inspirasjon fra i disse lesetekstene. Ja, takk for oss, tenker jeg at vi blir nødt til å si noe. Nå er vi på 29 minutters merke, så det er bra. Lykke til med forberedelsene inn mot søndag, dere som skal forsyne, og Guds fred.
0: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag via det.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jeremias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till kapitel 12 hos Jeremia, så har nationen sjunkit allt djupare i sitt avfall från Herren Gud. Deras sinnen hade steg för stockats. Det var synden och mörkret som härskade, och det enda ljus som nu återstod, det var Jeremia, profetrösten som ännu ropade, fastän ingen ville lyssna. Josia, Juda kung, hade blivit dödad vid Megiddo av Egyptens farao Neko. Jeremia hade jagats bort från sin hemstad Anatot, och vid den tidpunkten blev Jeremias tro verkligen anfäktad. Och det var nog inte bara Jeremia. Jag tror att det var och en av Guds sanna barn kände anfäktelsens struptag i vardagen. Jeremia kan inte förstå hur Gud kan tillåta allt detta onda. Och jag tror att varje församlingsföreståndare, präst eller pastor som verkligen tror på Guds ord och förkunnar sanningen upplever stunder då man undrar varför Gud inte griper in. Vi minns från vår vandring genom den 73:e saltarsalmen att Guds tjänare Asaf upplevde samma anfäktelse i sitt liv när han avundas det övermodiga, därför att det verkar gå så bra för de ogudaktiga. Och ondskan i världen, det är ett av tillvarons största frågor och ofta en svår anfäktelse för tron. Varför måste den rättfärdige lida? Ja, den frågan behandlades ganska närgående när vi vandrade genom Jobs bok. Men något uttömmande svar ges väl inte här i tiden. Men det som Herren framför allt ville lära oss genom Jobs bok var nödvändigheten att fördjupa vårt personliga förhållande till vår Gud. Och den 73:e saltarsalmen förmedlar samma budskap. Det är viktigt att fördjupa vår personliga relation till Gud. När Jeremia jagats bort från sin hemstad Anatot och vandrar på vägen mot Jerusalem, så är han verkligen ensam mänskligt sett. Nu har han bara en att tala med, och det är Gud. Och han utgjuter sitt hjärtas frustration för Herren. Nu har Jeremia bara Gud, och hans tro är hårt anfäktad, eftersom han inte förstår Guds handlande. Eller rättare sagt, han förstår inte varför Gud inte handlar. Jeremia 12, vers 1 och 2. Rättfärdig är du, Herre, när jag vill gå till rätta med dig. Ändå måste jag tala med dig om dina domslut. Varför lyckas de ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Ja, vem av oss har väl inte ibland undrat varför det ofta ser ut att gå så bra för Guds fiender, medan många Guds barn måste lida och uppenbart vandra i motvind, om Herren Gud verkligen är rättfärdig? Det är tydligt att Jeremia inte vill släppa tron på Guds rättfärdighet trots anfäktelsen. Ja, trots anfäktelsen så vet han att djupast sett är Gud rättfärdig, och att det är fel att tvivla på hans godhet. Men jag är så frustrerad så jag måste få tala med dig om allt detta som plågar mig så. Varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Gud väntar inte att hans barn ska förstå alla Guds rådslut. Vi ska lägga märke till att när Gud svarar Jeremia är det som om han säger: hur kan du försöka ösa upp Medelhavet i ett vattenglas? Och om jag skulle utplåna all ondska från jorden, vad är det som får dig att tro att jag skulle stanna vid dig? Jeremia 12, vers 5 till och med 7. Om du springer i kapp med fotgängare och det tröttar ut dig, hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land, men hur skall du klara dig i Jordanbygdens täta snår? Dina bröder och din fars hus, också det är trolösa mot dig. De ropar för full hals bakom din rygg. Lita inte på dem, även om de talar vänligt med dig. Vad Gud egentligen säger är: du säger att du inte förstår varför det lyckas det ogudaktiga så väl. Men saken är den att du förstår inte hur långt deras ogudaktighet sträcker sig. Du tror att den enda plats du är trygg, det är i din fars hus. Men både din far och dina bröder ropar för full hals bakom din rygg. Så enda orsaken till att du är vid liv är därför att jag vakar över dig. Bli inte missmodig. Är Gud för dig, vem kan då vara emot? Tro inte att det är någon katastrof att du blir körd bort från Anatot, för det är i verkligheten det bästa. För de som du trodde var dina vänner, de säger något helt annat.

Lukas 9, vers 22 till och med 24 säger Jesus: Människosonen måste lida mycket och förkastas av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda. Han måste dödas och på tredje dagen uppväckas. Sedan sade han till alla: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Jeremia står ganska ensam, men tyvärr är han inte ensam om att förkunna. Både de falska profeterna i templet och landets alla avgudapräster sa till folket: allt står väl till, vilket ju starkt bidrog till att föra folket till undergång. På judatron sitter nu Jojakim, som blev insatt som kung av farao Neko. Jojakim var en korrupt och ond regent som förföljde profeterna.

Situationen blir värre och värre i Juda, och Jeremia undrar vad som nu kommer att ske. Gud hade sagt till Jeremia att han skulle gripa in, och jag repeterar det som stod i Jeremia 11:16. Ett grönt olivträd, vacker och med härliga frukter, så kallade Herren dig. Men nu har han med ett väldigt dån satt eld på det trädet, så att dess grenar förstörs. Paulus, han refererar just till detta, när han i Romarbrevet 11, verserna 17-21 säger: Men om nu några av grenarna har brutits bort, och du som är ett vilt olivträd har blivit inympad bland dem och fått del av det äkta olivträdets feta rot, då ska du inte förhäva dig över grenarna. Men om du förhäver dig ska du veta att det är inte du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu invänder du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Du har rätt. För sin otros skull bröts det bort, men du står kvar genom tron. Var inte högmodig, utan lev i fruktan. Ty om Gud inte skonade de naturliga grenarna, ska han inte heller skona dig. Paulus säger att olivträdets grenar har huggits av och lagts åt sidan på grund av otron. Och det var just det Gud gjorde på Jeremia-tid, och det skedde igen när Herren Jesus blev förkastad. Men i det sammanhanget är det viktigt att också ha med orden som säger: Om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda, som det står i Romarbrevet 11:15. Och orden i Romarbrevet 11:22-24 som säger: Se, här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir också du borthuggen. Men även de andra kommer att bli inympade om de inte blir kvar i sin otro. Gud har ju makt att ympa in dem igen. Ty om du blivit borthuggen från det vilda olivträd som du av naturen tillhörde, och mot naturen har inympats på ett äkta olivträd, hur mycket lättare kommer då inte dessa naturliga grenar att ympas in på sitt eget olivträd? Trots skriftens klara vittnesbörd

finns det teologer som hävdar att Israels tid är förbi och som därför genom sin förkunnelse och sina hållningar är med och förgriper sig på den arv Gud har givit åt sitt folk Israel. Otron och avfall från Gud får till sist oerhörda konsekvenser. Så var det på Jeremia-tid, så var det när Messias, Guds son, vandrade på jord, och så är det idag. Som det uttrycks i Galaterbrevet 6:7. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Vi läser Jeremia 12, vers 14 till och med 17. Så säger Herren om alla onda grannar som förgriper sig på det arv som jag har givit åt mitt folk Israel. Se, jag ska rycka den bort ur deras land, och Juda hus skall jag rycka undan från dem. Men sedan jag har ryckt bort dem skall jag åter förbarma mig över dem och låta dem komma tillbaka, var och en till sin arvedel, var och en till sitt land. Om det då verkligen lär sig mitt folks vägar, så att det svär vid mitt namn, så sant Herren lever. Liksom det förut lärde mitt folk att svära vid Baal, då ska det bli upprättade mitt ibland mitt folk. Men om det inte vill lyssna, ska jag fullständigt rycka bort det folket och förgöra det, säger Herren. Gud ger klar besked också till Juda rikes grannar, att även om Gud använder dem som ett redskap för att tukta Jerusalem och Juda, så betyder det inte att de därmed inte kommer att ställas till svars för vad de gör med Guds egendomsfolk. Och därför att de förgripit sig på det arv Gud har givit åt sitt folk, så kommer också Jerusalems fiender, när tiden är inne, att själva hamna i landsflykt, precis som judafolk. Men här är det viktigt att påminna varandra om denna sanning, att straffet, eller domen, är aldrig det sista ordet från Gud. Guds avslutningsord heter alltid nåd. Men för den som förkastar Guds nådiga erbjudande återstår endast domen. Men även för dessa hedniska nationer så gäller denna sanning. Om ni omvänder er till Herren och inrättar era liv efter Guds heliga bud och bekänner hans namn, då ska också dessa folk bli upprättade mitt ibland Herrens folk och bli delaktiga i den nådepakt som tillhör Israel. Det är viktigt att komma ihåg. Gud satte inte Jeremia bara till profet för Jerusalem och Juda. Men som Gud säger i Jeremia 1:5, innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig, jag satte dig till en profet för folken. Liksom Gud varnar det avfälliga Juda, så varnar han också deras obarmhärtiga fiender. Andra Timoteusbrevet 2:4 säger att Gud, vår frälsare, vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Men det är ju långt ifrån alla som vill lyssna. De flesta människor vänder Gud ryggen, går sin egen väg och hatar de profeter som förkunnar sanningens budskap och vill inte höra. Så var det på Jeremia-tid, och så är det idag.

Innan vi tar de första stegen genom Jeremia kapitel 13 ska vi läsa vad som står i Ordspråksboken 16, vers 17 och 18. Det rättsinnigas väg är att fly det onda. Den som ger akt på sin väg bevarar sitt liv. Stolthet går före undergång och högmod går före fall. Jesus talade ofta i liknelser, och det gjorde även Herrens profeter i det gamla förbundet. Och Jeremia förkunnar inte bara med ord utan också handling. Eller vi kan säga Gud talar och undervisar Jeremia genom något som är så konkret att man inte kan blunda för det. Och vi läser hela textavsnittet från Jeremia 13, vers 1 till och med 11. Då sade Herren till mig: gå och köp dig ett höftskynke av linne och sätt det omkring dina höfter, men låt det inte bli vått. Jag köpte ett häftskynke som Herren hade befallt och satte det omkring mina höfter. Då kom Herrens ord till mig för andra gången. Han sade: ta höftskynket som du har köpt och som du bär omkring dina höfter och stå upp och gå bort till Eufrat och göm det i en bergskreva. Och jag gick och gömde det vid Eufrat som Herren hade befallt mig. En lång tid därefter sade Herren till mig: stå upp och gå till Eufrat och hämta höftskynket som jag har befallt dig att gömma där. Jag gick bort till Eufrat och grävde och tog fram höftskynket från det ställe där jag hade gömt det. Men se, nu var höftskynket fördärvat och det dög inte längre till någonting. Då kom Herrens ord till mig. Han sade: så säger Herren: på samma sätt ska jag göra slut på Judas och Jerusalems stora högmod. Detta onda folk som inte vill lyssna till mitt ord utan följer sitt hårda hjärta och håller sig till andra gudar, tjänar och tillber dem. Det ska bli som detta höftskynke som inte duger till något. Ty liksom en mans höftskynke sluter sig tätt omkring hans höfter, så lät jag hela Israels hus och hela Juda hus sluta sig till mig, säger Herren, för att det skulle vara mitt folk till berömmelse, pris och ära. Men det ville inte lyssna. Jeremia ser det växande avfallet, ser ogudaktigheten, och han har frågat Gud: varför lyckas det ogudaktiga så väl? Varför lever alla trolösa så trygga? Jeremia har massor av frågor. Det är så mycket han inte förstår, så mycket som anfäktar, så mycket som plågar. Och så säger Gud att Jeremia ska köpa sig ett höftskynke, så ska han gömma det i Eufrat, och sedan händer ingenting. Vad nu? Vad ska jag göra? Har Gud glömt mig? Vers 6 säger oss att det gick lång tid. Och så säger Gud: nu kan du gå och hämta höftskynket. Jeremia följde Herrens order. Först reste han den långa vägen till Eufrat och gömde höftskynket. Senare reste han den långa vägen en gång till för att hämta det. Och det är en oerhört lång väg mellan Jerusalem och Eufrat. Och orden hade varit att skynket inte fick bli vått. Det skulle gömmas i en bergskreva där det därmed var väl skyddat från fukt. När han hämtar skynket eller bältet så upptäcker han att det är fördärvat. Och han visste att det inte är naturlig fuktighet eller röta. Det är någonting annat som har fördärvat det. I det här höftskynket ligger en djup och allvarlig bild. Å ena sidan skulle skynket förvaras vid Eufrats vatten, samtidigt som det skulle gömmas undan i en bergskreva.
vilken bild på dubbelheten i Juda. Vid Eufrats vatten låg också Babel, och skynket var gömt i en bergskreva, i en klippa vid Eufrats vatten. Och att jorden förstördes i denna klippa talar om judafolket som i hemlighet tillbad avgudarna och levde i synd, samtidigt som man bevarade den religiösa fasaden och tempeltjänsten. Och mitt i de religiösa ritualen och prästerna som ropade att allt stod väl till, så ruttnade det folk som skulle ha levt nära Gud, men vars hjärtan var helt borta i Babel och dess ogudaktighet. Kanske kom en del av folket ihåg detta budskap när man senare befann sig i fångenskap och träldom vid Babels vattenkanaler. Gud hade redan i förväg talat om att straffet står alltid i relation och släktskap med den synd som är straffets orsak. Det var Babels synder som hade fångat deras hjärtan. Senare blev också deras kroppar tvångsförflyttade dit, och där satt de och grät över att de var trälar i främmande land. Men innan olyckan ännu drabbat Juda ropar Herren ut sitt budskap genom profeten Jeremia. Vi läser Jeremia 13, vers 15 till och med 17. Hör och lyssna till detta. Var inte högmodiga, ty Herren har talat. Ge Herren, er Gud, ära, innan han låter mörkret komma, och innan era fötter snubblar på bergen när det skymmer. Ni väntar på ljus, men han ska förvandla det till dödsskugga, till tjockt mörker. Men vill ni inte höra på detta, skall jag i det fördolda gråta över sådant högmod. Bittert gråter jag, och tårar strömmar från mina ögon, därför att Herrens jord förs bort i fångenskap. Men Jeremia gråter förgäves. Folket bryr sig varken om hans budskap eller hans tårar, och därför ska de snart föras bort i fångenskap. Och då, när det är för sent, kommer de att undra, varför har detta hänt? Tänk, så förblindade var man av synden, så vilseförd av sitt eget bedrägliga hjärta, att man inte förstod varför straffet hade drabbat Jerusalem och Juda. Vi läser Jeremia 13, 22. Men om du säger i ditt hjärta, varför har detta hänt mig, så vet att det var för dina stora missgärningars skull. Jag läser Galaterbrevet 6, vers 7 och 8. Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människan sår ska hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Men folket ville inte lyssna, ville inte bekänna sin synd, ville inte omvända sig. Och det fanns ju så många trevliga präster i templet som ropade att allt stod väl till. Därför återstår inget annat för Jeremia nu än att förkunna att Herrens jord skall föras bort i fångenskap. Hör, min vän, dessa ödesmättade ord från Herrens tron genom sin trofaste budbärare Jeremia i Jeremia 13, 25. Detta skall vara din lott, den del du får av mig, säger Herren, därför att du har glömt mig och förtröstat på lögn. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor du spurte inn alle programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Vi gjør ikke salmer gyrges.
0: Vi er nå kommet til salme 90.
1: Da la meg bort den også til å ha salme.
0: Denne salmen er den eneste som Moses har skrevet.
1: Da salmen er dat okta mai Moses det kjellen.
0: I alle fall er de salmene som forteller hvem som har skrevet.
1: De salmer går og ganske skutte med mytelik i denne kjellen.
0: Vi begynner også nå i det som vi kan kalle for den fjerde hoveddel i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke das... Det går skas med min godkjø et nedgjett veive vores sin salmajon.
0: Den kan sammenlignes med fjerde mosebok.
1: Det satt det dårlig jo hvor hårdt det nedgjett mosgirjen.
0: Og denne delen åpner altså med en bønn av Moses.
1: Ja, det at vores i det råd på jo hvor hårdt han råker sin med Moses det råker alle.
0: Og som vi vet, det var jo Moses som har skrevet det første som står i Bibelen.
1: Ja, men det er at Moses er kjellendan, vi alkos er kjellet jo om Bibelen.
0: Og så er det altså tatt med en av hans salmer her.
1: Ja, la okta så salmer valde jo om eldre das.
0: Fjerde Mosebok, det forteller om alt dette som skjedde i ørken.
1: Nelje Moses skriver at mytel og båtam i dapahova i metsis.
0: Og da tenker vi først og fremst på alle israelitterne som omkom i ørkenen.
1: Ja, det gjorde seg mye algomost, det båta i israelitterne og kjemme at det dusjer oppe i metsis.
0: De som aldri nådde målet.
1: Daka hei gwasse i ordin, da mitt og medrei.
0: De som aldri kom inn i løftets land.
1: Da sige hei gwasse i båten sisa den lopet over Vietnam i.
0: Og rammen rundt denne salmen, det er ute i ørkenen.
1: Ja, da at salmen er mye, eller da de møter seg vatilus
0: og
1: bidra.
0: Og vi husker kanskje at da Israels folk kom ut av Egypten.
1: Ja, og vi møter ikke Israel alle både i Olg og se Egypten i Etnamis.
0: Der hvor de hadde vært under slavekår.
1: Da begås sileke lemmer og slaver hvor det velde.
0: Så ble de først ført til Sinai-fjellet.
1: Det fører jo ikke si våsta sina i verdrei.
0: Det er hvor Gud gav den loven.
1: Da begås ippmel at de sikker de lava.
0: Så dro de videre imot løftets land.
1: Ja, det var jo ikke videre så på si den lorpion i et navn Goloi.
0: Men i stedet for at de gikk like inn i landet.
1: Borte da satt jeg og at si mannen gitt i et navn sissa.
0: Så vente de tilbake, og de ble gående i ørken i nesten 40 år.
1: Jeg gjorde ikke like si rautelåta, jeg var ikke like med, sis la på njengel og kjage.
0: Og de gikk altså så lenge til at så godt som alle var døde av de som kom ut av Egypt.
1: Jeg sier, var ikke like noe goka, sjo boka, sige holkosmannet, Egypten i slike hjertmenn.
0: Så vi må bare si at Moses, han så de mange, mange som døde.
1: At vi fortelker at Moses ånd i sin åndesig etter hjelp med dem at ikke velde.
0: Og denne salmen han har skrevet, det handler også mye om døden.
1: Ja, da salmen med Moses, det er kjellende at sarno ål og hjelp min bidra.
0: Martin Luther, han skrev en gang om denne salmen.
1: Martin Luther kjærlig åkte i den salmen bidra.
0: På samme måte som Moses lærte om loven.
1: Samma laka er Moses våpa hilavirra.
0: Så gjør han det samme i denne salmen.
1: Det er daka som det samme den salmaske.
0: For nå forkynner han død, synd og fordømmelse.
1: Den er das mytele son, hjelp min, sotto i domo birra.
0: For at han skal kunne vekke de stolte.
1: Nå er det sånn bokta bøyest en kjævles olmoi.
0: De som lever trygge i sin synd.
1: Sikkert det eldet, og ikke bare svåre siste sin sotto siste.
0: Og videre, at han kan sette deres synd og ondskap for deres øyne.
1: Det er sånn sagt, at bok divot sin sotto, og bare våre sin kjalme jordi.
0: Det er noe av dette som denne salmen forsøker å lære oss.
1: Ja, la jo og da, meg da salmer, gertjela våpa hen mig i det.
0: Og nå begynner vi å lese her, og lese de to første versene.
1: Ja, vi lukker at han gøkte alle gode versene av en salmas.
0: En bønn av gudsmannen Moses. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til. Ja, fra evighet til evighet er du Gud.
1: muhtun rohkus Mooses eb meil olemas. Herre, odrom vistil, et toon lämmas meigid ei soa sohki. Ouda kui vääris saad ja toon rahkade hietnama ja hietnam riika. Tuolai aalas vuodas, aalas vuhtile toon eb meil.
0: I første Moosebok så skrev Moses.
1: Vostas Moses kirjes Charlie Moses.
0: Og Gud skapte menneske i sitt bilde.
1: At Ipmel sivne de olmos og jets gåva melde.
0: I Guds bilde skapte han det.
1: Ipmel gå melde sivne de sondan.
0: Og så sier han også.
1: Ja, tjelka son velaid også.
0: Og Herren Gud formet mannen av jorden.
1: Ja, herre Ipmel son dakade olme etnamis.
0: Og han blåste livsånde inn i hans nese.
1: Ja, sånn påsade i ellen heka så njonne deigidi.
0: Så mannen ble til en levende skapning.
1: Ja, at de almost sjata i elli syvnedos.
0: Og hvis vi sammenligner denne salmen med noe av det fra Mosebøkene.
1: Ja, just mig og dolla hodan den salmen der man i Moskirjese kjallegjoven.
0: Så ser vi i denne salmen at vi leser om mennesker som er skapt.
1: Det mig var inte alls att mig lockat och allmo bidra gott eller sivne dofon.
0: Det ser inte på människor som nu som är utvecklat ifrån dyr.
1: Da hittat att du allmo slå du bohta mot en dödion.
0: Men människor det är en gudsskapning.
1: Mot allmo stål här ett med sivne dos.
0: Skap till man och kvinna.
1: Sivne dofon allmo ginja nisonen.
0: Han har ett legeme som blir tatt av jorden.
1: Så skulle åkta romars milja getna misvalde jovon.
0: Där han skulle arbeta i sitt ansiktsved.
1: Där ska sådana gaj borgas så att det sån läggan in.
0: Och där skulle han äta sitt bröd.
1: Där var gaj borgas sån så läggis.
0: Intill den dagen kommer.
1: Där skulle bäj vi borta.
0: Där han skall vända tillbaka till stöv.
1: Där skulle sån alga matsa fast in rötulåta getna mig.
0: Det som Gud en gång skapte han av.
1: Da så semmer masse ipp med låte gedde så syvnede.
0: Det er bildet av menneske.
1: Da er gåva olmos.
0: Og hør nå i vers 3.
1: Det er gula gold med fjerses.
0: Du lar menneske bli til støv igjen og sier, vend tilbake, menneskebarn.
1: De går ikke holm og matse røkt og mulde i et selket, matse røkt og de olm og manet.
0: Gud skyver altså menneskets skrøpelige legeme tilbake til støvet.
1: Ja, Ipmel, Nordala, Olmo, Romasja, Rødt og Låta, Fastin, Jetnam, Gaugi.
0: Og så sto det her.
1: Ja, det tror jeg das.
0: Gå tilbake dit dere kom fra.
1: Mannen, Rødt og Låta, Låka, gå stillet på den.
0: Og så taler Moses nå om hvordan Gud regner.
1: Ja, det sier nå Ipmel, Moses, man lakker Ipmel, Danne räknas det.
0: Vi läser vers 4.
1: Ja, det låkar den gälla fjärsa.
0: För 1000 år är i dina ögne som dagen igår, där den får förbi, eller som en nattevakt.
1: Då ska du ha jag eller du tjalm i åtas nog och efter spejvi. Gå där manna dock och jag nog och icke gått sin borro.
0: 1000 år är för så länge att vi klarar inte att skönna det.
1: Du har ett jag i min kjol med jordeste nog och säger att mig är satt upp på jordeskickeland.
0: Men vad var det vi läste här?
1: Mot vilja då mig lov, mig mig lov med tas.
0: I Guds ögne.
1: Att det är ett mil kjol med jordeste.
0: Det är det bara som dagen igår.
1: Att det är nog efter spejvi.
0: Vi vet inte hur länge vi ska leva.
1: Men jag vet att man går med mig och det är
0: vi vet att de första människorna som var på denna jord.
1: Men de hade det första solm och katanjet när allt det äldre.
0: De levde nästan 1000 år.
1: Att det säger äldre, lav och då har jag.
0: Men likväl för Gud så var det bara som dagen igår.
1: Mot och ippel tjal med ådslig lika att du efter spejvi.
0: Det är inte något att regna med när vi sammanlignar med evigheten.
1: Da hilla mikke lika alla svåra äktor.
0: Och det har en tale till oss idag.
1: Ja, da sarni da mikke de hudde alla tjahot.
0: Det är viktigt att förbereda sig för evigheten.
1: Ja, la hudde alla tjahot mikarvis de hetja mette alla svåra ådi.
0: og ta imot han som kan frelse oss fra den evige fortapelse.
1: Jeg vil de så veste godt sagt det beste min er etter alle skala hos oss.
0: Vi leser videre versene 5 og 6.
1: Jeg vil åka videre vers gode vers i.
0: Du river menneskene bort, de er som en søvn. Om morgen er de som groende gress, om morgen gror det og blomster, om kvelden er det visnet og tørt.
1: Då nere Golgata sin, si skjadde noko nageren, i det de sila noko skjadde rasit, skjaddelis rasit, i det de state adnette lidia skjaddet, eke de sta golne ja golget.
0: Dette er altså et bilde på mennesket.
1: Dala okta odagova makar olmoste.
0: Og Moses, som altså har skrevet denne salmen.
1: Ja, Moses, god til å kjalle den salmen.
0: Han så nok mer enn 1 million mennesker dø der ute i ørken.
1: Og så noen i alle en på 1 million olmoga hjemme oppe mjertes.
0: Menneskets legen ble tatt fra støvet.
1: Olmo, romerste falde jo i gav, jeg sier den alde.
0: Og Moses han så at legemene gikk tilbake igjen til jorden.
1: Ja, Moses, ånne at det er mannen råte låta fast i jeg kjalle gav, jeg sier den alde.
0: Vi leser videre versene 7 og 8.
1: Jeg vil lukke at det kyrkje jeg gav seg fjersa.
0: Vi går til grunne ved din vrede og rammes av retsel ved din harme. Vår misgjerninger har du for øye, vår skjulte synd blir synlig i ditt åsynslys.
1: Da skulle meg lette sånne doven du mor i bokte. Ja, då sutt och boktele min mannen dock och sörgan nemin. Då la picka min värre dag och då tjall mig att ådi. Min kyrkojobbon sutt och då mådde i tjaukas ådi.
0: Av och till så tror nog vi människor att vi kan klara att skjula vår synd.
1: Måttina i gälla, jacke min olm och hade mig satt i kyrka min sutt.
0: Ja, for andre mennesker kan vi av og til klare det.
1: Mot er det hvor mye og det skal vi lagt seg den dagen.
0: Men her hørte vi hva det stod.
1: Mot det skolen med middag kjøttet i kjallejoven.
0: Våre misgjerninger har du herre for øye.
1: Og at min verre dag ble du herre du kjall med jordas.
0: Og vår skjulte synd, hvor ble det den?
1: Ja, min kirkejoven sult og gåse på dørset deg.
0: Jo, det er synlig i ditt åsyn.
1: Ja, da la meg deg øyne sist du må du gjøres.
0: Slik er Herren.
1: Takk er det slik, Herre.
0: Allikevel elsker han oss.
1: Måte må like det rakeste sønnen min.
0: Vi leser versene 9 og 10.
1: Vi lukker hårdt seg i lov av fjerse.
0: Alle våre dager svinner under din vrede. Årene som går som et pust. Vår levetid er 70 år, eller 80 år når styrken er stor. Deres herlighet er strev og møye. Snart er det slutt. Vi flyr av sted.
1: Da skal mor båt min begville ere mannen du er mor i smilet. Låpet han min ja i dem nok og sjokket hos han. Min eldre meg er alle kjekkjel og ja i. Jag går ollo gaura vuota lade kaktsilo i jai. Ja dan härvas vuota lade vaivi ja duschales vuota lasko johtile mi adjo juvui mette outa skuului ja mi kirti mette ohko.
0: Som vi också har nämnt i detta programmet.
1: Nu måtte jeg mille tanke programma snamma han.
0: Så levet de första människorna väldigt länge.
1: Det äldre halgomorsholm och det hojiga ofka.
0: Ja, nästan 1000 år.
1: Vad säger du här jag?
0: Men här läste vi att människors alla var 70 år, visst det var stor styrka 80 år.
1: Ja, där står en mamma att olm och äldre är lite kyrkjel och jag och sol och gaura båt är lite aktiel och jag.
0: Och de elevårene, de har ju varit slik i lange tider.
1: Ja, det är helt enkelt att lämna skoka sig i tjadajorna.
0: Det kan ju se ut nå som att styrken är så stor att folk lever stadig nog längre.
1: Da var det min egen siste at det gjorde vårt, eller nå satt det olm og hele tatt i koket.
0: Men som også denne salmen har prøvd å lære oss.
1: Mot meg denne ordet salmen legger kjellet mig i det våpet hit.
0: I Guds øyne.
1: At det ikke vil kjellet meg ordet.
0: Ja, da er 1000 år som dagen i går.
1: At det alle du har kjellet nå i hjertes baby.
0: Så en, om du og jeg får, får leve til vi er både 80 og 90.
1: Du står under måned og er jo heldig til å sjømme i lakakt til deg og til å kjellet.
0: Eller kanskje enda lenger.
1: Ja, det er jo veldig veldig godkitt.
0: Ellers liksom med Tusalem levet nesten 1000 år.
1: Det er jo noe ordentlig sikkert at det måske gå du her kjøye.
0: Så er det likevel for Herren bare som dagen i går.
1: Mot det like Herre kjøle meg ordet stå i efters baby.
0: Det er et mye større spørsmål.
1: Det blir også gjøre mye ordet større kjøledatt.
0: Og det er hvor skal vi bli i evigheten.
1: Da er det at det går særlig av meg, aller svåret slett.
0: Og vi som lever i dag.
1: Ja, vi går det hele i hodene.
0: Og vi kan legge til at vi som lever i våre områder.
1: Ja, vi la oss vel da sa at vi ikke er hele min gåløyen.
0: Vi har hørt Herrens ord.
1: Vi la gåløyen herre sanne.
0: Og Jesus Kristus Guds sønn han sier.
1: Ja, Jesus Kristus, sitt med barne sånn selke.
0: Kom til meg alle de som strever tungt å be.
1: Hva, det må låse de boka gøte rake bekke, kjegge gøte belåse ditt.
0: For der står også skrevet om han.
1: Da kjødde meg det kjalle jo vun sobirra.
0: At han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
1: Sånn da sier at det bo holdom og sjatter alger sjukje best å jobbet.
0: Det er godt å vite.
1: Da la bøyre ditt ditt an.
0: Da kan det jo være det samme hvordan... Hvor lenge vi lever.
1: Ja, la alle se med mange uka med gjeldet arbeidet alt.
0: Men allikevel, vi skal tenke på dette.
1: Mot å like med bedre gjort det sitt annet.
0: Og nå skal vi høre hva vi skal lære av disse tingene.
1: Det var alt gode med meg alga et vappa denne tingene.
0: Vi leser versene 11 og 12.
1: Vi låker hoktenblå og hoktenblå versa.
0: Hvem kjenner styrken i din vrede? Hvem frykter deg så han fatter din harme? Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
1: I dag da du måre, fam og jeg du sutt og nåt mot ball og dus gaibira. Åpa min låka min baby dammet, hva er mi og at du skjeg med at visis våre vaimor.
0: Ja, den visdommen skulle vi gjerne ha alle i vårt hjerte.
1: Ja, da visis vårt, da var det den vårt skjeg med mi boka min vaimor i dag.
0: At Herren lærte oss å telle våre dager.
1: At det hadde bes sky våpa i min, at det låka min baby dammet.
0: Vi leser videre versene 13-16.
1: Ja, vi låka kolmanblå av versa, skogtenblå av versi.
0: Vend tilbake, Herre, hvor lenge? Ha medrykk med dine tjenere, mett oss med miskunn, når morgenen kommer så vi kan juble og glede oss alle våre dager. Gled oss så lenge du har ydmyket oss like mange år som vi har litt ondt. La dine tjenere få se din gjerning og vis din herlighet for deres barn.
1: Jorget Herre, man goke, gala tekos datu balva legid at diti, galle min gå iri båte, du armogas vådana hja mi, aigut avvode hja lät ilus bo min beividämme. Illu datte min tai baby melde kodon lä min vaivedan vai jai melde tai jai melde komilet ainen uesitis vuoda. Almos tuvos tu tahku tu palva läggidasat ja tu härväs vuotta sin maanai potjeli.
0: Vi leser det siste verset.
1: Ja, det låket er mange mors verser, vel?
0: Måtte Herrens velvilje være over oss. Måtte du fremme våre henders verk. Ja, fremme våre henders verk.
1: Ja, Herre min, ikk med lemmet. Hav skal jeg våte, lykke min bakil, ja min. Geda i dem et dag og... Nanne sitt ån, midjeri, dåda i min... Ge deg dem et dag, den andre sitt ånd.
0: Moses hadde altså sett mange dø ut i ørkenen.
1: Moses, det var en ånd og sikkert ikke hjelp, men mjertes.
0: Allikevel så klarte han å se fremover.
1: Mot det like som naktia te gertja hota skolui.
0: Men vi avslutter denne salmen og dette programmet.
1: Ja,
0: vi
1: lovper den salmen og den programmet.
0: Vi har lese vers 12 en gang til.
1: At det låker den gøkten blåa versa og de vela.
0: Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet.
1: Åpa min låka min baby dem, for jeg mi vart skjemmet visis våre veimor.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna åttas.
0: Lev vel.
1: Eller derfor.

0: Autetaan suovi karmelisten sonni tahkan olu aututa kuin herrain.
1: Sikkert också flera de som står skrevet om här.
0: Maitte olu tain majolle challo juvun taas.
1: Han hade fått en urokkelig tillit till den allmäktiga Gud.
0: Sonni odjo no erenomas lohtuvas vuodatan puhvekalas ihmili.
1: Den Gud som säger i Jeremias 32:27.
0: Ja, ihmil mit älka Jeremias luhte 33 verses.
1: Se, jag är Herren, allt köds Gud.
0: Kehtja munnen herra pohti ihmil.
1: Är det något som är för vanskligt för mig?
0: Läko mihkikemil nuvattis bukjem.
1: Selom vi ikke är eller blir noen Moses eller David.
0: Vehko mia sjötta makkarakket Moses ja Davidha lahka sjötta.
1: Eller Elia eller Paulus eller Luther eller Hauge.
0: Ehkä Elia, ehkä Paulus, ehkä Luther, ehkä Hauge.
1: Bara för att nämna någon ifrån i farten.
0: Nej, någon må inte så mot i nytt.
1: Så kan vi alla lära något av dem.
0: Det är sagt, vi bokar och på sostan.
1: Och det hjälpte nog också för Lestadius.
0: Ja, det ska hova mig till Lestadius, säger.
1: Och leva så tätt in till Herren som möjligt i jorden.
0: Att det är nu lahka herra sani bokten.
1: Och stole på ham i alla ting.
0: Ja lohti suola på tinka i potjul.
1: Och la ham få leda oss i ett och allt.
0: Ja dikti su min laite johti tafus.
1: Vi må lära och lägga alla ting framför vår far.
0: Vi verte hoppa på hos i pitja min ahti outin.
1: Både stort och smått.
0: Sikke större och smavvajt.
1: Den som icke ber vill heller aldrig se alla bönnesvarene.
0: Som gote i råkadala i aikalka kvassike ojni råkos vastadusajt.
1: Så stod det Elia där alene.
0: Ja, det gjort ju Elia las oktonassi.
1: Men han visste gott att Gud var med ham.
0: Mutta så kan det i boren så att det är mille i så faros.
1: Och då gäller detta ordet.
0: Ja, den koska ta sa ni.
1: En man med Gud är majoriteten.
0: Och ton mig i millin är en lohko.
1: Baalsprofeterna, de var alltså först ut.
0: Baalsprofeter silekke automus olokun.
1: De kunde göra vad de ville, men icke tänna ill.
0: Se och tacka mig si tahtomu idolatsahkihit.
1: Att de hinket runt altare var nog för att väcka avgudenes medynk.
0: Kosis har teko skirm och birra altare, det lidan tihti tillbokti häpi mili himmelin.
1: Och visa vad hjälpelösa de var.
0: Ja, man väcker hacka sidat till läcke.
1: Men Baal var taus.
0: Mot Baal har du javu hacka.
1: Och så begynte Elia att spotta dem på deras avgud.
0: Jede alki Elia pilkivi sin äppigmilin.
1: På den måten ville han öppna folks ögonen för dårskapen vid att tillbe en död gud.
0: Ja, den lahkaita tuson. Bokti holpi pajas oi ita jalla vuoda hosku himmila ala.
1: Som vi det sagt ofte med starka ord att vi må ha respekt för andra folks tro.
0: Ja det tänkte ju vår dag ja hui nannusi att vi ska lata läket ante ju mi era os holpi hoskui.
1: Och det är säkert mycket rätt i det.
0: Ja det sa inte läka lolo tuhtadas.
1: Vi når ikke inn til folk ved å tale nedsettende om deres Gud.
0: Ja,
1: Da vil de nok heller ikke høre på oss.
0: Tal han sier sjakkolake min.
1: I Norge har vi gått langt for å gi andre rom for sin gudstyrkelse.
0: Norkas minä kuhkas manna nähtära ja tisäji ykmillä palvelussi.
1: Selv om vi et kristen, såkalt kristent land.
0: Vihku mi lät, nuku kohtuudu vu kristallis riikö.
1: For vårt verdigrundlag, det nedfelt i grunnlovene, der står det.
0: Da lakka maksa vi lät kjentnujuvun, vodu lakki kjentnujuvun.
1: Den kristne og humanistiske arv.
0: Det kristallers våde arbi.
1: Slik det nå lyder ifra 2014.
0: Nå går det kjøttja, den går ikke til å få njellen oppblokkes.
1: Og så må du jo være tillatt å spørre.
0: Ja, det Mikael Førte. Nå blir det jo gjerne.
1: Hvor respekten for vår tro, de personlige kristne og den levende Gud?
0: Kosten är det först och med min åskola att det läker personligt kristallat chattanelli åskoj i mitt liv.
1: Vi måste vara klara över att...
0: Vi förutom inte mycket i lätt kyrkos.
1: Att om det är alla eller Buddha...
0: Just vill lägga alla vilka Buddha...
1: Eller hinduernes mange guder?
0: Ikke hinduerne holde i milikon.
1: Eller mammon?
0: Ikke mammon.
1: Eller astrologi eller yoga?
0: Ikke yoga, det en astrologi og yoga.
1: Og så videre og så videre. Så det snakk om døde avguder.
0: Det hun modast og så hjemme opp i milik.
1: Det bare en sann og levende og allmektig Gud. Og det er han vi tilber i Kristus Jesus.
0: Ja, det er sånn, Gesa Miroka, eller Jesus Kristus og system.
1: Det er noe vi aldri må glemme.
0: Det er joga meg med kalka gossige vajal duktid.
1: Og vi blir sterkt minnet om det her ved Elia.
0: Ja, vi kjøtte mykje hvordan birra dappe Elia luktem.
1: Baal var den store gud for både hedningene og Israel i Midtøsten på den tiden.
0: Baal leide store i min sikke baken i det kristallet og tannet ikke Egyptenes.
1: Og sammen med Astarte så var han sentrum for tilbedelse.
0: Det ser mest ikke om Astarte, det lide godt der og det vores.
1: Men Elia viser ingen respekt, hverken for Baal eller hans prester.
0: Motto Elia, i tjeje makka ikke ståre bærestom i sikke Baal, ja Astarte.
1: Han taler med ironi og gir guden menneskelige egenskaper.
0: Sånn sær nå i mange jødda i millionmorslås navtsøyt.
1: Som å falle i tanker.
0: Det gjorde det ikke sisa gattet.
1: Kanskje han sover?
0: Så er det noe sånn ådre.
1: Er på reise eller er på toalettet?
0: Så er det vannet, men Israel er helt toalettes.
1: Ja, han bruker faktisk nærmest et ord som kan oversettes med det litt platte, på do.
0: Det er som Geva har sagt i meg satt at det går jorgelig at det er husikis.
1: Så ble deres tilbedelse enda mer intens, og ropene enda høyere.
0: Det skjønte da Rokkadellan ville garra sebo ja enne på Tjurovod.
1: Og så begynte de å skade seg selv, med sverd og spyd.
0: Jeg er på til å si, nå si, jeg er så mye, så tegnelaget naket, jeg har vært at jeg har vært.
1: Eller kniv og syl, som en annen oversettelse sier.
0: Det er kniv i å gjøre meg ære av kylke hos dette.
1: Til blodet rant nedover den.
0: Gittet det syk og varre folk i sin møte.
1: Og det var altså ikke uvanlig. Det var slik de hadde for skikk.
0: Ja, det er heller ikke mye ikke noe. Det er litt siste akkurat det går verre.
1: Og noen avgudstyrkere gikk så langt i selvpining.
0: Ja muhtun ehpi min palvelegi, men nu kuhkas yrkjøs kivsidit.
1: At de til og med offret det kjæreste de hadde, sine egne barn.
0: At de sier, meit ei offer oss, den laga mucha mi sis leid, namalassis i yrkjøs manna.
1: Det drev også Israel med noen ganger, og Herren hatet det.
0: Den takker borka i Israel med motungerti, ja herra galdasa i likun.
1: Selvpining og selvskading er ikke ukjent heller i dag i mange religioner.
0: Jeg har sett natja, ja denne lagen, tjaji hit, osku, ta hele nobere amas holo religionikun.
1: Jeg skal bare ta ett eksempel. Når det gjelder muslimenes pilgrimsreiser.
0: Jeg kan du så ofte åkte vår svartan åttemerke med gulla muslimenes mask i alden.
1: Vår siste del skal gjennomføres på kne.
0: Vi mange måtte ikke kalle det kjøp i halde dag og jord.
1: Men så langt jeg kjenner til, så er det mer moderate former nå for tiden.
0: Mutta nu kukkas kun muuttautan tälle takkar, mä taas edes vuokittaa näikki.
1: Om hensikten bara är att väcka medynk.
0: Jos aikomus ledanahti on tjuffomaan suome.
1: Eller om det är för att straffa sig själv fordi de ikke sträcker till.
0: Tänke rankastis.
1: Og ikke tilfredsstiller gudene, det vet jeg ikke.
0: Ikke både nå tuktet de hit med litt av molintede.
1: Her på Karmel var i alle fall hensikten å få gudens eller gudenes oppmerksomhet.
0: Da Karmelis leker ikke, da eikom og så hadde jo hit med litt farlig.
1: Og de hadde et desperat behov for det. For her var det mye som stod på spill.
0: Og sist det hører meg her, de går da si, og lo meg si, sagt det massivt.
1: Og prestene hadde nok også store problemer med å forstå hvorfor Baal ikke svarte mil.
0: Ja, vapen litt større vart i svåret, ikke med de damene Baal i tolad, så man takk i.
1: Den iver og det engasjement de viste, og de anstrengelsene de gjorde.
0: Den angarusjen, jeg la bare gå meg si tjeje hekke, takka med standagum.
1: Det viste helt klart at de virkelig trodde at Baal kunne tenne fyr på veien.
0: Takk, jo jo hadde jeg la tjeje hadde natt, si du hadde jeg også da sa at Baal sagt at dola takke hit.
1: For djevelen er det akkurat det samme hva menneskene tror på.
0: Bergalakkile er just det samme man har la olmors osko.
1: Bare de holder seg borti fra ham som er veien, sannheten og livet.
0: Bare sitte og la hirte seg her, så skille dårta våta ja ellin.
1: Derfor står han også bak og støtter opp om all gravgudstyrkelsen.
0: Tegner kjøttjø som doga bæle på her, da er jo på mille påstått.
1: Og han er mye større og sterkere enn menneskene.
0: På alle mye kjøvre her, ja, kjøvre på Olmorslæm.
1: Og har evne til å gjøre ting som langt overgår det vi kan få til.
0: Jeg gæser nå, så takker, holde mye en på meg, mye har gjort parket.
1: Vi kan bare huske hva som skjedde ved Israels utgang fra Egypt.
0: Vi bare må ikke midte på hva Israels orkosvartjulikke.
1: Der trollmenn og spåmennene gjorde mange av de samme tegn som Herren gjorde ved Moses.
0: Kostoppe nøytastallet takke holde meg herre i sovvann.
1: Det er mye i denne verden av tegn og under som ikke er av Herren.
0: Telle holo merket tammajen mis mahei både herras.
1: Og i den store trengsel som verden snart skal inn i.
0: Ja, den stora adelsstosan man ser samma med farka mannen.
1: Så vill det bli ända tydligare vår stor makt de demoniska krafterna egentligen har.
0: Det borta väl att köra på man stora famolain famolök.
1: Jag läste en gång en bok om en kvinna.
0: Men det är nog att jag hotar nissarna väljer.
1: Hon heter Doreen Irene eller något liknande.
0: Det är liksom namma.
1: Doreen Irene hette hon, tror jag.
0: No.
1: Men hon hade varit en häxedronning. Och så blev hon frälst.
0: Sån ni lämstackar häxa dronne kofte köpte i bäst och gjort.
1: Hon fortalte att för att bli en slik dronning.
0: Som må ytterligare och köpte tacka dronningen.
1: Så måtte hon bland annat gå igenom ett bål, brännande bål, utan att bli bränt.
0: Det kan bli som annat ofta ulli tolatsada halma ulla in.
1: Och hur måtte dräpa en fugl i luften bara vid att se på den?
0: Ja, som kan bli gått till lott i aimos då sjukert kötta sam.
1: I Matteus 7:22 talar Jesus om kraftiga gärningar.
0: Matteus Luppi kapitel 23:26 sar nu Jesus de famol och stag och spirra.
1: Som blev utfört av människor som man aldrig har känt.
0: Matakko jo och jag har min gejs som lyckas i gudoden.
1: Ja, det är många övernaturliga och otroliga ting vi kunde träcka fram.
0: Jo, det är lätt. Mig pirra mig satt, tjocku med saranot.
1: För att visa vår stor makt djävulen egentligen har.
0: När tjajan dikte på en stora fatt mot bergalat är slö.
1: Men det hade i hvert fall inte varit något problem för han att sätta fyr på denne ven på altare.
0: Ja, så skulle lycka vara att det är svårt att sakta en dollan altaralden.
1: För vi kan vara sikre på att de laget det slik till.
0: Nå, men jag är ju inte säker att han har lagt sig lika lag i det, men det är nog.
1: Att det skulle inte mycket till för att hända.
0: Att det gick alla kan hålla av den där taket huvud.
1: Men det skedde alltså ingenting.
0: Måtte äta på huvud mycket.
1: Fordi det är en som är mycket starkare. Som
0: den dyrte gulla upp den vill jag nog mig ha gjort.
1: Som stoppar djävulen, visst han vill.
0: Med bissa har bara vunnit på sån tahto.
1: Och denna dagen på Karmel var djävulen bundet.
0: Ja, då blev vi Karmelis verkade tjänna jobben.
1: Och kunde inte hjälpa sina tjänare med sina kunster.
0: Inte sagt han verk i så palvaligt så tjepade han.
1: Han hörte det och visste vad det gällt.
0: Som kula i sin tid i mille arsjesis.
1: Men han var ute av stan till att hjälpa dem.
0: I sån uppe sattanke skim verklighet.
1: Så ska vi till slut läsa ett vers vidare i denna sammanhängen.
0: Det är min locka väl av åtta vers sedan åtta vårdas.
1: Ifrån första kongebok 18:30. Då sa Elias till folkemängden. Kom hit till mig. Hela folket kom där bort till ham och han satt i stan Herrens altar som var nedrevet.
0: Det tälk i Elias på Alkmoki. Löjtes det i Molosa. Jag på Alkmo löjtes det i Solosa. Jag sa det var herra. Våla ska icke jobben altaram.
1: Offers är det här på Karmel. Det var El Moraka.
0: Jag lackar offer på Ikis, men i Karmel alltidan El Moraka.
1: Det var cirka 2 mil från havet.
0: Eller så ligger 8 mil avis äret.
1: Här skrånar Karmelfjället bratt ned mot Israel-slätten.
0: Där Karmel var i alla Israel-kolor.
1: Och det som föregick här var därför synligt långt utöver slätten.
0: Ja, då vet jag på hur var det att det är ännu snuggas äret.
1: Sannsynligvis sto en del av folket på fjellet.
0: Ja, det lekkert var det nå alle på 21 den var i alt det.
1: Rundt offerstedet, og resten sto nede på sletten.
0: Ja, den offerbarkis.
1: Eller alle fikk plass på fjellet.
0: Tenke boka hodja sagde var i alt det.
1: Elia ba i alle fall folket om å komme nærmere.
0: Elia råkade eller alla boka jeg på det laget på i.
1: Og så står det, hele folket kom da bort til ham.
0: Ja, det gjorde jo alles alle måtte bo i sin løsa.
1: Og det en oppfordring til Guds folk til alle tider.
0: Ja, da med hastel oss i mille alle måtte bo heit i kjødda.
1: At offerstedet over alle andre offersted, Golgata.
0: At offerbeike, bo offerbeike, bakkelis noe Golgata.
1: Må ha en sentral plass hos oss.
0: Det skal gale godt, det ikke min lukte.
1: Det nytter ikke å stå på avstand og betrakte.
0: Jeg har bokal jojo dobbelig, sier du ikke gøy, altså.
1: Du må komme så nær at du i åndelig forstand hører hva han taler.
0: De følte på at nå lakka at de vunner og stille eller svåde skola meit sånn, sa han.
1: Han som hang der.
0: Som gokte das hengai.
1: For Jesu død på Golgata din og min eneste mulighet for å bli berget for himmelen.
0: Og Jesus sier, min Golgata sled o jeg bo eina beste jo mi.
1: Hvis ikke det holder for Gud.
0: Just da i dåla i mili.
1: Så det bare en ting som venter oss.
0: Det ligger sjokt av min vorda min.
1: Og det helvedes gru og pine og mørke.
0: Ja, det alle helvede har tjenelig spino, jeg har sævne hårta.
1: Men der på Golgata bar Guds offerlam.
0: Måtte da på Golgata stoppe godt og jo i mila offerlappis.
1: Alle våre synder og misgjerninger og sykdom og elendighet.
0: På min heiostag og sott og ja, min heiostag og
1: slik at vi skal slippe å ha noe av dette heftet til vårt nye legeme.
0: Nå at det er mye, skal ikke kjøte jo om dagen, den andre romersis.
1: Det herlige legeme som sjelen en dag skal flytte inn i.
0: Ja, her er vores romers, man sier almers ofte beg, vi skal ikke fare.
1: Ja, der på Golgata, der bor også du og jeg. Det gamle mennesket.
0: Det er bare sommer.
1: Når vi sa ja takk til det fullbrakte frelsesverket.
0: Som førte takk jeg jo, bare det hadde beste jobb i lykto.
1: Men så Golgata uten betydning, hvis ikke han hadde stått opp fra de døde.
0: Måtte det Golgata arv og haka just sånn i lykke, ja, man Golgata dem.
1: Og Gud derved satte sitt godkjent stempel på hans liv her på jorden.
0: Ja, ikke min lille bygge jo en dokke hoven stempel da bernen alt dem.
1: Det var en stedfortredende død, men også en stedfortredende oppstandelse.
0: Det er litt satt jeg synes. Ja, vi måtte bare sætte sig spejers, George Lemmy.
1: Derfor vi som hører ham til.
0: Den lært mig at kunne sukne.
1: Også opstået med ham i et åndelig fuldkomment menneske.
0: Måtte spejers, George Lemmy, så lukte alle slags almotjen.
1: Uten synd og sygdom og død.
0: Alma sotto jeg bortalvåsa jeg hjemme med haka.
1: Og det ikke lett å fatte.
0: Jeg danker lille nå alt i mitt ut.
1: For vi bor fortsatt i det gamle.
0: Kom i orro handen bare, sa siste.
1: Og kjenner godt til synden og forgjengeligheten.
0: Ja, da bores den sotto jeg nok av oss vårt i.
1: Likevel så må vi holde fast på at det det nye mennesket i Kristus som gjelder for Gud.
0: Mohammed kede kalka mito alla kitta taas, että leda hovla olmos Kristus tän epila ektui.
1: I hans öjne är det gamle dött och begravet med Kristus.
0: Så kan mi hov ektui leda pores ja man jo hauta duvon Kristus.
1: Det är det nye han ser.
0: Det leda hovlasken son öjne.
1: Och så ska vi lära den sannheten ligga nå?
0: Ja, det är mitt viktigt att dotta våra läktar nå.
1: Men det är väldigt viktigt att vi känner till detta offerstede.
0: Mot att lägga lite hålla så att det är mitt ord att den offerbarkin.
1: Och betrakta det som gick för sig där.
0: Ja, det är det som vi tar på huvudet uppe.
1: Det är det centrala i världens historia. Och det är också det centrala i ditt och mitt liv. Vi må aldrig komma bort från korsets dårskap. För det är Guds visdom och räddning för oss alla.
0: Och han är i mina visningsvårta, jag bästa gjort mig mycket i bokaget.
1: Så är det härligt att veta att jag är frälst.
0: Det är här och vad det är att det är den bästa gjort.
1: Icke för något jag har gjort, men för det som Jesus har gjort för mig.
0: Det är för mycket som jag har tackat mot mig Jesus till att tacka många.
1: Det håller i livet och det håller i döden.
0: Att tala helimis, att tala mitt hjärtimis.
1: Och så ska jag hem till himlen.
0: Ja, det kan ta mun rokto alla mig.
1: Och snart kommer Jesus och hämtar bruden sin hem.
0: Jag farkar båta Jesus, jag vet jag så ilkis roktot.
1: Lycka till, kära medvandrar.
0: Lycka då, jag vill vara
1: Så. Och så må du huska att den som har sönnen, han har livet.
0: Ja, det kan vara möjligt, så ska jag släppa det, så ser älgen.
1: Den som icke har Guds sönnen, han har icke livet.
0: Så ska jag släppa det, så ser älgen.
1: Amen.
0: Amen.

0: til et nytt valg.
1: Hvor er spurtig fast i nåda programmet?
0: Ja, vi får sett det i salmenes bok.
1: Ja, men hjerke salma gir, yes.
0: Og nå vi kommet til salme 91.
1: Ja, da la meg på den oktelig vårsta salmi.
0: Her får vi høre sang om livet og lyset.
1: Da skulle vi laule om tjogas bidra, gjelden bidra.
0: Salme 90, det var en salm om døden.
1: Da hågde salma oktelig da leie, hjelp med meg bidra.
0: Men her skal vi få en salme om livet.
1: Da salgum hi var tjogta salma, gjelden med bidra.
0: Og det er en salme som vi kaller en messiansk salme.
1: Da lakker salma meg gått til et messiansk salme.
0: Den prøver å tegne et bilde av Jesus Kristus.
1: Da gertjela gåvi det hota gåva Jesus Kristus av bidra.
0: Men den åpenbarer også et godt sted.
1: Mot jela halmustata majtai hota bor i bæske.
0: Der vi finner beskyttelse og trygghet.
1: Da begås mig vajtjot suatja lusaja vajtjabas vola.
0: Det er en salme som vi vel må si er godt likt iblant Guds folk.
1: Du vet at vajtjot hata dakta salma dalla dakkara salma mai ipmil olmole hui boru slikon.
0: Og det gjelder både eldre og yngre.
1: Ja, da, kveska er sikker på det som bøyer nåra det.
0: Mange er nok dem som er blitt velsignet gjennom denne salmen.
1: Ollo selv er sikker, eller sjadda, både syvende jo, og da en salma bokte.
0: Salmen 90, det var et bilde av det første mennesket Adam.
1: Salma, og de salma, og til øyne, og gåva Adamis.
0: Og i Adam dør alle.
1: Ja, Adam bokte, hjelp med bokat.
0: Det var altså en salm om død.
1: Ja, leie. Hjelp med meg bidra da holdt i salm.
0: Mens denne salmen, altså salmen 91.
1: Da salma også løye vårstas.
0: Det er om Herren fra himlen.
1: Da la herre bidra almes.
0: Og det er en salme om livet.
1: Ja, da salma la gjelde meg bidra.
0: Det var også en salme som ble sitert av Satan.
1: Da la måtte da salma med Satan ge.
0: Det er en salme som han tydeligvis kjente godt.
1: Da er det salme om jeg sånke bordet stod deg.
0: Noe vi senere skal få se.
1: Da må vi mange lage bestes vegnet.
0: Vi leser de to første versene.
1: Men vi lukter godt lage bestes den salmes.
0: Den som sitter i den høyeste sly og bor i den allmektige skygge. Han sier til Herren, min tilflukt og borg, min Gud, som jeg setter min lit til.
1: Da gode tjokka den allemosa, så i siste, gode assa den bofiala, så i van velde, zelke herre, må bata dem satjem, ja må latnem, må ipmelan, gen allemon dorvastan.
0: Vi må jo bare si at det slike ting er godt å lese.
1: Vi fortalte selv ikke at det akkurat ting er bedre eller høy på er det låget.
0: Den som sitter den høyeste sly.
1: Som går til tjokka dem alle morsen så i van velde.
0: Ja, og bor i den allmektige skygge.
1: Ja, asser den bor for alle tja så i van velde.
0: Ja, hvem er det?
1: Ja, god til det at.
0: Der er det plass til oss alle sammen.
1: Da ble satt i mig i det boka det.
0: Vi leser videre versene 3-5.
1: Ja, min loka, kun med fersas videre versi.
0: Ja, han berger deg fra jegerens snare, fra pest som ligger øde. Han dekker deg med sine fjær, under hans vinger finner du lyd. Ly, hans trofasthet er skjold og vern. Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pilene som flyr om dagen.
1: Det skal sånn ere beste, du lodde bud i gelas. Heva teme råkt og davtas. Så tja dolgi jom goksja sondo, ja så i vellei, gavna ton såje. Så oskalda svåtala galba, ja så tja lus. I ton galga balla hia, ia sorka tusen ike njolas, mi girda bäivit.
0: Mange har tatt disse versene med seg inn i ensomhet.
1: Ollo la si, gällde valden dig versa i etselosa åtska skåda sista.
0: Eller att de har tagit dem in i sorg och i prövelser.
1: Ja, da jo sila valden dig versa melde och sila mors atestosa sista och morras sista.
0: Ja, slike prövelser som har varit långt större än de trodde de kunde makta.
1: Tackar asetosa dig gärtelosa måla stora bok och mojsi nauda att si och förklara ge tjöjtjö vesta.
0: Och de har funnit att dessa ordna har varit som en stöttestav för dem.
1: Ja, det är sida gångna han att det där fjärsat att lägga olakar söp i månsist vesta sibese megastet.
0: Ja, hör vidare vad det står i vers 6.
1: Ja, gula vidare saupom i tjöjtjö tjallö och den gula versi.
0: För pest som sniker sig fram i mörker, för sott som härjar vid middagstid.
1: Icke rått och dautas. Min manna odan sävnjade oss siste, icke sötas mig hävata ganska bejv.
0: Ja, det är gott att vi har anledning till att göra Bibelns sannheter till våra.
1: Det är bara att det misla våra svåta att daka Bibeln dåta våra i allt samma hävken.
0: Och så kan vi lära och se detta att det är hållbart också för oss.
1: Ja, mig vahpa tänat att kväska ja tuolla majta minkä outas.
0: Vers 7 vårte läser vi.
1: Ja, mig låka tjitt ja kautse fjärs.
0: Om 1000 faller vid din side, 10 000 vid din höjre hånd, så skall icke lycken, ulycken nå dig. Du skall bara vara vittne till det och se att de ugudlige får sin lön.
1: Just väl att du har ta kautse du baltas ja loje du har han. Då olger skela bälde, det är idag kolgat utnja åldet. Då kolgat usse gärtsat, den du tjolmig dagun, jag ägnet, mot att ippmil mättumat åldsjöt balkaset.
0: Detta versa han har varit mycket brukt av Guds folk.
1: Da färsle, ollu gevahovun ippmil olmujun.
0: Och många är nog de som har fått bekräftat denna sannheten.
1: Ja, ollu sälä sigal ha otsun duoda stuvot tän duota vuoda.
0: Dessa versene ger ett bild av Herren.
1: Da fjärsat att det hade mig i det åkta gåva herres.
0: Det var en gammal man som sa det slik om dessa versene.
1: Da le vore åkta våra salma i gote zelki nada i versa i birra.
0: La oss först och främst tänka på han.
1: Våsta måste gjort och sätten och så alla.
0: Det var icke synd i ham i Jesus Kristus.
1: Så sida sotto Jesus Kristusis.
0: Eller nu av det som syndens lön är, ger.
1: Det är mycket lagt mig sotto balkarna.
0: Och där tänker vi både på sykdom och död.
1: Det har gjort som mig min sike på att som båda i hjärmen alla.
0: Ingenting av detta kunde göra krav på ham.
1: I och mycket där satan gajbir i så.
0: På alla måter var han det fullkomne människa.
1: Bok lagi meldelig son och det var slags olmors.
0: Och fördi han stolte på Gud sin far.
1: Denna och son oskui ippmel så achi sala.
0: Därför vandrat han i fullkommen lydighet.
1: Denna vatulig son det var slags jävlas våra sista.
0: Satan kunde icke fanga han.
1: I satan så valde gitta.
0: Och heller icke

0: Satan lockade Jesus och Judas.
1: Var det sant det?
0: Nej, och där dåta.
1: Ja, det var sant att det stod slikskrevet.
0: Ja, där dåta att det nog tjocka i kallegjubben.
1: Men kunde där bara Jesus kasta sig ned och han blev borret?
0: Satt ju alla till Jesus satt i ett och spalkes till pakter och där bort i gällde sköta i goddegjubben.
1: Ja, det vill ha skedd.
0: Då kan du inte möta i dagbehoven.
1: För det står det skrevet.
0: Då är nog där tjocka i kallegjubben.
1: Men då må vi skynda oss och si till varandra.
0: Mot det döpa mig helt sälk och med gode kuj med oss om
1: det. Det är inte slik vi ska bruka Guds ord.
0: Mot det hela tiden lacka att vi alga geva i hjälp med sanning.
1: Han kunde ha lytt Satan och så gjort detta.
0: Som du Satan gör det Satan är jag dock av den.
1: Och kastade sig ned för han.
0: Ja, det balkste så Jesus, våla så odi.
1: Senare så vet vi han sa, hvis du bara vill falla ner och tillbe mig.
0: Mot det jag mangeliste det är mig att ju Satan selke att just de gott med dem må odi jag dock av alla munnen.
1: Och när Satan citerade detta ifrån denna salmen.
0: Ja, och Satan låg där i sann i den salmas.
1: Där tog han inte med allt.
0: Där liv all den son mälde bort.
1: Det var någon år han inte tog med.
0: Där ligger mot din sann i mig son i all den mälde.
1: På alla dina vägar läste vi.
0: Bort och gäng och i all det.
1: Nej, det tog han inte med.
0: Där han i all den gav så mälde.
1: Han tar med det som passar han.
0: Som valda mältes dem i sotna hejvelåkat.
1: Ja, nu må vi spöra varandra.
0: Ja, det färde mig gärna gode kuj med dasamhet.
1: Det är väl inte slik vi brukar Guds ord.
0: I cykel att han lakar jag att må mig geva här hippmilsane.
1: För sån går det andra brukar det.
0: Han lakar jag galle sakta att det geva här hippmilsane.
1: Och det är många som brukar det slik också i våra dagar.
0: Ja, det är allåldus att geva här hippmilsane gjorde han lakar.
1: Och där kan vi få Guds ord till att stötta våra tankar.
0: Ja, väl sagt, det är ett mille satt ni nåtsta min jorda di.
1: Och stötta våra meningar.
0: Ja, nanne min mening.
1: Och det som är ända mer allvarlig.
0: Ja, men jag anar på det här, det hållas.
1: Vi kan få Guds ord till att vara med och stötta våra lyster.
0: Det var ju hittmilsane melde att nanne min melalaja, min halloj.
1: Ja, och så våra syndiga lyster.
0: Jag mötte minke sutt och halloj.
1: Men Jesus vet vi han var kommen för att göra sin himmelska fars vilje.
0: Mot mig det har till Jesus som i båten damma i ilma i att det så anmäla kärts i datu.
1: Och det betyder att vandra på hans vägar.
0: Ja, då har vi sedan att det var till det sov gäng och gällde.
1: Han ville ha gått utom Guds vilje.
0: Som lyckas mannen ippmäl datu olgobälle.
1: Och man här hade försökt att omdanna sten till bröd.
0: Jo, sån där stod ju vid dagen lajpe, när gädd i lajpen.
1: Eller om man hade tagit emot världens kungarik av Satan.
0: Jo, sån du valde mig ill med gånagas rik av östa Satanes.
1: Eller om han hade kastat sig ner för tempelets tinde.
0: Jo, sån du tempel alla oss balkstan i ett kärsvålas.
1: För det var ju där han fick höra att han skulle ge sin änglar befaling om dig.
0: Det är då begås som ber sig gula att... Att det sån alga alltid så enkelt skogt som alla han bidra.
1: Men vi vet, Jesus blev fristet.
0: Med det är att Jesus satt i gärtsa lovet.
1: Men han lot sig icke fristet.
0: Mot det sån i dikten i ettas gärtsa lovet.
1: Vi läser vidare versene 13-15.
0: Vi låg att golman blåa verset, svikta blåa verset.
1: På löv och orm ska du trampe, unglöv och slange. Skall du trå under fot? Jag berger han, för han håller sig till mig. Jag ger ham ly, för han känner mitt namn. När han kallar på mig svarar jag. Jag är med ham i nöd och trängsel. Jag frir ham ut och ger ham ära.
0: Läkjorna är detta laga i alla galga ton dölmat. Ton galga fåläst dölmat norra läkjorna. Kärmasi. Tas kun mun ja son tarvana ja mun aikun suu ere pästi. Mun aikun tolvus suu vaikepas vuhti tas kun son touta muu naama. Son kalka muu tjörvu ja mun aikun suutni vastide. Mun län suinna hiedi siste. Mun aikun tuu pästi ja tolvut suu kutnai.
1: För han hänger fast med mig, läste vi.
0: Denne og sånn, han kan gitte morslået med middags.
1: Og for han kjenner mitt navn.
0: Denne og sånn, da er mor navn.
1: Derfor vil jeg utfri ham.
0: Denne er kommun, og spes det så.
1: Vi leser det siste verset i denne salmen. Vi lukker
0: til mange mors verser den salmen.
1: Jeg metter ham i mange dager, og la ham se min frelse.
0: Gokes elim. Jeg og mon så galle til jeg diktig så regnet mot beste jomen.
1: Jeg er lykkelig den som får skue Herrens frelse.
0: Jeg er likeløst av dag og til beste regnet Herre beste jomen.
1: Enten livet blir langt eller kort.
0: Sjøtest av elin gukke deg og brenne hos.
1: I Guds øyne betyr ikke det mye.
0: Ikk vil tjale meg oss da hjemme av seg at olo.
1: Men vi sier det enda en gang.
0: Mot min selke vil jeg åkte.
1: Lykkelig den som får se Herrens frelse.
0: Likul og stak ut besa vegne, herre beste jomi.
1: Og for ta imot den.
0: Ja, best deg valdig, Dan.
1: Måtte Herren hjelpe oss til det.
0: Var det Herren også verke hos min.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtna åttes.
1: Le vel.
0: Eller dervan.